0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tatu geistecht le radio Liffe Kate a sé Pka car FM. Is achréile atá a chlár bhfuil tú ar tí éiste leis sin isis.

Fáisteach tá si bhlinge ríist ó sin má cóla sanam dom agus is úraach le na ceola tá seo ar a dogam anrud is anmh. Bíon téime nua agin gach seachtain agus sé mionanta, téime na seachtain na seo, sé sin céir is mion leat. Céir tá wit, dá mocht tú an ná do chrí a leút. Má thuchaán déine is siad ag gach éon duine. Más ag gloragan seinlaiste atáisih tá teachta goh ar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Ba mé reislih go luaithe.

Tá se vigéisteach le radioúna lefa céad a sépon go cear cuiisle na carach. Seans go mon mud a mú ag leanúnt féle cháán na mianta. Is cinnte go rah siad le cluint an sinnaing obair an deabh le déirtar, agus d'irtar freisin go sin an an fidal a henam. Sin is fearr le sinnam nuair atá an dam trí chinine. Fun máil deatí atá aige. Ernos gall, er aun, fi.

Gá hitan an lína idir an gá atá áit agus an mín atá onat, an féidirlinge sin a chin tú go lua. Céan fá go bhfuil ocras á hásamh níos inghlaachta ná a chrí iste a cholína. Is fear dúing dul gan bia mar a bhfuil mud ag freagart don na nithe níos stiifhne.

tinne sé sinnnetá gest an tinne atá an gach éon rud ascris. An tinne éon hí bio tú an brosle unet atá ag dó. Agus is at go mai ort avjochen a jennoh taréistet liggent leis. Ní marsh mallows atá ag gest leis an tinne canáh seo. Anam agus biocht. Radio na lifa, 106.4.

Tá deire le chlár eile a éistar dhéiles. Bhí se bhgéisteach lumsa ó sin macólan seo ar an rud is anmh. Más mííon luh tá teachta goh ar an seinlista ar lenach Blue Sky an stáisiún. Seocha go bhanis Bob Dylan le Sarah. Go gasamú ar a chéile ríist, túra agus sláán go fóil.

0: radio liver Katie Sha punk car Krishna car
1: Tátu agéistecht le radioúna lifa, céit sé pan cethir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil túirtí éisteach leis inis.
2: Stoil gomh túrisic, cuasaí ratha le hódra féil agus líbachcaí.

0: Fáteach do se géisio de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pontca car lumsa na fearil agus le líon mechaí. Ar an chlóran nuúnah ple agus anlí sé rannta mór scéil an nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha chóí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a víns ar siúil ag reinint agriochttaí chun an stoch a chu an agur agus is sto an táhacht leis an stoir vís agus chun an méid atá á lerig ag napótóí a chur gréoch agus ceandas na mór stoir vís ag sa tíir seo agus cinnte é reinint kunspóide ag dul leis na Robert Wash agus an socha ró is déine aigen istá sé i bhil ar agriocht do bhfuil a ceú le bailochlí agus athirthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na feiban na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil mechníocht maiid ag an stáit faoi láthair, Dos na príomh stáirhíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad iráin ar fa tamil agus an sin gomín siad á muga agus socha dechar iadí dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamh 6íach tucht ar post na nuadáibh rud a cisiíon feibanna agus chunspóid ó am go chéile a cinnte. Is tá sé ví an chumas a géad agus tá éileh éigenint orthú chun bheith ag agstúrátas nacha na mion rúpaí seo atá ag doling le le feibannéir le.
1: Well, ní ólíocht cruh í dóile an cinnáil cappachoid a dhéaltar ar is de puist háhachtcha áard aimimeachcha ar fád a bhfuin leis an stáir bhís. Dú dearm nachholíocht cre a ggéist ru a ggéis gona í óíocht crin chunas de post talhirí sin mas mai leat a aimimsú haád agus ar bhealach a lábseáin. agus an aspaolaíocht acréine sin buan sé, leis an cinál duine bhíon na po sin agus buan sé freisin leis an ise bhuina nó agus buan sé leis an 6 takear scilaí atá acu agus an sin mar déartása an sin buan sé béidir leis an atas tá feitag dí ornathe. So de leir muid a chuna go mbeon mar anna Robert Watt hána féin ina air na chláirnach a seo agus ar bhela tá cab de lua le lé a go inis mar anna Robert Watt a spregan an díspóir seo mar anar na háard stáit sear na bhíise. Lear bud tá a freisin mar dheann ar chóirlóirí is go bhíh go lear bud go mbeon faoi san nósa tá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar chóirlóirí agus an sin na chóirlóirí polú le seo atá ag airí tar rééis tamil nu in imimecht am a bogan sin a raid gotí postaní. Tá cinál nu a chrochithe i réimsí áirithe don chóirle féin lí. Gwyddus na gólach na cólachta is mú a talí hen éing agus fiú san Europa. Cólacht da a talí in Europa in éing nu atá a bhfu a chuid cen cethe in éing ar cean Europa nu díní a bhagan godí in Europa. So tá cin a réim sinnig geist. But an rud a tarlú an seo, agus aú tá 6í ar nach chu lís mú tá clampar á a fa seo, but tá 6í ar béidir nach chu lís mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó if ré héontá tá agriíocht stáit gearréomhseocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an taskórsa a bhí a lé le aarbert agus aghiút láthharbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhhail gan éon aglamh gan éon lé, Tá Robert Watt le chur a bhil na hegriíocht a nua seo, agus ríist beidir go bhéh buid sais an cinenal agriíocht atá ggéist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú, Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nua tá sé rééis a bheith mar áardrúnaí ar háráin gotí seo ach ní sé tríéis bheith gobar sa rií tiíochtta, so be sé ar ríocht a rií tiochtta, so caafar é a bhoga gotí rií tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin gotí an agriíocht uair seo. Agus tá téirbe seasta i gghéist leis agus beag pá aige ar réon dul le áardrúna in éon roiin eile. Now bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdaíthe eile, mar dheall ar é a bheith a bhail ar an rion sláinte, ag tréimhse nu a bhí an fandéim a gheist. Agus fuair sé tá áard íochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lút a spreise sin a bhí áil ag a siúd. Agus ar chlí tá níos muíta seirm ghfuil ar bhealach nuair smuoín tú ar an racha bhí an faoin lút a spreise bhí áil ag gháist an fós mar áardrúí ar riad sláinte, tá sé níos mú cetaí taíta orm. Go bhfuil nach bhfuil an méad céine agóid i gheis fao gappa chuid or an seo bailachhfuil duna cappaí agus smoin cap smoine freisin faoin post a crothíú téhsteigh den rion tííocht na hana mar dheall ar stúra agus lé a bheith ar siúil faoi cheiste tííocht a tré chéile. Nó ní mhúór Robert Watt é sin agus ní mhúór Dd eile a bhí luúte leis an post ag smíadh gothna ar an fear Brenda McDonagh hí a bhhailar dab agus bhí cléar siú a bógusteach sa fás sé. Dí bhór sé éisiú nach nuh mar gothing sé hé as an lé. Beid tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúte leis an gúra áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réimhráite an a bhá dé go ledaí atá insta puis seo mar áardrúdaithe agus tagad deire le seach bliana. Agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bhíhhain te go chuigh. Agus tá an aimim seoéis bheith ann ón uair gur buú an cad don áardrúnaí fannacht go deo sa fós mar áardrúnaí. Agus tá sé sin sláidúil, Tá sé sláidú nachach an duine a fannach roiáda Tá seaach mííon le luúte leo úanta fáin siad sintí a go honú lí héad an sína níos foiin a déim líra. Agus ag pointinte bháin sílam go raibh sé gist chuig bliana agus chuig bliana gist tharlan de áéis na seaach bliana agus úair tá áirithe chuirte sína leis agus bíon bí mar dear béidir go raúrá go fáda le déim bliana. Le má smaoine mar ar Martin Fraser a bhí mar áardrúnaí ar riad an taise é. Bhog sé sin gotí an bhog sé gotí an ri goíastracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a fáimú mar ambassador ó hin agus bhí sé London ar scahab an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar ruúí ar ri chuis Tá sé sin lodaí a muthe i máúd agus tá sé fáimú ciná le bhelách in san onad taide dos na hólíochttaí sosialta agus gléitar cóilta síteoch taide ar in san institúin agus tá sé an animas bheith lé le cédóí a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leir ige ar idechas bud ní héhfuil sé lé leideachas in san róla tá ige. Spuoine mo bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar ruúnaí ar an rion ar an rion cóhiíal ri na tííochtta nó ri an rialtas áitiún mar atá an an is, but sena ri na cóhiíal seachas an rion cóhiíal atá going faoi láthair a bhuiine le ahrú éráide. Agus an rá sinidir bhí Brendan mar ruúnaí bhí seaachblionna aige agus ní ra bhéon caiint gonéadach Brendan Howland éon anúchanidir sin coppla blion eile. So ar dé a rinú Brendan nach chunaach agus capué mar stúrathir an céad tuatach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúid be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a féimnú mar riirithir sa róil sin más maiileat agus bhí sé fóstaí sa gúrim sin go dtí go raidir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd aghríoch ní an selaní mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig go dtí postí sa Stáit choras mar nach bhfuil sin fin sin buinte mac acu agus bhhail ó hé leú dearthú. Tá samtlí eile áit go bhágad daine an Stáit choras, chclaan siad le lu a scar, nú go bhágad siad an Stáit choras agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbeid chuna futhe fáann siad puist ins na marigí príomhhaidecha puist béidir cuiist nach cuiist láimseir iad an áitií, Tá duine dúbert a chuig go puist lá laimseir mar snéad. Tá daine eile cosna Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirrma omláinú téirrma de chináil breise ar herba mas mai le ach chu rion omláin eile. So dubig Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa fósta rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh bodíthe ar an rion ardidechas. Agus an sin mar an eicebuit a gás Watt chuig sé ó rion an chaitechas feiblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudaí se ar fada ggéist mar nílaach tréimhte áirithe got ach ag an am céana, is táir bhí seachú, so tá tú a déadal de fós a cumáld. Agus tá decrocht a ggéiste sin, so runta ar agam ná ní ólíocht crédé mar brahan sé an duine, brahan sé ar an takear scinnta an duine, brahan sé an ís, an bhfuil coppla bíon fáca an duine, bhfuil annach chu bíon fáca an duine. Agus tá churas cuaite freisin faoin túrasta le bheach le fáil an duine seo. Mar béidir go mong fá go postla an réimseir a ba nachmach na dúla si chéine ar an bost, sa sort of, in all likelihood, agus an sin fáin tú béidir ioid tú béidir túrasta leile. Nú béidir go bogaí tú go dtí cuam mar rion mar ardrúdaí rinne eile agus ioid tú an túrasta chéine. Gás Robert Watt, so se an tríú glúiseachta tá ag a siúd, tá sé dul go dtí posta tá nua, tá an task force éis multi a chucha an cín, éalaíonn aigríoach stáit gearréimhseoach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rion tiíoachta ach i g am céana de riire is sé bordas le clí atá mar cináil scar helahór ar an bos seo anhair an aigríocht seo. So beidh príomhhaimeach an bhardas Richard Shakespeare a tháinig a gcorbachtar ón cígan. Beidh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beidh se anaharteach freisú bhí se anaharteach in san ceapacháinir de gédal sios. Tá board stúirthe le bheit an agriíocht nua seo, agus tá board stúirthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar phríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar phríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithír ar an task force a féin, agus tá Watt an sin is tóí le féimena sa stúra agus beirt a chuir le bríthir leis na bmoltaí a rinne an task forsa agus tagad an task forsa ar nua as an tréimh sé ar thóhaideoch ar fe déimeach áit gur tháinig ná ar lár na carnach agus freisin tagad sé seis as an spás as a dascar na léirsíthe i bí na saona fé fé cethair nuair rinú an dochar go lár chaharh lá clia agus cuid an decrocht a bhaine na léirsú sin ar nua bhain sé leis an seis míompar só síalta seo a hagan in áitiní leis na meanthó síalta a bheitthe déanana daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistú an éte lé a réasa chun troda ag gcuine an údarás. Nó tar leigte sin a gcódaí ach a ceistúna chunas seis an talamh cuitin Thblií a láthharhlá clia ar chlí a thuairta reis go na bathe agus an gné chosaid ón chinineil ompur sin. Agus le chur san áirih sa bhéon seo freisin is dóí ná an caiitechas atá le tuairt nasconmh seo, agus braham héin níl seoráte go paimlí braham héin go deochan chuidárna na caiitechas ó bhardas blá clia, agus braham ghfuil ciiste agus póca a bhhain níos leithna ag bordas lá clia béidir ar lí ná mar atá ag an stáit mar stáit mas mai le, tuim gur béon an tenaí céan atá ggéist, ba braham go dáráidte sin. Agus má sin má héon tú siar dahead blian, its de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn gothirithe nu a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 3 go 8 seach, chur curl play an sin ar siúl ag an am sin mar jaúil air a orbert a dhéanamh ar roganah lácia. Agus bíach agus go dheachaí an tionscoil sin ar aige an slachtar rinú a orbert an a bhúr ar rogana hacha chostan a chun sin nuair a chuig an tionscoil sin céim eile níos mú agus rinú a orbert ar na doganí ar fad ar nó a tingin muid chu a hárla don údarrás a bhí freigrachas sin i gnám mar jaall ar na cinntií trocinntií a rinú ar an talamh a bhfuin leis an Irish glass bottle i rinne mara. Nuair a hála se sin ar fad an tús má sin is de hotóí dearnacha bhí Charlie Haigh tríéis taachta gcóbocht ar ar rialtas a bhfuin le fine géile agus le locht ébrach ar tús leis. Nuair a hála sin ar fad, bhí teanscoh insan sa salár de sin ar fad, so chuú tús leis leis na planadaí a arbortha bhfuin leis na doghailte agus mar deir bhí murí cuiine a lár sin. But nuair a tháinig John Boland a bhail mar ara cóhéal in 8tó sé agus Liam Cavanagh imeá bos fhí rit Afrithe a rinne garfa seir agus Dick Springer ar na Harry le blian na dálan sa réalta sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin de Dublin Metropolitan Streets Commission agus bhí na planadaí farbarthe dos na dogana chutha ar látaíomh ar fá blianana mar go raibh sé géiste John Boland slacht omláin nua a chur ar lár na carraach ina omláine an lár féin, as in counter Sráid Grafton, counter Sráid Conall, you know, na Céadaí agus mar sin de, agus bhí sin animas thar éonmhad eile néthú a dhéanamh ar lár na carraach. An aimime bhí anná, Boland féin a bhí a ghiúrí é thar chun tosaigh, chuir sé olcúir na stáitseir bhísigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin óáis ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine sa rialtas, ba cinnte mhór an rialtas féin. Chuir sin rud chutásaí sa bhlíonn sin chu néú agus glanna agus cean farbart an íasíon bhar gacharil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nóchailte a bhí ag obair go díon ar an tionscrib sin i go buite sin. Agus a luthe agus gothna Charlie Haigh-isteach agus chuig Charlie Haigh agus Páraic Flynn ag gábocht ar John Boland agus Gareth Fitzgerald agus bur sin de, rinne Charlie Haigh an cinenne an tiltcliú sin go thomláid a churlas aocht agus a ágáil céad fao géad agus chuigh siad a reis go dtíí na dogana agus darbar siad na dogana. An rud a fágú an sin ná iorsmí an tiltcuh sin a bhfuin na John Boland a bheith á chuirneisteach céimar chéim rinú an rinú céim cosíthe óháin de Sráid Grafton as an tionscoilh sin agus bega eile rinú ag an am. But darbar is dó í rialtas áirithe rud í bega eile imach rítarthe blianta chuú lús le bar an Temple, Temple Bar agus tháinig feiban eile le sin ar nóam mar hiigeimiis. Agus níor íirecht cóáte riamh a bhís de farbartí sin. Ní mé déanamh éon bhil ar John Boland a magisterrá nach nearú éon iirecht cóáite. Rinú iirecht cóáit leis na dogana, ní earnú éon iirecht cóáit le chuidir be eile, agus is tóí nuair an sin a tháinig lag bhisteach ar an gceantar aimim sear COVID. Bhí sé andachar ar an gceantar nuair bhí COVID imethe haachtar ra sé go héad. So tá sé le mola go bhfuil drám le dul le plé lei seo, Tá duine cinnte le taí agus duine cinnte le cinnáil le track record le cinnal teist ar a chuid libre capíthe le dolamód stúrtha, agus béidir an plé a bhfuine leis an 6 capachain sin, úanta bíon sé dulléir do duine atá ar an imbal was mai leat, cí éige a dhéanamh as capachain den cinnáin sin, áit gur gá a hiiscint céan fá go bhfuil capacháin éonúair a speisialta tarlú an seo agus ar bhealach ní mór muoí na léirú i capacháin an cheanáin sin agus uanta bí sé dechar go fiú an 6 muoí na sin a hós a gceart agus cén fá go bhfuil an 6 muoí na sin le tuairt.
0: Agus an dóileat an is tócha ag fechant mar hapla ar na dogtáilte agus an próséis a bhí a gceist chun an Herbert olhór dhéanamh an sin. Ní féidir a beidir compróid dhéanamh le leir na carach áitiúil an chuid infrastructúr hána féin hí na dogtáilte a 6 fullamh agus dá réir pésúr bil níos ecan an Herbert dhéanamh. Ach hogan sé tref se fada a lehe de dober a chu grieech agus an doilat an will an task force a shot atá bunihe no an agri shot an mai sé fad raarcha a go an kun na kun gachar de vuintach no an istá tri blian foite ag Robert Watt agus dachar a ceapa go mai bad a gohan an sin chun cinnte na spprochan na leige bunteach.
1: An ceisne a cén fá a féad leis an bard a sé se dhéadh lehéad. Agus fiú dabar ag raibh ranó crothaige sa bhardas áitar a duine faoi le freigraach as é seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí chugré cén fáin a féidir mór a siad a bheit héad. Braham é an seo bu go muid an cuiinte seo le déhan begrenba de cumán sa fóta le seo agus inte post a thuirt de Robert Watt. Now níl mé rá nach dhéanaigh Robert Watt post John Bahas agus níl mé rá nach bhelthaigh an bheitíocht ró seo le dlús a chuir leis an obair agus le rudaí áirithe a bhhaintteach in amscáil a tapig mar gohfuil tagháilicha agus 6 carchaige agus taí ag Robert Watt atá ag fíorhheag an eile. Níl mé rá nach chuint sin fír. Ru tamérána go bhheiting chuidhide sin a bheitan an tarúid, 6 quote-unquote sa ganáhheach, má thugann tú an reagracht don bhardas na moltúltaí a chur i bhhaim na cintí atá le déanamh ag an mardas a structúrú ar slí gur a furan faoi le an le lé leo, agus an sin muir seocht a dhéanamh ar ascar na gintí sin agus ascar na hibri sin is dóí sa ganáhheach é sa dhéantar le aon rud eile bhíonar siúla an mardas, i.e. tríd na cóirleirí agus an córas polaitiúil a bhuiine le méire cóirleirí agus mar sinne. Béidir gur féidir an cás a dhéanamh go rud có táhachtach é seo ná cheart bonús scilaní agus spéise David Begrenba a caiúid agus gur cheart mar go bhfuil feib ag an rialtas le Robert Watt, ba bhhaile Robert Watt leanúta raig ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt. Ní léon fost éca de Robert Watt, ní léon rud siimplí le chur ar fáil de Robert Watt, seo rud siimplí gur féidir chur le Robert Watt a thuna dhéanaar na chuid leiddrochttaí agus agus gur féidir meíocht a chrátíplair sin, agus tá an colir céalhfuil Shakespeare sástal seo. Lachan éis go méidir go buinn sé chuint an brú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit ina muirseachta é héin ar iann a bhuiinthach leis féin tahtíigh den réim se sé go héin. So béidir gur win-winné sin de gach taamh. Ach, Tá mé 6 rá go chuinhinúnach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus ar si áíonn sé teis sílam, mar amach Robert Watt ag snáb mar seo le post a thuirtó cinineil an meach an réal naréisdul sa tro seo leis an tugur seo ar a géadaíos.
0: Agus óhéh an bu sé atá ag an tionscah tá daoine leirt faoi aber 60 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóla an aróiló stocha príváideach a bheal a freisin sin chuid dens na dogtaltas is cinnte is anchuid agad agus ferbert príváideach a bhí a gceist chun istó lús taíocht agus áisina a chur fáil an dóla a mai lehead a gceist go mai i leir na car.
1: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheúchan más mai leat. Agus seo an difriocht idir de Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hamháin a na Customers Tax and Welfare Authority ar an déh eile. Bhí spásanna múr a fólamha le plé ag an údarás dogáilte leo, agus bhí sin an anan sin féchaint ar cén bailach a bhéh fi na spásta sin a líana le hifigí, ag an am bhí tóir a rifigí ó théamh óhéh na héaná na príomháidí de seachas árasáin ach bhí an dárod ar fád a bheith an sloca le chéile. Má spásta bhhaid í slúnú dís teirnta iad ach spásna iad fudfáid na carthach in áisnígur féidir tuasáirí a bheile. Ní bheach na hifaí chutáfta chéna agus ní

Bíra ahannig an fandéim kontasig. Bhí an fandéim léirig an fandéim gur blalí a bra go homlan ar thorasúni. Dúair ar hánig na thorasúri fágú na spásna fólafa, agus nuair bhí na spásna fólafa a nature abhors a vacuum, bhí fáibana, agus an sin bhí an cahar a búg, agus hánig ná láidir an sin ar an gahar in imacht an ama sin. Agus sin an áit ar bhealach a stói glacham leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir Áisní den fóbal imlá lia chobá le háisní na hánasáirí cínta agus an sin an céist faoin inéistíocht fríomhhaide go chuth timpplair sin nuair atá tú nuair atá chuintnas na háisní sin agus na spásaní leis le háisní defhníí a níos fear. OK, bin a í túir na máte agus muigh ar an dúláin a bhhuiinean le cáthir Vláchlia a anúchan cuaúm Robert Wattas léir sta blianta atá máthróig. Ar muochas de osí Macóil agus de bhar go leintsigh a réitií na chláircha seo chucréalta, a chum héalaí Macáí agus ónna fearil a bhirte chu na chlár láthach bhí bhain léirthe fel budúh leis chéad a gran eile a thuúiste máte an bhharrte cuaing ar 6lág go teo radioú lifa ché a sé po ce FM, Is féidir éisiachlí úair a befreisin ar bodcréile ag radioú lifa ug IE. Iowa, Augustine Thomas.

0: radio deliver Katie show you put the car Christmas with the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé Pca FM. Chlóir léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé sé Pca FM.
2: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé sé Pca FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
3: War géitfáilta seaacha fisfa an seo radio na lifa cé sé Pca FM. Is mi sé Russo Sheridan an johan dehu lá mehef agus me mi liv gudi a ní a chlug. An ocht ar an glór bai Conal MacGunning an linn chun gradam lear fáisti air in a flé. In seo Hugh Carr duin fuin dúla gest na veilte agus curig muirin ar an olasmuid fuin EP nu eki. É sin a lig agus scoan chiol agan díb an ocht agus chun túsachar le clór na hí an ocht seo agi sexy taig agus Queen of Carlow Town.

0: Cuid of Carlo Tan and Shin o Sexy Tig. Anish Lanigan Shrant nua Cree na Fela TG Carr, Sili Hamorch, August Nis Luya, Vishanskum na Failte as far a flay, the Hugh Carr. Sha, Marvian Goragin. Ked Mila Falsia wrote the Hugh, will to come up.
1: Come on, ain't the major to do in.
0: Tom Fosig Strachelt, ach, Iroilum, Kunomirum, August by Gabra.
1: Well, the mission against and break listening around the mission for Gary Canada. If you just Gary Anium niece profession to her arm, a ragger, it was thing on Shashmaja magazine, Takil were may actually fail in the galley. Jerry Shopping is Niamaglora, Taki Rashan you. So, ta ma be mission go must have bought Kieran the Latza or in Rahur.
0: Well, Shine, ach, you know, ta on, ta what is Motahi Agatsa er ne failed you. Mar sin fog in a kind enough ni he goel imagine that to an on shra umlon telefisha yenov listen tahi ta akatsa fealty satirisho.
1: Well, sin rod the carter you know sin rod the one durlum gamenica gives me ig fail in the galley nishta aning ig reg or sanyongly the fail to me the war and claire or cream the faila authority g carfield her. Agus Jerry Nish go gaima conas was leis an anim sin agus leis an ola sin so bevralam dul hig couple of feila ela bela vegal ma tama elda dul hig nismo ach forma ciel da jarku difrul o feilchi na o an gra ciel da tahi a vi ogum solar hasima an clair sha nir vima ig gent nir hasima a vim sha and those road egg go rahain more funter more yarter more than a vi salocht a bun salt as na hamakti agus an kyol agus an crack use a han machine ach a garker on tiv ella dolama and mage and fui an obriona ki kur cool na felchi sha fui an agriat at a bunch of na felchi sha agus kelan rodismo a koi of weimar na is come fui keko. Well, it's a good occur shasta a quotation marks like Kiko Moore is a tet and fail it, not Kiko Bugs a tesha. Ahan fail it, chimp on the cheer, then mage kieran the abur curta shah unto Kabi Rodata Gentaku, Agasadini, whole passion to flee, failchi, Higlish of A, Rodagan or those, failing the Halina, and Galiv kin the failchi, it's most a cheer, well, it's a good Vibaniki all in those, Kingfisher, the Mary Wallopers, exchange on their Adrasta Major, Gaji, Rodier and those. Crinning the moed and fela ta earn television chatting shot fela big bija ginvara at agrihe a couple of shan lad will kivnya aku ner avail the boed a chatish ja o Connemara is jack ginvara lamonia words than lini agus either in dech and the ahaning it ho passion to agus ho toka lesh na fail TV on to or in the fail TV on agus Canada hoksha hoksha Glinder McCree mar ar yarter thing egan at HNU bell trail saku every an sha ach vi sha just special to look her and stray sha la kella
0: on row law bra grainya
1: vi she don't go on fish fake good because hook should the tea lane burgundy do agus vima and dak here in the listen tea lane riv jaron lay yeah vision oh yeah we shall melt that agus our light vishinig jaron lay more a tucson lay wilma listen to actor on Catherine Connolly agus neuroma dotcha get punchishin so our light the puckery to on do hain agus water on the cheer ta come size jazz arm ach ig jerwin le visha visha melsna visha dark ratchet margaroma ar in the mohet agus dima kayu look to grain agus a hundred ach in rod na nirta tum we an arige agus ta in grian ig skal chu and the glach agus ikilda ig genu rodder an ishke so ten chas ig chat su as on da heave or ten grian ig chat hugad on da heave ni fed lat emmer hulas or elu so vi yeah no you're come raw I hear him I guess it you must love acta more killed not bugger wrote the hunt out to us Aaron Clare ringwich fish size bay watch Aaron Tre I guess it's fair to echo there are no school my kahu tea lane your boy I guess go well much cracking just bre jarg vaste so be le fekel er tagin fire ma her jardí.
0: Well, now, tá an íhá sin dóite isteach mé chin in isis a hiú.
1: Well, bhí mórácin dáte so is fiú é is fiú é dhéanú. Gil ás a déile leis agus goárm a déile leis fásta.
0: Well, a gultríd na chlár atá dénta agaí sa shrá seo, bhí sé riisélumm agus luú an sinné le féile alína, le galh sin ceannas na féalte alína is mó ar dam agus bíon daine ag teacht ó chuile chuúne den da chun páirrta lácha an agus agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g gginhe agaí chumá agus is íhan lum go bhfuil chuile seis féile ga chluúdú aga ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh uchttarrán. Na hhéan ag freistal ar féile na mád chumá. Go dútar an meas céine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fphobal.
1: Sin go dtíar agus bhí si bhí hasid ag bagúí pontmhain mar bhhuií se groí do man an mar gurró si go nereachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahanceilda amachta bhíarsúil ag ireachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar teúta an fphobal thó leidir inéann agus mar daine ceanada athógú in cheantar a bhfuil, féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galí ar ní féil na galí agus as run na fáiste cin an agrathir de féil na galí hanna rua ach féiltí ar an nós a mé fan don lo agus na cean na 6 féiltí seo a te thó buíthe agus stí sa phobal agus bhfuil aine i gobar ar sun an féile seo ag chatla heile. Agus go bhil an sin go bhetar daoí ar nós an luachtarrán mar cinan na buil ige siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cead así nahéann go bhfuil muid cho cedá Tá se antáil a dúine a bheith mar chud dá an phobal agus a bheith ag chuidirá le cheile agus i teachla ceile le ceileú dhéanú. Ahan gannéad don síl bhfuil an cead chláir an arnimid le meile sé féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cintí dhéanú goró am den sá ag ahandnge agus dénu ceú ar ahan gné tá síl na hhéan inis agus na daine tan na hóíonn seo agus bhí bhhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agan le haid féiltígus le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daoine is spráú le rudí ionntacha dhéanú a an blian. So tá bhí se bhí amtííon agus gur chuirse go mór bhaimmar an tahacht dá na heachtaí sear fád timppó an dóin timp na ddíire.
0: Well, tá ásarm gur thug tú an cinna léirgus sin ar an shrá agus na féalte mar bhíos dúchan rá raibh chu go bhór sibh an tagad ó tití gul ar sire, gul ar Skype.
1: Nes am céir a gan sui, bhí se op an cruúid a bhíón agus an tehacht bhí se onpinnta dáhata le dúine agus tá daoine ag fónear rudí ní se ach le haid cuasaí ideas. Sin an fu amháin go roiine i g galhhatáil timpfuil ag bhí go bhí se ach bhí se bhí se an óisian ag na de féaltí seo bhil é dul ag na na etní gáanta seo idó síos go go gácaí agus idul síos go agushuis go bbal fearsta fásta rud éigen a bhéin i geanú a rénos ach le bheith i bun soltas a hancinal a gné don don féile agus ag buú le a hanine agus i chur stuff inta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhhí se an nós ceil na sira allhór. Ag dó a han éile ó féle go féilde he bun saltas an crackgus an cóúder marhearttar. So no vi vi ti karint ta sesta agus vi mesin ta sesta te gla leis fasta, so you know is pas Jackaré a caihita a gan ennne
0: agus níos más a fós hí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú ggóil timp na tíir ag búla le gatainna. Abairdum an ra aine nach ra aithna eici ortha.
1: Ní más an goró. Sílim go ró muine an ta a bhí aint le bheith ag gobhar le daine nó Díirdra goró. Ní ra aon éit sílim. Agus muid ag dulthart nachhrá agus b ní bhéte a bhhain go ró aithneí ar haine a bhí muidir an bhé orla ach an sin bhfuil muid a tafud agus fechatí dagan ólas a go duine le ro clúgus caiile acu duine ó ró mar saineálaí a cobí airneal a bhí sin stíon tú agus santa si tartagus deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dónig dul timp áne agus mud ag genú an tafud bhí ahanaí thó ré agus thó sppracha leis an crack a bheith agann agus deing bhí se chuidir móda bhí se dohhair ar an ane a bhí acu déirú ché chuéstas bhí siad le bheith i gobarlé so nó bhí crackar dó i gobarlé agus le dearhar sa cinníomh agus le níos aici héimeis fásta agus an trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fád dé den dul a rééis ra an seo é anú a hanaí dopa an chláir ach bhí crack an scagan agus é chuirla ceile.
0: Well ééis tá réimse íintach lehan déanta agaí dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sinreaachtas na saona. Éist céim cinál cinseirecht tá déanta agaí. Abairlam ghfuil cinseirecht a cinál éigen déanta.
1: Well Stramer Narrant and Morgan Bay and an Agran is Gurra Saclair fecking to me Ixula Shah Hig in Austin, like fecking to me Ixula Mahas in Austin. Like a shin Rodawan if you cadu ogging Lakhur Swiss and Claire. August Kevin you come in a dull hig narratus oh better shot Shrina Kaherbly on the hun. August ik fan it to Glen Eagle. Agus bhil go ta in seaachting don airtas a bhhaireachta agus é geirí just ag geú i geirí dohála agus bhéime labbís gan inro eile dhéanú agus muidigh siúil síos an ceilda an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa gleíil agus cé bhí fánatáin ach ceamraí nuacht TG cethair i gcéan ag fáil tafuid ar a hana ag foiáil an airtas. Agus mar swinm hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan grotíí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí me se ra ar nós ceda go bhfuil an eratas cedar nós Berghain na gail Tá ce go hanaí chatiste agus an méid is mó soltagus is féad le dhéanú agus gobíú is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná. Latin camera na nachpar an camera an é duni bí agus iad a m cabí ober a genu acu sin so nó bhí seéhin go mé a haling aggurc ar an agran sin na geirí tain eceil agus beidir le an cinú nach fecinn siad í tain is sis ar an camera ach bhí am ispáir ógin thus má farste agus bhí an méid naachtaí go ré Arthur an am sin fast ru ar no studio runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an stait é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marhealró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád bhí se aspáir just a tenan stuff sin ar fád.
0: Well, you know, agus tú a caiintn sin an cinál seanócail ag gultríd mo cheann. Ná an méidir hálíns ag goreaachtas na saona fanan sé iireachtas na saona.
1: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níúil ag go hetalóg agus bé muide ag insinnta ahanana fé an na raflaí ar fád ag dala ahanais agus feicchéanana ché go ddíras atá chuir atálíonn ag cin naach seo.
0: God damit! So éist sanní amórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an ráach sin as Baywatch na feiscinnte agin agus an dogan si falláir a rih an chlár go maiid.
1: No, Tá sé le le haid a haing a haíar cé a haing é aice pe bíí ré bíí ré go hatil go mar le haid éonrod. Ní bhéh agad tíar him ru amhain ar tá seo agus ní dhéir mar cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringid tafaidir an rud i slómó mars ceart mar táhéarna se agus Dirk mud sir ar fad sa trí agus fi bris mu hain agus dur ládágur agus irte Wo Táart je le gal ré sin agus an sin an gaiíhénta snepi So so bíagsú le sin mar dúirt mar ar nó an ce an absol sin an na Simpsons neir a Homer ar an
0: le Mulder agus Scully Ke le seo just ní le fiútas leis se sé cho hypnotic
1: Sin an ce a bhú sin an ce a racha heile le feicalanis ar an chléir ar an Geraldín so bé anna bhí amas far an hísan sin. So,
0: well, Tom, a súg mór leis an mím nua na gaiilge eiscint.
1: Can doubt. Húsil haf sin a thang mórhí, but a car arnéin.
0: Well, éist, a chuin úsle tá sé seo le feiscint san ní mór chui go hochtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlór a eiscint a bhí ar an tachan seo caite ar seintúir TG Car, agus ba si de lig ar fáil ar seintúir TG Car. Well, Hugh, Tom, se ag sú go mór leis ag ra míle míle mágat a suchan tá gracha bheith caiintlinn agus le cúna é ní bheith éonrud róchanspóideach i glóir sé.
1: No, béile feicil rásan, gur mai mágat.
0: Dáisianis le luas.

0: Luas an sin ó dais, an is tá EP chuamach ag muran le déine agus tíach raibh hánaidir air, bhí sean gom leirt le faoi agus an singal nua. Seo mar a dairí glynn. Céad míle fáilte thar nas a bhfuair an bhfuilta go má?
1: Gurbh míle maith go ras a tan go thuúntaach agus tú féin.
0: Aisir, tám si go bra. Éist, an óir dhéarnach a bhí muidna ag caint cúpla mí ó hin tháinig brushstrokes amach, mar single agat chun is mar dearí leis?
1: Já sin go dtíar ché, du bhí sé cóúntaach agus an taíocht de táfeite gom ó tháinig séach justtá sé có de chréta agus an gócha a bhí an martá bhí gá single idiréis sin agus lenar comá tháinig amach mádín agus Lifefest, so bhí sé gócht goló agus bhí ar camcourt le ceilte gomann comá heil i Amerika, so Tantaréis tam a rásir talamh fuii lágus tá sé de a bhéir as.
0: Ó deirtin é. Agus an é Celtic woman an cinál déjab a íchan an mórgáiste.
1: Sin go dtíar ché nó camaréis sin íanamh cumá tá is deisiúntaché agus is sprálam bheith ar an státe agus tá deir gom go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well sin é agus is mór an trú ach caihan nach mór chuile Dina tá ag tosúach i ná an cheol. Cá siad le déjab de chinál éigena bheith acha agus ar slí tá antáhear glasa gohfuil tú ná é sinna dhéad agus tú fósa sinna ceol.
1: Ó gan éris agus tá siad chuna bhar an bóthir chéna só táim tátá dear go mar dúras agus is ballm bheith taiisteil comá so killing two birds with one stone mar déirfa.
0: Well, éist tá an EP faoihéire tagtha amach. Linnar an tedal atá ar an EP agus an single chumá.
1: Sin é sin go dtíar ché agus is bé an céadarrán a thosaigh mé héin agus cín ag obair ar agus bhí sean cem déirnach chríicnéir, so is bhí tá a lán overtaréis éis dolisteach sa single seo agus tháinig hector thugaáin ar an single chun beagáin filiochttaí inana bheith dé an arrán, so just táim cóbuchas a socht na dtíine tá tar éis cóbrúí inana bhéir an single agus. Já, tá sé má faoihéara.
0: Éis chuna sa bhór tú hector.
1: Tu nóád ag tús an EP agus mar scríbh seo, bhíos có gafa leis an An agalibh a dhéanaan hector ar an leit tá sé óúpa bé ó hinna stocha agus tá sé ag leirt faoi an bríatá ar lonar agus ceapascur sé cóálan agus a bhí actual chunkar mór gan agalibh san ar cinena an beagáín scríóirt dá cheangacha dhéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an single seo dúirt heastaúim filiocht a chur ag deire an arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach ní raibh sé sin rós feisialta agus dúirt cín lom le nachfluch sé gas amíoch hector ábalta beagáín beagáín pí a crochaí inanamh ar seo a agus le nó nu. Dénig mé mí heéis sin éanamh so heolalas chatach chuige ar Instagram agus dúras leis é sean anachtáil do bhdeáín ar le glórfosta chu heilcúm le ag leir faoi lonar agus an sin chuús ar an camcourt le Celtcumman Sofias 6 faoi talamh ar feidúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an pí a seo agus just ceapan go sé có ferfa agus tá sé nasca leis le mothúáin ar rán ceapam, so táim cóbuocha socht hector is absolút léché.
0: Agus ar raibh sean agat buúla leis.
1: Ní raibh ach sin bhí mar just a deanghálir ar WhatsApp agus Instagram agus lehéad, so dúras leis caiiteteach go chucaigh agus beag bíime si fannach leat.
0: Á dean go bhheach sin hector.
1: I'd say the coon of day ain't us.
0: Well, eist, beidr brochor dún eistocht leis an single nua, agus tuhain, agus hector, ag genev pisa alina. So, seo hei a rin uste, seo hei an single is déni, the chuid muirin, seo hei lunar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunar onin fad. Tosha Erin Warriga, agus tosha onin margoina. Lunar the chri, lunar the chian. Lunar, timpler in her fad. Lunar is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunar. Lunar.
1: Sin go hálinn ar fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan se, dú an có sásta leis ceap mé rá. Just ceapan agus is deire all in éis solam go dtíí an EP omláin, so mar dúirs léch omláin sé.
1: Agus ééis cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na singal eile bhfuil si a le dearfocht dearhan.
2: Just có de chreta le ní féidir mé creúnta agus tá sé ag tuairt mis nach dom a bhhad níos mó arráí gáhanga a chothú astromach, so is am tá scitamíníorm na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teach a méid tú ag fila ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoire seo.
2: An dá rud rilí so táúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus baiad an céad cúpla a spáinte atá gom faoime anm hain, so faoi leis an tionscoil le seo agus beag mé ag amach le ceilte cumman ag déir na bliana éis, so am gnóthg golóach mar dúras tá marreis ar an talamh ar feig tamlíonn agus táigh buint lánta a bhehí láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé sna ag sna hátína céine is a bhíon scachrod nu bhfuil bandcampach eachlí agat.
2: Tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht athuairta de Alíontóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon chuinemh man ceol son, so péáit a ein tú de ceol táim ar an ar an sih son.
1: Bhil sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teí go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh Bandcamp do ceoltóirí ná na sruthóirí eile agus cé nach chu sin roihechar in á riamh mar. Tá an tairigad atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogus
1: atá sé.
2: Gur míle mai go rasta sin go húntaach.
1: Well, éist sula bhágan tú muid neu in is bhfuir mátá daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man fó síaltags be gachéon caiinmh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se tála teach feh sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just do nóta beag dar néisteirí tá an litú ag muan beagáín difriúil ón gochná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin Milán ar na tiismóirí.
2: Listen tá sé de friú agus tá bhuiic a gasach sin.
1: Well si éhil cóáirdes ó chrí a bhar na socht an EP tá sé go hálainn ar fád ar fad agus baimimiid ag caiintnúair a hagan san albumm amach béidir.
2: Gur míle leúnmh dé gur míle a go.
1: The Hexanish le ethanol.

0: ethanol an sin ó the hex. Fógriú bútóirí gradam lear fáistí éan cúpla seachtain hin, agus níos luthe bhí seansa go gultríd na mútóirí le conal mac gona gáin ó lear fáistí éan. Seo mar a deirí glynn. Céad míle fáilsí ó a chunal bhfuil tú go má?
1: Tá mar mar fád go mar rasa, chun sa tuin.
0: Aisir, ag buint lán sult as an saora álinn atá agin im líana.
1: Ó se an saora leis an Leis naim fir a hen o green go báiste ga chuig nóid den seom lá clias cosú.
0: Bhfuil ní bheh sé ó bhhanna dámbeach sé os cionn de chéim.
1: Is félinn sulta bhaint as an saora in anón na báistí agus muid a léh,
0: Well, sin é, sin agus is leiscéil íontach í an léthiret nuair atá sé a chur just si Cistíine agus bheith sé sinar iúnach an saoir seo caiime rá. Ach éist táid tríéis ceúra a dhéanamh ar anléthirecht agus na leabhar inis dom faoi na gradam chéo fad is tá na gradam seo ar bun.
1: So tá gradam lear fáistí éan ar bun ó 1990 i le agus Bisto Book of the Year Awards on Panama Vieher who could you govilis a haindeg, Agson Chin could there be Children's Books Ireland Book of the Year Awards could he fe Agson Chin Hon at KPMG Huan Agus Hogsheets and Uriot Dunagradam so KPMG Gradam KPMG Lara Foshti Aaron at all on to Nish Agus yeah so Toshi the Aunle so neither no shin
0: Well, Sinead, ag teachsús ar dahad bliain, bair of ciliúra ulvóri in of lai dahad bliain.
1: Bair in cinta, yeah. A bhaid bíin ciliúra agan gach bliain is docha, ach denimid cianní smóð an dahad da sílgum.
0: Well, buíachas mór a dia tá an arnál sach fulláin agus tá Níl sí beidir chó fulláin as a bhí, ach rib hacht na mán hó síalta, ach tá sé fós sách láidir agus is ábhar dóchas é sin dumsa caimé rá. Now, na gradam í tein, ceir bhíd na ranóga atá agi?
1: So tá sé ranóg ins na leabhar, agus an sin bíon gradam agan don léach le thuirta freshen so na gradam dan a lawer na lawer na bliana an gradam an ora dan iction gradam an ora dan vashu no dan tarring orcht an chin to gradam eilish dillan agan chin de uder no de vashu hor will an chéad lawer de fashti falcha aku agus an chin bein gradam special dan a multori agus gradam na ngiore a sosialta freshen no na multori sosialcha an focal fi alder agam gradam na multori sosialcha an canala ta agan freshen agus rauni tu sin ag grupi da fosti timpel na tira
0: agus eist cadavua lawer na bliana im liana
1: so an lawer na bliana im liana na don't trust fish shkrif ag Neil Sharpson agus mashe ag Dan Santat Fáisteach Anderson Press, agus is leabhar úntach granaré, camara bhí mé féin nuair le méid an chéad ar bhléas mé mac a gcóra, agus ní páiste mise, de na fásta mise, ach bé idir fáistí agus bhí na fásta gcóra os áird leis an gceán seo agus iad á léamh. Tá leagan gaelga an freisin, fáisteach an gúm níl éisc le trust, agus é dír chó granaré céine, Neil Sharpson tá gweld go rá ag a siúd so sé an túidir a rinne anach chud den astruchán a héin den cheán sin ach bin an cheán a bhúí leir na blion an lagan bear leir in chui don't trust fish
0: Well, caithe mé rá tá sé feicia tá an lagan gaelige feicia gom timpel na hifige an seo agus níl ías le trust agus caithe mé rá sin an teadl is fear I measc éon leabhar a fáil siú riamh.
1: Á, cinnte, tá sé an gradar, agus is dócha fiú an focal trust, gur gur focal é atá guta ón méle don leir ach iann sé ar bhealach suirt ar bhealach gaalach is dócha détá well is níl duine le trost is dócha go bhéitáéis sin a chluistáil insna gaalach tí mar fráasa ach tá an ranir just an bhealach gúil sé scrífa ina omláach iann an tedal anhhada. Sto colloquial is ru nasca leichen ganter á túl mar frase stocha.
0: Well sin é agus oranta glacamid le reinint focal ar ísocht ón méle agus sin míist focal gaan asta sa deir hir haul. Ach éist so bhí na gradamín hain agin coppla seachtain ó héna go bhainte seo an ra ihéhaí?
1: Bhí so bín na gradam arsúil imláchlí i bor cheanar bhharfan bhí siad mar chuid de éile litríochta idirnáisiúnta bhláchlia agus bhí Cúpla scóla tháinig bhí an chuid grúpa de fáiste bhí cuplacéad den sílam agan insan phobal Old War agus páistí a tháinig leis na leir a chélóra agus le búla leis na scríóir agus na maisiúirí agus dtíana fásta freisin agus na scríóir agus na maisiúirí féin idir na bútóirí agus na dtíana a bhí ar an ghearlas na freisin agus fiú a bheith ar an ghearlas is sáró é sin a bhaintach bhfuil go mhuiinean an chud leir an gearlas marbla bhain pusin na róg an gearlas amach freisin bin an leir gaiil a bhí ar an gearlas am léana é scríofah éis na Lochlann agus mar sé Paddy Donnelly agus pusin na róg scéal puss an boots atá annach legan bra gaalach dó sin agus bhí deis ag na páistí ar fád ón na scóna agsúlagus nó de grúpi agsúla bín grúpi ó leirlan nó agus club na leirg so dí mar sin agan freisin ach bhí deis acu búla leis na scrín ar ag na máisiirí a fáil agus rud mór éis sin dóh siúd so bhuiin siad san an soltas.
0: Agus an gcuran anúnaáin ós na gradam seo an gcuran sé sin le líon na leir atá díalta?
1: Ó cinnte chuan agus níáin líon na leir atá díalta ar na shelfna ach tugann sé andas duna leir ins na siopaí leirgus ins na leirlan a freisin gúil na siopaí leirgus na leirlan an anará well tá ma in anna bheith cinnte gur leirúntach é seo agus é chur amach ó scóir dína agus é haspont a bhíon ar an gcuí sin agus mar eolair sin is dócha go nílan siad níos mó leir nó go dé níos mó leir amach ar ísocht ins na leirlan a mar eolair sin so cinnte fáin siad an aantas agus is rud mór éon taantas a bhéir an ghearlas le nó gradam a bhuachan freisin.
0: Agus ééis cosa dhéantar moltóiret ar a lehéad ruí seo a bhfuil ar na moltóirí na leabhar le na céta leabhar a léomh nó an dagan siad san chuig an mabhairt le list a fada.
1: So tá ar na moltóirí na leabhar fada léomh seolann na fáilseoirí na leabhar chuan má si gurí chuirteach ar na gradam agus léon na moltóirí gach cean don na leabhar a chuirteisteach. Im líana le céad chuig a hain leabhar san óláin bin bhí ag na moltóirí im líana, so darí gló í sinna a ghear síosfu an ghearlas agus an sinna ag na bútóirí ar deire ach chu si tríd gacha le leabhar agus rinne siad iad a phlé so ranín na moltóirí na as an céad chuig a hain ranín siad na cínas fearr lo siúd tugann siad iad chuig na cruinnethe agus tugann siad san an brehanna stacu ar an leir sin agus céin fáir cheartó a bhéir an ghearlas le nó gradam a bhuachan ar deire ach airín lo tríd an bro sé sin an ghearlas díanamh agus na bútóirí ranú ach se céad chuig a hain leir a bhí an am léana sin suirt an meán is dócha a bhíon agan chula blion fa teinte suas agus siad san amata ach céad chuig a hain am léana.
0: Well, is mór méide í sin agus nar a ghlacan leis gohfuil reinint á fáilise súscadí an puinte seo hanahéin agus trí chin sa bhreis ar an meán ag teachtamach chuile seach an beo. Ceann si go mór le páistí agus le tiismóirí beidir atá ag ranú in na leabhar seo. Ceann sé go mór ghfuiln bhfuil lehéidir as do gradam seo hain. Mar is treir in ar rire iad an gearliste dos na leabhar seo, mar tá tú táid cinál a rágur grubíd seo an cinál uchttar i measc na leabharthe maithe a muhinn sin. Seohíad na cín is fearr agus tu a cean amháin amach asasta sin ach ní racha ar stré ag ranú éon ceannacha.
1: Ó cinnte, agus is féidir na leabhar fad eáil ar ar sih Children's Books Ireland.caí agus tá legan gogan an sih freisin má bhrún daine ar an gnapa dontanga. Ach tána leabhar fad luúte an sin agus cinnte is troúntathe agus tugann sé fiist marálar cé cinál leabhartá a gceist freisin a leabhart le chud na scríúir is do másirí cetas na gradam is mó a haín lo siúd agus lom hain ná gradam na mtóirí sosruúcha an ceanna bhí búte ag solo le Gráin O'Brien agus tá sé ag Little Island Books a mína ach leis an gceáin sin sin an cean a raníon na páistí. So é bhí 8,3,6 múltúir sóisiúach agan imlíana idir scona agus grúpi léthirt agus lehéid. Agus bin an cean a ránig na dtíine óga í tain. So
0: is mór
1: úhééis sin do chuoine gaile.
0: Well sin é agus is mór an imprimáir é sin níos agan cén sáscoile na bheith ar an focail leidirnach sin ach is cuma. Éis níhé sin a bháin atá á ché leúra agaí leis na gradam seo. Luatfu níos tuici san sa chórá agan ach cad is leith lethireachta an?
1: So leith lethireachta siú gradam a thugamid do chuine óg atá tríéis kind of do spatial alerance and layhort ni gogur and layhor is popula ta gash no galenchi than made us molar ach denen as na groupie layhort in the club na larix lehed denen dina foster eg sula animu khana hort the gunna wine the foster wine the gunna ogo wine le gradam and lake layhort all agus as na hanim nuáin sin luúan siad freisin céin fáir ceart don duine seo an gradam a bhuachan agus aríéis téanana mtóirí trí sin agus réníir as na hanim naá ar fad a tugu réinn siad an duine óg nó an páiste ar tugu suirt an cis is fear leis an gradam mthir dóibh tugann siad an gradam don duine sin ach le leis sin so Tugtar deiste nó óga eáil nach gá a bheith an tapí nó inhfuil mar sin leis an léirt. Dúrgur go léon tú agus go léirn tú an spéisián, go bhfuil tú á scape a meas daine eile go tú a plé leir le daine eile agus sin is dócha an rud is fearr faoin léirt seachas a bheith athéine in san bháisteach agus cóistíine nó gur féad le an leabhar a phléile daine ina dhi freisin nuair atá sé léite acu siúd agus sin ceantas nóí socha a spreagan an léir léthireachta ná an leabhar a roiint le daine eile le gur féad le a phlé.
0: Agus ééis cé a bhua im líana?
1: So an chalína a bhuaí im líana nó an duine óga bhuaí an léit léthireachta im líana a chuílann Carolan. Is Colinog ein bliin deg dís i as gweelsgol na daroge i gundai gore agus tugag an tandas di mei ola an basin ata eki dun leihoracht agus lewe si hain bwi gref ina ari grefu si agus gref si lawn le gadei a pleisga le sunna sa stocha nor a chula si fwi agus Vi roi hain arin si go an chodina a dúr an technoliacht agus nach veint siid mariler sin an pléisiúr ar féidir all as a bheith caiilte i leir so mar lei sin bhí si i ggéirí an grátá eici donna leir a reinint le dtíine eile agus an teispéir sin a reinint le dtíine eile so bin an fáir tu go an gradam deisiúd.
0: Well, fair pléide agus caiigh raibh si Harbh sásta leis an mú sin agus tá dúis soch sunsa go go leis an bu sin hátar míle euro chumá a hín fair pléide.
1: Te so chu é té méúthe achfaní chuig an scóil nó chuig an grúpa leabhar ar luchna éagsúil achtá dúiscéiste omláin de 6,000 euro déag ins na gradam ina omláine agus reinir sin idir na dúisina éagsúlaach se leis an gradam don léit léthireachta díítar ar go bhhain siad an gradam don grúpa acu go múan an duine bhhaine ar son an grúpa nó ar son an rang nó nó go bid balaach a dhéantar ach a dhéantar i ghála ar deire ach is bud olhór é don duine óg nóair a bhún siad é so bhain si se ansolt as an mbeon agus bhí mar ansolt agus sin anna bheith ag na gradam agus sulta bhaint as sin freisin agus as búla leis na maisiúirí agus na húidir ar fad.
0: Well, fair play chuit a chuilann cóthirdas ó chrí agus chuinegart má tá bu naléthireachta agat agus má tá an dúil sin agat ba níos mó sunnas agus áhas i de héal amachchanseo.
1: An cinnta go méid agus cuiom gachráí bhreisin na ó leirásta ó leirásta éan agus tríúnta freisna chuint. Gil atógad donna gailscoúna an seo freisin agus gailscoúna daga tá ansásta ghil siad an páirchan in san céim donna mótóí soisiú chu freisin le fairplay do chuílan as aráad an léirecht a roiint leis an rúpa aici siúd.
0: Well, sin é, well, a chunal gur a míle míle maithagat a soach an tamachhlacha a bheith caiintlinn agus beimimi a caiint go lua. Faoi níl isc le trust a dó electric bogaló le chuide é.
1: Tá leabhar eile a taachtamach le Neil Sharpson agus Dan Santat go luas, so bhfeicimidir bhfuil astrú chun den cheann sin a tacht freisin desúlagam go méid ach cinnte bimid leir fi sin, gur míle maith aon a rasa.
0: Well, chunig ar an nólas muid maidir le sin, gur a míle maithagat a man agus bebir caiint go luú. Well, sin bhil agam díobh don íonocht, ach bí cinnte bheith lin san íthemórach, óna thucht gorína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó Hosier, seo hé Butchered Tongue. Gorín chéadú eile, tuair ara, agus go dééis sláán.

Looks good. Looks good. Sounds good. Looks good. Feels good too.

agus roibh sin gofis ó cos ón Danmhairg agus tucha ón album 1976. Ar dús Fisher Spooner agus Emerge. Well, tá sé bhí géisiú le radio an lifa chéad sé Punk FM agus chlór dosa atá a gcuing inniu agus ag leanann a ráid le disrach ó béal firsta agus cean marráin na leanta seo bicep agus an cean nua uhu darb anam Atlas.

0: is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag bhaint fiaws amach.
1: Se maididjin déirdín an éú láéag de bheitheh tá sé na díle bbáistí, is me sé bardamach éhhaí agus seorrihim na carach.

Rossío dus salin sin agus mé gustas muo níl túr na heimimsir a gróhha an lá aniu, Bei sé groma agus fluchar mai gin le cehanana traum. Cé go méló gur an meiste goachsará be sé groma a gcóí. Idir chuigché agus 8gé bhés an teocht a surge, Bei sé tím den chuide sa mó nocht agus beic sé finúir. Idir réon chéimé agus cechéimé a bhés an teocht is isle. Cholas an fálan a níos seo capella ar

Mí ra me te an sin agus nó sinnar a greit rian. Tá sé denóméid tres a hocht tá tú geistir go réim na carach ar radioúna lifa. Bhí círé bena i mé ferste ríéis a réir agus ógánig i caihabh bricí leis na pólíní, chuir ag fehéil trí hinine ar riimeil na carach ag bailin na manistruch. Bhí na léirseirí gléasta in éadach dómh agus puicíní ortha. Tá teannas sa tuiscuirte ó ansaí ag fearr ar an luan agus gur cisií ag fearr ón túdáin do bhhair an nonsaithe. Tá grúpaí ag léirsú an ag gnimircha ó hála nachtra agus dóg tuthe agus bosta mé ferste ó hin. Chir ag seirbhís úmpair an trein idir bhaile clia agus béal ferste san áirih ar ceall tróna iné do bhhar na triblóide. Seo chatlíí na chéanga sinis as alban agus órán na

Tá ranní gréige chu melí neile an sin. Tá sé beag nach 8 mé dé éis sé hota chug tá tú géisiir le réim na carach. Tá sé ráite ag duine duna teachtaí dála nu a thofas na fáthááin le déanaí na ceart ar an sacair na tíra seo imirt in aag fuan ó thír a bhí freigrach as cinine díthú. Dúirt an teachta Daniel Ennis a tahah é sa bhthhachan im le clí láir ó na déanaigh thóisiúilta, gur cinenne polúil a bhí ann mar náhain an cluthe le sppót ó heamh Israel de. Dúirt sé go muineach údras na Israelle úsáid as an gluthe chun na déirú gur raibh an tíir cosú le éon tíir eile. Dúirt Ennis raibh an reagracht ar fad maidir le cinenne í dhéanamh faoin gluthe imirt fácha ag an rialtas a lábhan na núdarráis sppót rud nach raibh cuair. Dar leis. Se Claudia Jung agus Nick P inis agus Summer Vine.

Emilio Jose and Shin agus ní cantico ní sin tí. Teictear go mbeidh bán canis na hé na hárapa ag ardú a rátaí uais ní stéine ar maidin. Ardú éon ceathrú fáin géad a bhestar a bhés a gceist den chéadúir le gá bhliain. Creidin forbhór na nachtamithe a ceistí ag maidir leis an ábhar go dtiocfadh ardú eile ar na rátaí uais sa bhór. Dúirt príomhachnamaí bán na héireann Conall McCullough nach mbeidh an brú céanna rátaí uais ardú ní stéine sa bhliain sa chás go dtiocfadh chlaidú mór ar phraghs ala. Bhí ráta uis 3.2 fáin géad de limistéir an euro a mí bealtana, go mór os cion an sprúc 2 fáin géad atá ag an Mount Canis. Seo clanad.

an Buena Vista Social Club an sin agus El Carretero. Smi sé barach é bhhuii agus hatúgéiste le réim na carlach an teo beag a dtína ní a chlog tá sé beag nach 16 nóméid is fithe rih a ní a chlog inis. Léiríon inúcha tá déanta ag an bhaimime na sláinte ná dénig manatóireachs cheart ar chóirleorí leis, a ghlach le conirthaí nua a chiíonn gur obair feblií a bháin a dhéanaach siad, chuna cinú gur stad siad ag déanamh obair príomhváideach. Bhí aanas le tamil idir an taras láinte agus osspedéal an rotonda mar gur raibh cóirleorí a hínig an conra nua fósaigh déanamh obair príomhváideach san osspedéal. Seo Philip King agus Peter Brown.

Is blas brean an veil.

0: an grúpa Los Caballeros an sin agus Candistión del Mariachi. Tá níos mó ná trí chéad fostathe nua aircathe i ranna rialtais ar feigen tréibh se séhí a bhés uachtaránacht an éantais Orlapaí ag an tír. Tá chéad trícha ibrithe nua aircathe ag an rainn gnóthaíochtracha, seisir eisteróirí ina measc.
1: Tá ringa facarangó!
2: Ceabhairí!

Ceol Maori an sin ón grúpa té Juanauhuihí agus ag fuair siad túúnlachan an sin ó chórpáistí Toronto. Tá sé ráite ag gír frí bhaimeach ar Lingus Willie Walsh nach marí an airlíne mar an gartar costais an ganá. Dúirt sé nach meach únéirí rethe an cholaachta grúpa airlínta idirnáisiúnta IAG. Sásta géile de éile bh ibrethe pirátí san áirih a bhí na ggéalah dálaí ibre níos fearr ár de chepá san áirih sa tochaí. Bhí caitainnas céadgus a 3 milliún euro i ggéirlingus sa chéadráthe sa chéadráthe den bblion seo. Teola dálachan is seo Alan Punzer agus Louisa Bailich.

Tá sé beag na cehrúchan an íanais, Tá na gardaí glarg finéthe tríéis timpiste bóthir inar maríag fear a gún dé lú tranán éné. Maríag fers na hotóidí nuair a bhfuil an carda bhí ááintige in ag loirí ar an éna dó an ice le bailá irdia go garid rih sé a chug. Seo Salvatore a Damo agus petí benéire.

Ganomidé grivenní a chlog, curfur tús le sérvís nu a farantóireachta ó chorchig go túiskurt na Franke an deir a seachtana seo. Beg bad farantóireachta ag taisil ó rín na skidi go búláin súr mér séhuir sa teachtan sa dáhró. Tá an cuan sa Frank gard a hiorin na Belige. Mar hig an tseola gá úr is fihe. Curfur tús leis an sérvís a marach le tseola ag an ní a chlog san íhe as chorchig. Sean grúpa Sinn Féin as an Rattenbheag.

chuig Carl isteach a locha an isce bar ga hi stífna tróna inné. Ní fis conna a chuig an car isteach sa fark. Hále nachtartíín pela chuig clog tróna níor gortííag duine ar bé. Seán grúpa los mó Stang agus los dos tan Felicis.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé punca car.
1: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinaí. Ní mór dagraíochttaí dóta aránú i mí an bheitheh mar bhain. Mar sin más a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an muoin spéir atáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, cai sib é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nodaon darma tuairisciú trínar dúirseach ar lína ar gov.ca tolstáis gender pay gap.
2: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá isa gom chéir de capan sib, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegantíomh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chuúpla nóméid. Anis, Níl mission an é dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins in nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíochtdó rialtas na hÉireann.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé punca car.
3: Le fáilte go rán fibre leomsa mí halíhéigh anse radio na lie ceada sa sé punca ce FM chuisle na carach. Agus tá an tára bultiling fao ar stáilem agus beidir go méid fulingt naach léon agríochtnú réúnta lu. A peisciile be ceol an bha agus áráníocht ar an gláir a gom a anocht agus chuíad túús le rionn ó albumm a éisiíod le déanaí agus sin albumm ó cethir ceoltóirí Alan Féin, Joanne Quirk, Paul Clesham agus Fionn ó Hanlon. Tus mení a Wild Night tidal an albumm seo agus tá ráha de fortan a gom ón albumm.

Tarani Karen Casey ho cholamrunson leis an árán bata is bóthar agus sin árán is scríobh John Spillane agus Louis de Peyre. Nis táimi fanacht bíag an in siar áthe bh amide agus raimi go dtí an bhliain 2007 agus a bhliain sin de sé páirí chó raile an ceoltóir as chun an cláir an talbam dar titil Highly Strong. Páraic agus an grúpa de ceoltóirí dar titil Ceol ar an Airgil Chorafine nó de Chorafine Chamber Orchestra hainan na rianta ar an albam seo. An rianna tá rán hagam ná an ceann dar titil Fear Grá nó With the love that's true.

Tá sé vigéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se radio na lifa ce a sa sépunca KFM chuis le na carach. Bin Park Corréile agus ceol ar an agal chora fine a chulamman san i d é casaán físáil in sin le fírrá agus sé an ceoltáir amráidtuach Steve Coney a chum an písa álan sin. Nis tamiddal go dtí albumme éisiíod an bhíonscaite agus bin an talbam dar tidal alta agus é sin éisethe ag an grúpa Four Winds. Sa grúpa tá Caroline Keane ar an ganúirtín agus Robbie Walsh ar an Mórán agus Tom Delaney ar an Biabillin agus na Fadóga. Agus reint íon na speisialta acha freisin ar an albam sin. Ina measc tá Alan Murray ar an Mazzucchi agus gitar agus é chana agus is Alan a chluisimí inis agus é ag chana an áráin The Blue Cockade. Árán a fuair sé ón áránaí sasnach íon Warpole.

den réálan ón grúpa Fourwinds agus is é an tárání Alan Murray a bhí marí speisialta ar an albam sin Chulmanson i chana an áráin The Blue Cockade. Ig fill ar an gheol, tá me dul gurí albam eisiúach sa bhliain 2023 agus trúr ceoltóirí a henta. Id é sic an talbam seo Morris Lennon, agus ainm acuin ar Morris Lennon, buaitóirí ag gradam ceol TG Cahar réim plianta hen, mar chumadóir agus ina hánta Ciara Brennan, a ban as faile clia, agus Chris Dawson, agus a stóilm gora sasna do Chris Dawson. A tan trúr chu seinan siad goríalta li céilin is agus deisiadar an talbam álan seo, dó, trí, i cahar, mar a dóra sa bhlíon 2023. Cuid is mó dus na rianta ar an albam seo, tá siad cumha ag bíl an grúpa agus sin an scéile sin ceanna tal a seint cumanis, tar titil Under

Marlos Lennon, Ciara Brennan agus Chris Dawson a chulúrn son leiríon ón albam álann sin de siadar sa bhliain 2023 agus tá siad son lonathe in son raing ach denan siad go leor taistil agus chamcórtaine timpil in saitianta agus comáile sin be siad a fila réirn mí man fór agus a torfaí chamcórt an son agus bhfuilin go leidir má tá aon deise go bhfuil dulchaní de chluisiant po chóir sin anamh. Bograig tá mid dolga alban an ish dan chead áran eile agus áran e seo o Ellen MacDonald agus is Ellen áraní leis an grúpa daiv. Seo rian oan alban mid eisi adur sa blian gavil sa hochtiog dar tidil Rough Bounds agus clashmeid Ellen agus I e cana an áraín an einag

Tá sem vigéiste le rán fibre jomsa mí hallíhíigh an se an radio na lie ce sa sépunú ce FM chuis le na carach. Bin le McDonald agus an grúpa daimh a cholamar san leis an réálan sin ón albumm a de siadidir sa bblion gohfuil sa hotiíag dar tidal de Ro Bounds agus a sprélam na albumm atá éisethe ag an grúpa sin hena blianta. Stamiddol go chun an chláirt an céad rion eile agus rion is seo ó albumm a deisiigh Tara Breen ag deire na blianana se caiite. Plus míí le rion do rilena, an bóthir réalteach go muoineáin, timpplantíí agus seachan an

0: Ceúntach ar an fiddle chulamartan ó Tara Brain. Bhí na bbáil leis na chieftains a bheith tréh sé déimlíonna, sos go dtí stocha an tamhaí COVID agus gur áirtha stoppa teisteil. Inis beag árán a ghin ó Níomhéiríon Barry agus é seotócha ó Alba me deise sé féin agus Maeve ní Bheirlíoch, Kyle McCauley agus Nicole ní Dúthlaine faoin tidil cuas. Tá an tócha mé héon leis an albumm seo agus achas árán brnach atá geistantátócha mar árána seo i scríomh níomh sóilm do chuine chu raibh andóil inrógaí ag an duine. Salíonn si an saoal a bhí ag duine atá a folaint leis an bhaib sin ón uair gorádar óg agus ar raid go tréimhse in san saoal a bhí dúirch dechar dóláach agus ar raigh an son gur éirigh leo foiisih a áil ar deire ón na feibanú fásca bhí acha. Dusty Little Wings, titil an áráin seo.
1: 10, 2.

fill ar an ggheol tá dul gurí albumm a éisiíag sa blion cabhil sa séideag agus seo albumm ó ceoltóirí Mericha Thig, Nathan Gourley, Joy Abarta agus Owen Marshall. Copley Street titil an albumm agus Clashmead Rian de Fortuna, The Gaelic Club, Rócha Halamhan Éisc agus an isiog

Tá sé mégéiste le ráin fibre jomsa mí hallíhíigh an sethe radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuis le na carach. Mary Black leiríon an albumm a de sí sa bhblion 1982 creidnú na chréid agus áránálinn na ggéile mar a chomran son. Tá mé dolan is gotí albumm a éisiíod an orric albumm a de siod bert trethracha as chun talíise. Sin James agus Robert Harvey agus gandát enim an albumm seo ná de Leads of Leash. Seo iad agus iad é chasan na gorm fiopaí de Swan agus Glyndain. Agus is sráidhhaile ar thórn cíl chunig é de Swan.

James agus Robert Harvey a chulamarson le rian an album a deisiadar an orig tar titl The Lads of Leash agus ba ír vaul leis an grúpa gutse é James agus tá Robert in a leachtóir ar ceol tradisiúnta na héirn a galáiste na tríóide agus nol scoil chathar fleacht lí a freisin. Bic ar an dearnach an cláir a gan inis agus tá mé dulgad í album a deisi Sean Cain sa bhliain gafhíle. The Man That I Am titl an album agus seo é chana árán le Jimmy McCarthy tar titl The Party.

Antarráí a suth chunda an gaiilifa Sean Kane ó Chomran san leis nárááin sin árán scríomh Jimmy McCarthy. Tá mé take go dar an chláir agus tásún gur bhain sih taineh as marrá de ceol agus dáráin ar an gláir an hránána. Ats go méisih le maríis i ggéiste léir rá an fibre an seo radio na lie ce a sa sépon go ce FM chuisle na caharach. Má bhéochas le mar chalíse fergal sex agus nar an techniúil inseo agus fágam sláán libh le rionn ón albumm cuas a é séoh sa bblionn gohile sa fé trí. Seo níom bhéirí an Barry, ní cholaí dúthlaine, méh ní bhegliaoch agus caiil macálé, é cosan na rialana, Ráha Sebastian, réal na ridraí agus réal fé eilen.

0: Radio Lifer Katie Shea Pumpkin Christmas Picard Mar mehan an kinchi yana gutain an mer his signidini timpalert care the wetch agus nils talk to your rish an mer udrosak gnivu tri hurt war nach eterne no tri refroor kurim slointe kurntu de vienten newel gasalier rivre mar shin ni vai ein aurasan by isak care the wetch as gnivo sheet correr shin for chilla forshnesha eg advanced planning punkai
1: Nor a hogan tú an bus nó an trein, nó nuair a ranín tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de thiún féin á dhéanamhagad chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa réasán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do friúil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
2: Baríúna lifa. Céad a sé Punca Cair.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá trí bhíle deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dhéontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 a 6 a 3 a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Ag radio na lifa ar ahan ardan. Stamuid fiú ar an app nua gaili cogar anis, is féidir muid aimsiú hál, ag radio na lifa no radio na lifa ciad is a sé ceahar. Tá clár bra agam díu ar an mwedjín ba muid clasial anis ar bwal o Judy Megni Cynidja fes a genu playlan ar na nuachtain mwedjínia ac ar dús. Sio agam na prius gilt an nuachtain náisinta agus idar náisinta ar mwedjín. Tos nu an sio laisnas gilt an náisinta. Gortiú burt déag bhil den teirbhís pólíneachtó thuí agus go bhíh séisiir déag le an darna ihe churébacha a mfariste a réir. Thg runúní stait Hillary Ben le fis goú níos slúneúir le feicail a mfariste a réir ná ar ihehairt. Dúsid pés gannaí móra isce a gnne curréboirí a ganda intrama, agus iad a ceithú buí petril agus breicií leis na PS. Curú féhicil de chud an run bonagar tríchinne a mhuiilíonn na mainstraach ait go riniuúirach a forigniu tréthe gearda staisin petril a chur tríchinne fásta. Thuí hadaí alódaid far sanna trohadí as an túdan ó chuthais ascóir nacurirte a mfaristené agus a chutha an leiththe go gnearne se iireachta Stephen Ogilvy far sanna daihidí a gúnharú. Teagfar gohfuil Ogilvy ag gcóma in dochlaithe dohhair a gátaíthe agus gur cheil sesúil dohhair an ansaí ar ihe luúan a gohfuil se ar gohfuil buil seasfach ana séir. Tá céanú deanta ag muir Stephen Ogilvy ar an neabhhair a lán anionsaí seo agus déistin leirithe acu faoin scéal, leir siad nachtaachí an siad ar chuir ar bí leis an rid atá in dhé teitiim amach ina dhéonionsaíthe seo agus nach rionn siad luochanna an drám ag tuirt faoi na choréibacha seo. Leir siad a ráteas go gur an riint waith imarcí go mór leis an tír go héiríthe a d daoh chuir sláinte agus san airneil fáilteheis agus go mrahanmuid orthú an tír a cinneolt sa tiúil. Tá gearddaí ag fesrú ceas maididir le ATM a gidú ó aragniú ag gondé chuircí. Tuiriscíú go ra an ATM ar iirí ó aragniuh ar an ilan bheag go lua ar mhaidín inné de réir gearddaí. Rinneú dámas de santasach don aragniú le linn na hátar a gadaíachta seo a teagfar gur heitiach ag thartfa lehané híon ar bhhaidtín céadaine. Tá gearddaí gurí do daineir bí le onolalas faoin scéal go a deaghil lá. Tá fars na háachta díine buas eil do bhhar tempeiste baiisi a gandá lú. Teagfar gur bhfuil an cear a roi tomanseige agus lairí isteachlan na chéile ar an ana dó ag buile éman gear dath airdia. Tamil raibh sé a réir. Tá gearddaí gurí do daineir bí a bhhacan ar dthla a go héiríthe iad siúd a fuair tafad ar ceamra dá sé gearard an achtere go deaghfuil lá. Bogu ar ré anis hiag na scéalta idirnáisiúntar an mhaidín lanan é gginseachta ré maididir le cogú na staitiantaithe a gine na hiráine agus ansaíthe cóhhailartacha seolta adarthú dátar na ihe as a céile réir. Tá tuú ansaíthe gealta ag anuachtar an Trump munahlachan ifagaí an Tehrán leis an bharrta nua siochanna. Thnig ardú bognach $3 ar freisna ala in é bagirtí Trump agus ansaíthe deanta ag Tehrán a gginine bonitina míta de chuna stéid intaithe i Kuwait, Bahrain agus Jordan. Mariú breis agus 3,000 is ceirichéad daine san Irán ó gur ansaí na stéitiantaithe agus Israel í ar an 8 lá fi mí fire mléna. Breis agus 3,000 is seachtó puiste agus bognach 2,000 ban san éú. Tá séisiir is fi in nemh maríthe in Israel ón éim sin i leith inonach le trúir séidir dé de chuid na stait antaithe. Marú duhhain agus cuairtaíú trúir eile in ansaí de chuid Israel ar Gaza. Scíú orchar agus slagán leis an cheampa tefach nuúsarát é cheantar sétón agus sahhaile bet le haie de réir wafa.
1: Jerdan Tairach Sanchin, yeah, as a Gurmariu, Danye Wayne, Dwar, Ansi Boomala, or Erigny Artisan.

0: míthe a lágheasa Tá do réir an taireach sáin sin neasa tá bréis agus seaachú sa do bhéile danne ina éomhah maríthe anionsaíthe a chuid forsaí Israel ar Gaza ó thuús na ceimlainte an a míhearí for bhéle sa fithe trí agus ní géad achtó is a chéan acu siúd ó gur hanaigh an toscóí a bhaim ar an déitniú lá do míhearú for an nairí. Ceaptar go joí ardú fóstar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daine a ceil se faoint manair. Agus bin agah an sin na príúscéalt an nuach an náisiúnta agus idir náisiúnta ar an mhaidín agus an neislam sa stúo na Judy Meighní cinna sé deirta chusíla.
1: Go brair fad cara chunas martá tíar maidin.
0: A go brair fad a tá gothe teachtarráis tar réir chéún teú seach níos tuthe
1: raéis ar fad. Seo agah na nuachtáin. Dír mé ar na dochtóirí an raim inon marh sin an cean lína ar lenachtasí an Irish Daily Star agus thuúisciú á dhéanamh ar an tríal atá ar siúil faoi láthir faoin ansaí chearnog Farnell a thuirla a fithe fithe trí. Thg máthair fineise mothúchánach maidir leis an méid a thuirla an lá sin nuair a donsaí fear inon leis cíon. Dúirt an máthair gohfuil an chalín a bhí chuig blina díos ag am an ansaí inis i gaithír rutha agus neamhríthartha. Denan si súla a chuchiúil chun seaníthe a rá. Tá sketsa den chúsí riad búteachar sa chót ar lehnach tosaí an Irish Daily Mail agus é cúisithe as iirech dúnmharú troirfáiste a bhí lig i rang níán hoisir agus ibrí cuam lení a ghirtú. Thuris gítir raibh an cúsí buhead a bhór litir an rain las so síalta inar dúiltaíú iiritasáid. Tá chuirsíos ar an bhíneise mothúánach atá á thuirt ag an tríal ar an ansaí san Irish Independent, agus tuismothirí agsúla ag déanamh chuirsíos ar an nóméid a tháinig siad ar a báistí iníag an achtra agus na ggurirtathe a doling siad. Cé gohfuil gurtú inchinine ag an gúsí, tá sé thuiscethe san Irish Times gúirt an breitheh Tony Hunt, go raibh sé deimhnathe go raibh búteachar in nádul faoi tríal agus nach raibh aon cosint maidir le sláinte inchinine ar fáil dó. Tá tuile clúdachs na nuachtáin ar maidin den acra nó thuí, agus é thuiscethe ar lehnachtasaí an Irish Times gur úsáid an PSNI canán isce a gcuine curaébacha fri imarcocha. Tá Greengraft a slú amór daine agus tinnatíh thir de bhaní Paulíní garda óstáin ó thuí ó chathair bhéal ferriste. Thuiris cítear gur dhéamhnaí príomh constable an PSNI John Butcher go bhfuil 200 Paulíní breise imlonathe i méal ferriste le doling lech leis an achrann. Thuiris cíú go raibh léirsú fri imarcach i maio clia a néh freisin agus lu timóra bailthe ag tacht láin agus méid mhór gádaí i láthair. Tá Greengraf ar lehnachtasaí an Irish Independent de ibrithe ag clúdú fuineoga briste le chlór ar thach scrista le tinine ar Freud McMaster i méal ferriste. Tá ghachór dóite le feiscint oscór an tuig freisin. Thuiris cítear san nuachtáin gohfuil súil cailte ag Stephen Ogilvy an fear a ansaíú dé luan in achtar a chur tús leis an achrann sa chathair, agus fear d'ar bhanam hadaí alóidid cúisithe as iirecht dúnmharú. Tá áilt san nuachtáin le Henrietta Butcher maial ar an bhar a rinne idirgháil ar an ansaí ag úsáid cumáin chun alódaíd a stopa agus d'irtear gohfuil 25,000 pont trumsaithe ag an bubal ar GoFundMe dó mar chórtha buíochas. Agus tá Greengraf dúiseach ar lehanach tosaí an Irish News, de córacóirí dótáin ag doling lech le tinna fiochfar agus ban agus páiste le feicáil á chur isteach i bhean Paulíní agus iad ag tuathe an achrann. An cean lína ná an é seo an cineál suchaí atá anin in Náíra. Thuiris cítear san nuachtáin gofuil sé ráite ag tailech an íospartach Stephen Ogilvy nár chóir gnúsáid bhí an tregáid uásach chun nádas a chruthú. Agus ar scéalta eile a chclúdaítear sna nuachtáin inniu, thuiris cítear ar lehnach tosaí an Irish Times gur tháinig laidú ar chaidán léithireachta agus matematic páistí éirinacha i níag na pandéma COVID-19 agus go raibh páistí ó cúraí bochta ag titim siar níos mó na páistí eile. Rinú taide fád ama ar éfachtaí na pandéma ar edachas na báistí i gláiste ollscoil a bhlá clia, muoinethe ag an gcóirla náisiúnta curriculum agus measúnachta agus bhí caravíla páiste ó 200 scolana idir 2019 agus 2023 pórtachain. Agus ag clí le cuasaí edachas, thuiscíú san examiner, dóir le miclén agus múntúirí, bhí scrúdú francaíis agus scrúdú stara san orteist im mlíana ana dheacair ar fad. Cruú ceist na daltaí francaíise, chuir sí sa dhéanamh ar an gcéad theacht tamána a bhí acu i scóil tamána, agus bhí ceist na dúshlánacha do ghaltaí stara ar pholasaithe idirnáisiúnta na stát aontaithe.
0: An samúl ar fáin is tuthe do don riíthe éithneachir duine tuirt faoin airteist im mléana agus is tu go bhfuil an aimimseúr níos más an teach an teach a daní bhíh tá fóssaigh staidir do thugur a fiisiú réige é sin.
1: Sin ag ddíireach agus níl sama mín bíon trom líthe agat faoi scrúdathe scola mín tú ag dúisiocht agus a ceapa orm gáil agus scrúdú mór a dhéanamh ach uanta bíonnta sin orm sa bhí mes muoinemh caihéin orteist dhéanamh mórach ach buchas le dia tamil fáda é ó rinne mis an orteist.
0: Sin ag ddíireach gur míle mai agur as bhil an orí sin muidín na scialta seolé.
1: Tá fáidir rot a chara.
0: Agus ben agah an sin tíúdí méid ní chinna déanú plléilen ar na nuachtain muidíní tuisi bhgéisteach le hadra ar radioún lefa chiaad sa sé pontca cethir FM cosla na ceharaach. Fuanna í bhíon an seán neartta go díal teach fós ar an chláir seo in nniu idir an inis agus a chianéig ach ar dús seo agah inis pí seiciáil de chud Beauty Sleep.

0: Agus ben agaibh an sin macala or an chuid Eve Bell agus roih sin thula sibh. You're all I wanted le beauty sleep ben bana as dere atá má antócha lá le ceirid agus anis ar chláir an lá aniu be tarras ceast agaíon ar rinnt amachta dhéalaigh atá le teacht agus bumt cloisteil in sin ar báil ó amacht ar laith a bheits a tarlú inis thar an deirú seacht an dhé ag cumman CLG ní bhain sin agus tuathe tosnú leis an lá aniu ag lehaní sé be amach thartamh simúil ar siúil i lár a lár lárlán a chléa sin James Joyce agus a ru de dhéadaigh ina thimpeal bheit sé sin ar siúil mar luima an sin sa lár lárlán an seo ar sreid amraí ag an tanad éileach lár na ceathraach agus tá cuma an simúil ar fad ar bheit sé sin ag tosnú ag lehaniú sé trúna inniu agus is féidir tiúsánraí faoi a aimimsú ag scéal.ai imacht eile bheits ar siúil aniu na ceircha córa buile famar be se sin ar siúil a Palmerstown House ó na háachta clog an nacht. Mór ócaid go leis go tá mór ócaid grééis an cílaigh na hánealala pueblaí don tairí le bhéir siúil aniu sin an mór ócaid gréánaíoachta agus barbecú a bheits ar siúil acu in Austin Camden Court ar sreid Camden agus tá danne dar creaaltóirí chéan fiúna ní gehín le bheith ag DJil aige sin an nacht so sin de daoine atá ag obair sna hánealala pueblaí agus céalaigh acu agus cineal teach le céile agus amacht gréánaíoachta a bheits a ggéist le sin agus tá mar cepa gomínte sin a aigrú ag tram arreaachtas na saona agus tá mar cinnte go mar an ithe acu siú ag a barbecú sin. Le lenáama tá cógail bheiclainn na cealta sé ar siúil a galiste na trnoide an teachlan seo agus an sin fécinn sé rá an le an muireach be an tanad bulasteach aráis sa seapa Conley Books in nééisceart na ceachraach be ceircail chóra lórlan an cearnean ar siúil an muireach tá sé sin le bhar siúil ó lehané a chéan gotí lehané a dá lórlan an cearnan muile athe clé agus ban teach le chéile ar siúil i glob na múnteirí an muireach fásta is bra lom géalaigh bheit sé sin ar siúil glob na múnteirí ó lehané a hácht. Fécinn sé drána deirú seachtainne an sin be muid cloisteil anis ar buil a heirú faoin ard seo ba cecordam le líam ó muonlaí ar siúil ag CLG ní Vinsin agus pamuid cloisteil anis ar buil ó iad nó cealaí a bheith sa déanú tuú léir nar sinlin agus sin amach thuh simú eile do loch tolaachta de chéal fphobal tolaachta a bheits ar siúil ar an le chéine ar an san beag seo na an barbú barbe ceáil is dothe an féirí a ceart a bhhair sin barbecú agus ceáil a bhar siúil acu tá má cinnte go má ancraach a degééis leis sin ar siúil a cefé on scéal i dolacht agus speisi sin ar siúil óna cuaige clog trúna go dtí a ní clog a suthe agus ar nua barbecú le ceáil bí a bheits ar fáil mar chuiste sin agus níl préisrehhair ar na takeid sin thufa séú nó mar sin agus sé sir fós ar fáil ar a bventbreid sin amachta chuid an ciste sppraige agus is féidir leh tiú sanraí faoin ar sinna aimimsúr na main socialta cefé on scéal nó ag scéal.ai agus is féidir gal deaghil le céal fóbal teachta ag gmail.com de heú ólais an sin fása. Beimeid cloisteil a níos mar sin ar an cláir maidir leis an airead a bheits ar siúil ar an saharn a níos a CLG níomh in sin teothag bh níos éan ó cealaí agus a an món córa le rasa ó seir dá do chuid radio na lifa.
1: Céad míle fáilte thar náise é don deirigh mé ó Wemhú.
2: Conáta rasa, haí tar neisla chéile.
1: Buchas mór le dí agus a bhfuil tú ar fóna bhanis.
2: Hamme er fon of ha her nesme er ma hennelé minister er chéle vi me vi me. Es toch a galer an veanníisech na senne hernie sa e gangpo pastí a gesoleg an teel. So vi me stigfeskien agus to gannerach san sondom vi me stigginsinn ossbrelegs vi er an vale mar faad.
1: Well, Mars kart. Ach an éisníhééis sin an fág bhfuil a caiintineh é don. Chonig mé scéal agus tá sé dachar mé chreidúint ach beidir go meán an mé chur ar nólas bhil sé fearú nach bhfuil mar tá cuman na haffaile ar mar tá sé beagáí do chreite. De réir dearmh is cosúil ghfuil líam ó mhainlaí ag duna ceol chuirm do néh in sin. Caihil caihigur cinál jogí sin mar tá líomhmhéí déach sé le ag duanamh porc an chrógaigh.
2: Well, you know, bhí sé cosúla Katie Taylor dal dí Park a chrócaigh agus líam ómáin lí a techt chofada le léhhin sin. Bhí annachchuid rudí technúil agus conríle síú agus cuasaí sláán dáil agus rudí a pléile chola caharach agus gachéon ru mar sin, but ar deirthír hair dheirling é a chur thar an lín an son agus nuú níor chairigh Donald Trumpling an ódéirnach a bhí mar ggéir aanamh ní raibh séáasta greibh sé techt agus thosnaigh sé na dúraá na scoile. An son an sa bheán ar ach is fear na ráflaí ar fad be sé ling ar an sahar an beg sa ige le thuútrééis a seach agus hana ticéadí go léir beg nach methe.
1: Well, déir go bhfuil tá sé sin do chreite fair play duite agus don chuiste chultartha atá chutha le chéile agaí in éhhain sin ach chunas a bhhuiseamh líam am mhainlaí. Tá sé sin Tá na focail chailte acum.
2: Bhá sé tásníos sé le éhar líam a cháil sin chéadrod. Bhfuil is go formaid éhar líam bhí mar thuas in drom seambo sin in áit go bhórmaid sé éhar líam nuair bhí mar ag hí mar ag féile an son an saoir se caite agus do bhúlas le dennéigentá cardúlagus ana mín líam ag aibrú leis agus docha is mar sin aibríonn na gig sao go léir amach bín anig dennéigen ar dennéigen deile agus réir le chéile chuintú na rudí solí chéile ach há sé gún docha sin é sé an ceil níl sé cho mór son in éair. Na dtíon na bhíon na plé leis an rudí so chuirlaí chéile agus tar nó le líam agus a chrí in sa gailing agus cuasaí ceol bud gáthe cuasaí gailing an son istócha chunic sé beidir an luach leis an rud a bhí arsúlagain agus haid thar a bheith baach agus mórtasach go raibh sé sása te cho fad a bhing mar dar nóha sé gan ócht leis na Hathouse Flowers agus bíon an éomad son rudí arsúlaigh líam so há sé dtír go húta go raibh sé sá tá chu fadaling mar ardó sé profíl na gaalaingan sa cheantar i Marino agus le cúna dé ardó sé na feachta ar fadatha atáúid ar gail scolainna háréamh de chuna na gaalainge an son i clúntarmh chomá há tanscrabhar nó farís se thsúlaigh an cóla chanté agus dáhíbáin agus gaaling 365 agus goinna rudí sao go léir a tela chéile agus gur féidirling goléir tá coolúla ní chéile agus a bheith aibbrú a slábhí chéile chun an gáiling an tíchéantar chuchann cein.
1: Sá túsáid tú an focail dríota gaiige. Agus tá omláin cinnte gurbí sin an psíomh chúis gur éonach sé libh é seo dhéanana. Agus dean lehédí fiocht ná brain an é sin chumá. Tá poblbal na gaige chuann sé tugad sé ardú spprid dom nuair na eicemse go bhfuil gach duine i bobbal na gaalge, cum chéo ór dúísel sásta taú lena chéile nuair atá an ghaalan áf lei.
2: A i sin é go dtíché agus fiú an takeíocht bhuah se an son agus fi ar gan éon stáisiún radio eile luach bhí hí an stáisiún mór radio na gaalta a bhí mé caiint le sláin an son Maidir leis. le déanaí chomá agus stocha an deáil nuair a hádaína gír an chaling a chorchan ceing a counter nachhuiil si an gáin san áir chaairnar muítuir na gaiilega tela chéile agus an deála bhí a son a mé smuoine bhar árán an chlób le ón pí agus siiad a chu na hárán gaiilinga chun ceing a lána carach. Tá stocha nuair a haon duna gír rudéigent defriúnú brúisteach a spásbéidir nach raibh an gaiiling heine nó nach raibh séan le tamlín a sé goúntaach an deáil a le bre ó poblbal na gaiiling agus a caiintear poblbal na gaiiling istócha ghúil tú héin ar cogur Facebook nu a gnis leir nua na gaiilinge. I gúil míad a bailúla chéile agus gohfuil míad goúsáid ar ngthna i slí sa snúbéidir. Gléimiad nu aimimstraach slite nuálacha dus na gaiilinge don don chaling áit nach raibh sé an hena agus sé goúntaach an dehol san agus stochan grá a bhthú os na gaiil ar fad.
1: Well sin é agus tá sé bhil tá héin ar cogur ó chur Rónán ó líre an tarscin dom cuppla bíhin tá sé tá gaiirí leis sinéis le cup le beidir míús tá bula fíorhir take ar cogur.
2: Ié, agus há sé gúntaach agus is dócha an chuirtan há si is féidir le. Bós ní smógus ní smú a cho leis agus cíim fiú ghúil daine cinenach fógríoch den isis ar an áán son, so hasúlgamm go áróg leis na mé cé cén plan ganúá aige achas do éon pí aige de hain cho fada leis gur féidir ina stúíanamh ar an áán agus sa stocha béidir reintas na áisina chéna a frálas mar a fríon a fráil an na cein bíle áúntaché go meach na gaiil ann agus is tócha áúing héin, ba sé saimúlan is cad na hegrichttaí agus na daine a bheith le fescin dan ins na mííon agus na blionantaile techt.
1: Well sin é a chhfuiltá radio na lifa Harbh taú leis bheit mar dúirt bhí Rónán ar an glóragam ag tús na bliana agus é ag ggéirí é a cheola agus buchas le dítáigáir go hiíntach leis. Ach ar fa second bháin éiad an mar bhís leit bhhailm fiile ar an écht atá dénta nó buinteach a í líam main lí aáil. Chn seinint is ta an chlub anna.
2: Tigan club hússin sa bear san spás beg há hala mórraging ach a sé marúnagin rodí chumá desbeg onas gomaig an locht fiochnagus an locht aisteachta gomeach sé sa spéirs beidir bagáín defriúlos os na halí mór a beidir effectter na réaltí idir náisiúnta sá gomeis siad níos congrí dus na daine agus cé go meid an bear ann agus be sé oscailt agus fátar ag dtíine cúpla dochaáid be sé dúnta le lein na ceol chomacha so mar sé beg an atmosfér des agus bheit sé intimis mar a d déir siad as bíle agus go méid goléire anna chóngracht an i ché agus go bhhaimimiid an taíáis persanta son.
1: So ghlacham leis gúil na ticéad íthartar an méid céine a bhí óéis is ceirichéad chuchéad úró.
2: No bhrálam de méid sé an eiscach íar caihamí DLS fir fum agus sail siú agus ru dí mar sin so há feúónú mar sin or a brehan sé feúró agus be á siid le fá siid begnach díaltamach níl mór an ann in is sin échar aá siad le fáil ar eventbreis nó má hain tú go dtí siomh Instagram an chlób be siad ann agus máth éonúplatícéad fácha be siad le fálaigh an doras.
1: Well just Tom de just ní hiigem céim fá bhfuil aim ticéad fácha mátá sé arnos éon rud teachsúos don chud eile den chlub a bhfuil sibh a mai sibh gnóthch ar hen teirí.
2: Ié bhfuil ní bheith míid chug nóí nás mar a bhí mar an rud a smúh ag arsú ná ghfuil campa há míad a ggófáart le ógras leúpla mí nuas agus há ar nó an club seachtanú le ha míad ar brisead an saoir ach há seachtain aing campa sira ón fethe gotíí an fethe cethú úl há sé aing. agus his féidir tigéid a gáil dáta vocáil tríd an sih ag ógras dul dír ar lín an son nu is féidir le fichantear an fógratha going ar an Instagram chomábot fear a bhád dul chofada le ógras agus tha sé sin tarliú ar an fethú go dtí an fethe carú úl agus rúnacht de fáistí há an sa vonscoil.
1: Íiad ar fád agus tá sé sin cho cairech de fubal na gaige dúisgart na carach.
2: Mar hanna campmpisa anacha anacháirechtta hisismóirí agus just mar chuíos ar beg ceard lenán agus beg tros léán agus be gnáradaí istóch mar th lína campí saoir acha há anachchan taíocht a fáte going ó ógus fé láthir rudí a chorchan caiin agus míid Harbheith buoch le ógus agus chun siad campasíir cha mé rá campasíir den scoch be bhhailim héana bheith dul reintas na himimeachtaí ath aagrú.
1: No scoin am hain agus machasúr níos óige agus iad goir na campí saoir seo agus mé feh cé fágur go mé go ober on fechar seo.
2: Ié antá dear a glóáráid ní mar ché le bhí rudaí.
1: Ná níor churbeh í rah aon campí saoir ar bhí me seoach.
2: Amach sa chúil fá le taon agus céime tú daim dám dein éar.
1: Sinné. Well éist édan. Ní chreidim go léon ticéad í fáca ach dóir leat tá ceannúthó fós ar fáil agus me haon ar néisteirí chuig Eventbrite tucha siad ar éon ticéad atá fáca ach ní bhéon roghchasach tá sé sin tá sé just mad nach nach sé díaltamach chana héin.
2: Yeah, we're bear me down took me time it came to gamesha so yeah ni veng is all going more on er egan doris er erani ha marsha yeah veng mulla dying guy high gear of own dollar lean agus tachtar and so on
1: well look eis thor arawaga chain agus kunigart tachtar ash chun fónuv agus bear me the kind sin shachtani atá roin chun kursis iin averna erna himachti chultara agus alianta atá ar siúil agaise agus ag na cuman ó lúchlás gail thar timpil an áirdchathair.
2: Beirbú ar osa.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dhéontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1,800 a 6 a 3 a hain a héin a trí a secht.
0: Tá sé bhgé seach le hadra radioúna le feh chéad a sépon go cear FM chuisle na cearach an tám an neisna dhébómate is fi go ddíine híon dé agus be achimrógaoine ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidtín tasnún seá leis na scéalta náisiúnta. Gortíú bart déag báil den tarhís pólaíneacht ó thuí agus go bhú séisiir déag le landarna ihe réébacha i mail foriste a réir. Thg Rúni Stait Hillary Ben le fis go níos lúneúir le fecha le mefariste a réir ná ar ichehhairt dúsid pes ganí mór a isce a gnne curréboardí a ganda antrama agus iad a céú buí petrol agus bricí leis na pes chuú vehicle de chud an rin bonaiger trí hinne an mhuiilen na mainstrach. Aid go rinneíireachta foringú tríché gead a staisiún petril chu tríhinne fásta thuí hadí alúdad fars na trahadí as an túdáán ó gotha seoscóir na chuirte me foristené agus a chuthena lecinnearne se iireachta Stephen Ogilvy fars na déhidí a gúnharú. Teagfar gohfuil Ogilvy ag goma an dotaithe dohhair a ghirtaíthe agus gur chéil se lasúil do bhhair an ansaíoríthe luúan a go bhfuil báil cheasúach ina séir. Tá céanú deanta muir Stephen Ogilvy ar an nehhaird a lán anionsaí seo agus déistan leiríthe acu faoin scéal. Leirí siad nachta acuíonn siad ar chuidirbí leis nuir de taine tuiteim amach in é anionsaí seo agus nach rinneann siad luchanna an drám atá tuairt faoi naréibacha. Leirí siad aráis go gur an rintmhaid a marcí go mór leis an tíir go héiríthe a dtíú an chuir sláinte agus sanarneal fáiltetheis agus go mraimmúdearthú an tíir a cinneolt sa túúil. Tá gearardí ag fesrú ceas muidir le ATM a dhéadú ó aragniuú a ganda chorcaí. Tar a scíú goró an ATM ar éirí ó aragniuú ar an Ellenbug. go lua ar muidín in né do réna gearddaí. Rinneú damas de santaach don ar agniu lelin na hetar a gghadaíachta seo a teighfar gur heitteach i chuartfa lehané híon ar muidín ci daine. Tá gearddaí a ggéirí de daineir bíle aonolalas faoin scéal goil a deagháil lá. Tafars na hátatí an jebes a eil dohhar tempeste baiisi gandé lú. Teighfar gurhfuil an cear a ro a tiomanige agus lairí is deachlan na chéile ar an en a dá ag baile éman gear dathe airdia tamil rimh sé a réir. Tá gearddaí gurí do daineir bí ahacan ar dethla a go heirithe iad siúd a bhhar tafad ar cheamre dá sé gearard an actre goil a deagháil lá. Bogu a ra anis. Heag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín leanan é ggéseachta ré muidir le cogú na staitiíonaithe gine na chéráine agus ansaithe cóhhaartacha seáta adarthe don darna ihe as a chéile réir. Tá talúionsaithe gealta ag uachtarrán na staid aontaithe Donald Trump muna ghlacha na fagaí an terán leis an bharrta nua siochanna. Hannig ardú bagna $3 ar freisanna ala in ihé bagirtí Trump, agus ansaíthe deanta ag Tehrán a gine bonáit na míleta de chuid na staitiíonaithe ag cuaáit Bahrain agus Jordan Mariú breis agus tríhílas ceiriché daine san Irán ó gur ansaí na staitiíonanta agus Israelí ar an nachtú lás fi do mí fém lena breisgus tríchéad a seachtó pleiste agus bagna cuaigchéad ban san éirú. Mariú séisiir is fi in Israel ó éim sin a leith in éonheachla trúsaidir jig do chuid na staid íonaithe. Mariú daine bhhain agus cuairtaíú trúr eile an ansaíhead do chuid Israel ar Gaza. Scíú arcar agus slagáin leis an cheampa téfach nuúsarrát sa chear zetain agus sa bhile be le haie de réir wafa. Ar an taireach sainte gur maríú daine bhhain do bhhar ansaí buála ar aniu ar a san cóíthe a lár gaasa. Dear an taireach sainte in neasa gur maríú breis agus seaachú a dá bhuiile daine ó thuús na ceimhlainte anna mí dhearú for bhuiile sa fi trí agus teagfar inis gur maríú ar a lead ní géad isachta sa haan daine ó gur tháinig an toscógaí a bhaim an ar an déadniu lá do mí dhearú for an nuí. Ceaptar go joíardú fósar lín na marú agus tarheil deanta ar charpana daoine atá céil si faoins managur. Agus bin agah an sin a ceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fanaí leanse be muid cluisteil a níis ar buáil ó roisin ní bhhéáin a bheits deanú plelan ar riint scéalta tá gomór am mell an phobal ar lína ach ar dús seoach bhníis pí a cheáil ó Child of Prague.

0: Agus ben agaibh an sin logan de chuid Child of Prague de Coolies Rail. Tá sé bhgéisteach le hadra radio na lifa agus an nisom ar an chláir ar muidín na ar manisteoir daigeach agus ar lína Rosí Níhéilein te mar tatu.
1: Go bra anis, cechol tú haon cara?
0: A go bra ar fad, sásta bhá teo mar is gra.
1: Tá ngáirt gailta á phlé ar lína le gadaid. Agus ring mé iarracht tíú ar chuid a tapéidir Níoldroch nú dearfach, an íirchtú tamman is ar maidin, ach an chéad tean bhí me gur leirt í ar maidin ná an app nú hóisiúlta trí réilge d'ar bhanam cogar. Tear fáil ar an App Store agus ar Google Play, curan an tardan ar chumas úsadóirí, scríomh postal, córáíonna agus pobl réilge a aimsiú. Dead crochaitheir na hapa rónan ó líide gur thosa se ar an tinscadal an nara chun nachrá an réilge a Arberts. Agus an rá teige go farbet digitach a thuirt le chéile, Tá sé mar aim agus spásfáilteach oscailte a chrochú áit a mé se níos éca go réine bheith socialta agus ábhargailge am siúar lína beag ban ar an level tanga. Tá cogur a Arbert ag cogur technolaíochta tóranta agus sé ó líide a héin an tean duine tápáach sa tinscadal fao lohead. Seo gangna scéalta tá cinál e-mail a phobal ach feicitú glóir fí seán mar is cam chuirt domhanda ar bhealchatá. So Ariana Grande chuir sí tú leis an cam chuirt Eternal Sunshine an séú lá a bhí an bheitheamh agus be cearcha hí an seo mar chuid go camp chuirt seo a chríochnó i London an chéad lá a mí mean fóver ach tuairscítar an tetanseo gur tháinig deide lena cadrih trí blianana idirí héin agus ítan sléisir rionint mí an naochan beidir go bhaicú groisiid ar an scálan le na chéile sa scanná wicid a hían agus wicid a dó an sin le gaiidir ach tá deidir take leis an gaiidirh sin agus tá albumm nu á siú ag Ariana Grande deadamí ól agus petal an tanimtar an talbam sin is me cínta go méid neartlé ad an brise sin agus an talbam sin tíochtta máach. Sin a scéal brónach tá an taisteir Anthony Head a bhí aanta mar Rupert Giles i Buffy the Vampire Slayer agus mar Rupert Mangan i Ted Lasso Tréis Wás agus a 62 blion gaiis. Bhain se clú i dú náisiúntaach ag deada na nuchadaí mar bhaintúir ar Buffy Summers sa sráchaú Buffy the Vampire Slayer agus tá Trevor Deetz, Bannister Fontaine's DC Tréis Wás. Dhéhna an banna an scéal agus iad críomhdaise chumáile na chud aibú le Fontaine's DC bhí tinchamór aige ar shiúil an sheolbó agus nahiche im lachlia go háiríhead sin na chud aibú leis an Workman's Club agus imeachtaí a thug ardan de sheoltóirí nu. Agus bhí díit ina leantardíileise pela agus an hacadúir láidir go cheart in na Palestine. Dúirt Fontaine's DC gur meas agus géan mór acu éad. Agus sin ar deada in airclann an Pavilion Bay Curepedia, The Story of the Cure, leabhar leis an idirseoir ciúil Simon Price á phlé in airclann an Pavilion an dúnach seo. Tá an leabhar seo deirtear ag The Guardian mar cheann go den leabhar ciúil isár na bliana agus cosnaíon ticid 3 euro fichiad agus sa tuile eolas ar fáil ar shuíomh gréifhsán airclann an Pavilion agus tá mé cheapa gomach an spéis ag daoine freisa ar an ócha sin más ruda go spéis acu i gceol The Cure agus is fiú tacú leis go méid tuile ócha dtí mar sin an agus cara sin iad mo chud scéalta ar lína agus tasúlam go mé níos mú agaí ar an app cogar ina na seaachnaí amach mar mar. Tá mai cheapa gur app an deasa, an fáúil an édrom. Agus níl tá roh roma ad.
0: Níl Tá anthúcha leis cé mar lá tá bh ar le bheidir seachta nó coice sin nuas san éis agus tá se an dearfach mar siú agus Stofa cenne ar nóos mar a bheith Twitter Jlé an óhead nó mar sin
1: na a bhí se go deas,
0: bhí se go deas agus is tuthe réir isscoil mai air tá fécinn sé díos mú daoine teachtas teach ar agus tá sé deascóil an pobl cineal a neararú a gin hálan sin.
1: Agus is dasa ru cinál na Shantimers a bhí chuir Twitter eil taú ráis mar déala go leir daoine ó na hapanna sin an nuan an bblion rihe agus ceap a bhí Blue Sky go má ach nuair sem mar chéile mohíim goúte seo go spirid ón pobl gailge Twitter chaáil is a séideag le feáil sa tre sin go hááinn le feáil agus anna chud a rina ríist.
0: Sinna go ddíireach agus is tucha rud eile thug má faoi dearar faoi maihíonn se cinneal níos muile mar siú maon socialta mar ar 9 te Virginia cinneal anthplá idir ananta i mííon ar na maon socialta eile agus mas rud é gineanan tú uostáúir scéileanar íú tá he céirte go deo a chu má faoi dearna mas rud é ghil túú ar nóar go teoí túair an éit dearnach go rúta ar nós a bheith Instagrams na sean leinta.
1: An úsadach tá an stáisiún ed an app cogur ceapan radio na lifa cé sa sé cahead an annam úsadúra má bhín si gur gríim alt airing ar sin agus ab helloling b dálinn cluise web.
0: Sinna go ddíireach. Agus túine bh lé an imach sin a bheith ar siúil le ceáil an cure is tuthe go réanúí muid pí a cheol ón banna sin an is. Am mór an chur amach éana go airú.
1: Ó féin a ginseach féag am mé rágóla sem choóir an bheith ach nuair a chluisiimiid bíon sam gur bíon an nach bhdálam níos mú ólam faoigs mar sin, bhdálam gríim áte an leabhar sin gombeng an tuile átamach.
0: Íonach ar fad siir písa ceologín ar sin mar sin óda ceir agus gur míle mai agur as bhean arí ar mhaidtí na scialta seo lé.
1: Gur míle mai ta cara.
0: Agus bin agah an sin Rosí Níhlainn a déanú plélan ar rinint scéalta tá go mór an mell an phobal ar lína an teach an seo. Agus seothagh man isis mar sin pí ceáil de chuid de chuir seothagah de Lovecats.

0: agus ben agah an sin pí a ceil a chud de ceir tu se bgé se le hadra ar radioú na lifa cura sa sé pontca cethir FM cos le na ceachraach se an tamanéis na ceir bumaé go ddíine hiinte spe aim rige so gin ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muid sin tasnún seá leis na scéil an náisiúnta. Gordiú Birchball jeag den tarvíspólíneach do thuí agus go bhfuil séisiú déag le an darna ihe réibacha a me freiise a réir. Hog Rooney Stach Hillary Ben Lafes Guru Ni Slunya Ward Lafakel Melfresh a rare nar ihe warch do said pes gunny more eske a ginye kirie body a gonda entrama agus iad a kehu boomy petrol agus bricky lashna pes curry vehicle tree hin Curry Vehicle, the Hodge and Rin Bonagar Trihinye and William the Mindstruck at Gurinu Erecta, Fargnu Treke, Gar Dun Station Patrol, Akura Trihinye Foster, Hui Hadi Alodid, Fars Natrahaji, Asin Tudan, Ugohish, Oscor Nakurcha, Malfurisha in Ye, Augusakarha in a Lake, Gur Nyarnisha, Erecta, Stephen Ogilvi, Fars Nadehiji, Agun Waru. Teig fir go bhfuil ógilhí a ggóma an dotaíthe do bhhair a ghirtaíthe agus gur chéir se súil do bhhair an ansaí ar rithe luúin ach go bhfuil se bil seaashaach in is. Tá céanú deanta ag muir Stephen Ogilvy ar an neabhhair a lána ansaí seo agus déistean leiríthe acu faoin scéal. Tá gearddaí fesrú ceas muidir le ATM a gidú ó aragniu a gun de chorcaí tuiscíú gurú an ATM a réirí ó aragniu ar an eile an bheod goúa ar muidín a né de réir gearddaí. Rinneú damas de sontasachta aragniu le lin na hetar gaadaíachta seo agus teagfar gur hit se amach i chuirfa lehanine híon ar muidín agus tá gearddaí i gurí do daorbí le onolala faoin scéal go i deaghfuil lá. Agus bogu réig na scéalta idirnáisiúnta lána na gginseachta ré muidir le cogú na staitiantaithe a gginine na hiránne agus ansaithe cóháir dacha seáalta ach adarthú don darna ihe as a chéile a réir. Agus marú danne bhhain agus gcóirtaú trúr eile an ansaíthe a chuid Israel ar Gaza scíú orchar agus slagáin leis an cheampa téfach Nusarat sa ceantar Zetún agus sa bhile bet le haie de réir wafa. Tear an taireach sainte in jaasa go marú danne a bhhain do bhhar ansaí buamála ar aragniu ar a san cóíthe i lár Gaza. Agus bin agah an sin achéimre ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín agus temuid taice an neis heag jeú an chláir seo den muidín inniu ach ba mar leis bhar deanta lih ag gan am cinenne an muireach ó na Jacob Gina Hiné ar radio na lifa. Idir an dalan fannaí le an teag é seach le radio na lifa tá neart chláir íontacha le teach am dhé agus bíú lá jazz agus sláán agah ar fad.
1: Áirithe a giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glaí ar 1008 géad a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
2: Radio Lifa. Cé sé
3: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
4: Tú géisteach le radioú lifa cé sa sé pontca cethir FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éiste lei sinis.
5: Fáil séisteach chuig chláir eile gach tro lamsa Anthony Cummins ar radioú na lifa. I nniu le chláir eile acuin leis an tedal an Afric chuige blion de ciúil. Tafada idir 1960 agus 2010, agus beag na rianta ag tapt ó aláán tíirthe. A bhí an cóach se an Afric chuige blion do ceol chuchaach i gáhíla sa héineod, agus ba cóach le 8 duca déag a bhí an. Fioch mé reinint rianta a chahan lampéin don chláir se. So beag ceolalacuing

on na éáin chomóí agus be rian óánaing le bana ón rank ach le éirecht ón Afric. So a meas na ggéoltóirí be André Marie Talla ón Cameroon, Chief Udo Essiet ón Niger, Mamadou Maître Barry ó Guinée-Conakry, Rivière Noire an bana ón rank, Mahmoud Ahmed ón Étoile, na Drahorike Mendes ón Rin Verde, Dahmane El Harachi ón Alger, Tony DeFumo ón Angola, an Western Jazz Band ón Tanzoin, agus concréachnú Abu Chihabi óna éáin chomóri san mar Indiach. So contasnú, siatíh duine ará ar an chlár óra amháin Hanna, André Marie Talla a thagann ón Cameroon, len aíonn ón cnósaach sin an Afric chuige blion do ceol, tafada éidir 1960 agus 2010 an rian ná hot cookie.

Well, ben ar céad bliana inniu ón gnóach sin an Afric chuige blion do ceol, den a rionnta tafada idir an idir seaca agus 2010, Hot Cookie ó André Marie Talab ón Cameroon. Seanis, denna nach chola mé riomh roimhe seo.

Well, ben pí a ciúil Braver an sin sa meascáin de Highlife agus Afrobeat le Chief Udo Asiet ón Nigéir le Hugo Make and Better in Africa. Na dé seo pí a ciúil sa snag ciúil bunathe ar an fáin Take 5 ó Dave Brubeck Quartet nó bliantúil hin. Seo le an Afrikach a bhí scríofa ag Mamadou Maître Barry sin anam slinne cosú leis an cáin in éirin Barry B-A-R-R-Y agus an teitl maître a bhí curtha ar ná toisgará sé ina múntúir bunscala sula thosaigh sé ag seint ceol le bunaí éagsúla. De bhí sé ag chum a PC ceol agus ag seint in éanaach le sona diabete agus les Amazon de Guinea comá. Seo é len a bhana ó an Guinea Conakry le Africa 5.

Maître Barry nous Mamadou Aliou Barry agus a vanna le Alagan de Take 5 or de Brubeck Africa 5. Rianella an cnosach se an Afric quaige blian de ciol. Rianta tafada id an nédiag seasca agus gáhíla sa de. In éis seo an drám ón rank le éirecht ón Afric agus ó Guadalupe, Rivière Noire, le písa a ráníocht agus ciol áling, Bate Longay.

Tá atá an áráníoach sin ó Cabo Verde den sca Tá stíal ar le acha agus iad ag Aber áráin. Bin na drathracha Mendes le Grito de Beaufeche. In é sin in na nachrá riomh hena ar an chlár, Tá an bhíon se ón cúsach céna leis na bhíonnta eile inniu an Afric chuige blion de ceol. An áráníí ná dachmanna el Harachi ón Algéir. Go mar asoldaíh tá mí bio meile dé cédín, agus áréalte gá úra in eigen seachtainna ag a henndiaag madan de déirdín agus a bhíist ag go dólag ar nó dé danig. Agus is féidir le bheith a deanghhailam le bhór túrimí faoin chlár agus éon éiriis atá agah ar mar heola riomfast ar gach tro, sin focail amháin gan éon brise be litricha beaga, gach tro ag radioúna lifa.E. Is féidir le freisin bheith a deanghhailam ar Twitter ar gach underscore tro agus fós ar Instagram ar gach tro a céad a náid a sé a cechar. So siadtíobh dachmanana an Harachi lena raon cifé tíre cifé

ón Algéir gotí an Angola. Seb duna eile nach ra riomh hena féin Aaronláir Tony de Fumo ón Angola is ar cholínacht é Angola leis an Fartingéil. Se éile pisaciol River

0: Radio Lifer Katie Sha for the car Krishna guitar Sra galaraha ur nua ishi aida agaru in nuni chwiloin Isauna ekiktu irsmi intaha o jemshi tovachtacha nahaden Bratach gyarta votola hana shihi skeffington Hatta heima shi chunyala Gitor e kona Rory Gallagher Kolahia the void of ikrobin agus ahila noch eid I'm Sigan Tiersma, a rachi gavaim urtsa, ag ar Museum na Hayden. Seir chead isteach, fechar museum.ie.
1: Dash gila da unedi ti. Ho dontas fwinif TSEAI nis mo agas nis farnish. Is feidr lat dontas oil nish da horse agas da inoga agas tuig uskradu di reda chéle. Suas le 800 euro an aigan dirish, agas suas le kedavile da inoga. Kazule Katie and so. Agus ha dontas fwinif TSEAI ditcha choma. Nafel tachnis kumpordi, nis efach dula o hef fwinifda, agus ha volig arigadart, tilt a gut. Kunish dachar yontas inov, kurdig usrada hef fwinif TSEAI. Le takiacht o realtas na heren, in cholihacht tirmi agus kanilacha e vaim.
2: Tatu e geistach sa la radio na lifa, Kate Shea Bunky Cahar FM. Is achréile a tása chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
3: Díadtíh chuide agus fáidhórómh go dtí físra an saoal lomsa Andrea de Brún ba mé leat agus líomh ar fá uair chléig le reinintá ceol ag techt ó gach cearan den domhan maras ganná. Chun túsa chuir lena glóir nniu seo é The Soul Jazz Orchestra leis an Éirán Mr. President.
4: Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears.

It's a shame, my sister, le money love agus a true image ar radio na lifa. Cad is a shape an cacar FM, tátú ag éisiach le spísra an síl agus a níis bai an teir an cadia le déheb a gwyn.

chasing the sun an tanam atá ar an áran sin agus mohím go ddíoch mar an ggéine mohín gohfuilm ar tór na gréine i láthair na chóra bhí an aimim seir cóálann sin seachtain óhin agus stoga gurbh túús agus steire leis an saoán se ar nach nílamach ag mag atásúla gom go dúchaí an gréine ráis sarhád mar ba mé i chlóra mar réit lá i gceann cúpla seachtainna agus ba cóseir a gom scardín agus ar an ggui sin caií an gréon teachtarráis níl an dar roi ag an rion fá réir. A chu ré nó muna ag bugurrá seo é an terán jaag barí iababa le a cara daan agus grosso modo.

chum dúachchanda le BCU siúhíúcuin an sin, bhilem anhuichas a gaharlaat as 8t fe a ggéisteach leis an glóirniuú spíar an sealumsa an Dréad Brún i radioúna lifa cé is sépon KFM cuiis le na carraach. Tá roichan am gom i ggur túúnmhain eile chasadíomh agus seo é cíle agus Paul Frost Brass leis an árán Waggledí. Gotí an céteach den eiletóg bugé tá air dá chéile agus bíá slá go fó.

0: Barúna lifa. Céad a sé Pca Car.
1: An nuachta stúrnaí ó Parliament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lorín nóta. An tacht an sáta idirhharrtathe ón Parliament agus an ggóir le tuéis tata a choanú fé rialacha nua a bhain le taúla gólachtaí ás ar fudanéantais. Féin ggóan tú chuhéítar categóir nua de gólachttaí a dúfa chudachtaí me an ceplathe begad artha. Sé bheith ggéis ná fiantan le níosú ná míle fastaí a bhfuil láhdachas nó sogfaníocha atá féthirsecha sanlacha. Anis beag na chudachtaí san fé ré réon céimena rior a chuin siimplathe a bhfuil feimecha hena maridir le fiantar bheaga agus fan féide. Ina meas tá rialacha bhain le cosint sanraí, margaí aragabis agus tuairisú cóhéil. Tá sé mar aim leis seo cabú le gólachttaí fás gan dúilgus bheith orthe doling leic le méadú taban ar an mhair lehas. Tá na feisiirí tar éis sé iirigéin na Belstad an troir maid le tríhecuh pá chur a bhain go thoán. Beide danigh se caiite an spruch chun an rachtíod sa a bhreaí sa dlí náisiúnta. Tá fa láirmhta gaid cuití na Parlamente an bastííocht agus am choáin na sinscinne gúil an amachcha Belstad an ná dhéon na rialacha nua atá deirtha chun tuairstal dhéanamh níos tríhecaí a thuirteisteach go fáil. Glacha an troir bhithe fé trí chun cohú leis an mána fáid in na hinsní a leidú ar fud an éantais. Du é sanraí an gomisisiún orpach ar an man hil man ná an sanéantas a héúh fan géad níos lún á fér in aag na thure i bheitheh cethir. Ina hánta san an tatan sa bhí pléig Christian na Parliament am hiirsí se bhialta ar thuúnachar an tuisce chuis Islamig ar mómachtála orpach. Bhí andathe an gomisisiún orpach a sanálathe aúile i láthir ag an diaspóracht, inar denach scrúdú ar an slíúil an tenta sa doling leic le han tuiscachas agus rada cú. Ina hánta san déach na ran fórta ar chlóir bre nuánantais féin scíleóireach go chosc agus a chóraach, agus dhéanar masúnúair na bartais rathe a bhain le slándáil agus cearta banúsacha.
3: Tá géisteach le radio lie cé sa sé Pca Car FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú tíéisiste leis sinis.
4: War géad fáilta seaach a fisfaasa an seo radio na lie cé sa sé Pca Car FM. Is mí sé rusó siúán an an deú lá meh agus mé mé libh gotíí ní a chlog. Anachtar an glór ba conalach gun an lin chun gradam lear fáistí air in na phlé. In seo hiú car dúin faoin dúla gas na bhéilte, agus chuig muan ar an olasmuid faoin EP nu aici. É sin a léigh agus scan cheol ag an déobh anocht agus chun túsa chur le chlárnaí anocht seo a bhí sexy taid agus Queen of Carlow Town.

0: cuiid of Carlo Tan and Shin o sexy taig. An ish lanig an shrant nu a cri na feile ar TG Carson I amorch, agus nís luia, vi shans cum na feilte is far a flay, na Hugh Carr. Sio, mar vi an gore agin. Cead mila fáilte ar out a Hugh, wulta gomba?
1: Ta ma ain't a mai jimrta tu ain.
0: Tom fósig strachalt ach airoilum, cunoamirum agus bai gabra.
1: Well, the mission is Genshin Braid listening around. The mission is called Gary Canada. If you just Gary Anyam, niece profession to her arm, a ragger, you know, it's thing on Sheshmaja, a gazine tak, heel were me, Akfi fail in the galley, Jerry Shotting is Niamaglor, Ataki Rashin you. So, ta, ma, the mission is him go must abide Kieran the Latsa, Erin Roher.
0: Well, Shine, ach, you know, ta on, ta what is Motahi Agatsa, Erin Nefelte. Mar sin fog go a kaint of ni he go a me dat to an anshra omlá telefíe ynnef leis an tahi a agatsa féti sa tíir seo.
1: Well, sin ru de Carter sin ru a weine dúlum gomininicce agus mé ag fé na galí tá aningí ag reggur sanolí na féte mé de bhhair ar an chléir uair crin na féile atarirtí sé garfiú a haar. Agus Jerry nís go gaima chuineas was leis an aim sin agus leis an ála sin so ba bhrálam dul hiig coppla féile eile béile bheith má e do dul hiig níos mó ach forma ceal a dearcú difriil ó féiltí ná ó an gré ceal a taithaí a bhí ógam solar hásima an chláir seo nuair a bhí ma ag gent nuair hásima a bhí se No rud an go rathain mar funter mar dhéirtar mar duine a bhí sa locht ag bun sult as na hamachtaí agus an ceol agus an crack gus a han mar sin ach i ggurcar ón taobh eile dólama an méid sin faoi an obairionach a bhí chuthir chuúil na féiltí seo faoi na agraíocht atá bonse leis na féiltí seo agus ceil an rud is mó ar a chuid a Weimar na is cum faoi céó. Well, it's good to occur a quotation marks like keiko more is a ta and faila not keiko bug is a ta sha ahan faila chimp on the chira than mage kieran the abur karta sha onto kabi rodha ta jantaku agus a dini ho passion to flee fail chi higla shave rodha egin or nos faila na halina and gali of kin the fail chi is mo sa chira well it's good to be bani ki all or nos kingfisher ugs the mary wallopers exchange on their adrasta majar gaji rodha or nos crinning the moed and fela ta ar an telefísion seachting seo fela bug buideach ginvara a ta agrithe ag coppla seanlad bhfuil cimne acu nuair a bheith na buad ag chat iste ó Connemara isteach ginvara le mónneopúirt don líní agus idir an deichan bhí ahanaí thóthó passionanta agus thó tócha leis na féiltí bhí antú ar na féiltí bhí an agus ceanada thugse se glindar marcraí mar ar dhearttar daéigen atá HNU Beltriil sacú imlíí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seo le cheile.
0: An ra lá bra gréine
1: Bhí siad an ghfuil an fís feicu good. Agus thug siad de tííléine Burgundíú agus bhí mar an deíarna leis an tííléine rimh dearan le bhí sin bhí se méte. Agus ar leid bhí sin ag dearann le, mar ag túsan le bhfuil leis an dúachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go pontise sin. So ar leid na puctaríta ón dúhéin agus bhtar an na tíre te cuma 6 teas arm. Ach ag dearann le bhí se bhí se mésna, bhí se dáráte. Mar go Roma ar an na maihead agus bhí mar caiúachta réine agus ahanúid ach an rud na nuirta tú mí ar an áige agus tá angrian ag scáilú an na gláchagus ag ceda ag genú rud ar an isce, so tan teas ag chat suas ón déhíí ar tan grinna chatúgad ón déhíh ní féad leat é.

0: emmer hulas or elu so vi yeah no niro niro komrá herm agus ni mestilom akta mar kilda nodbug er rot a hun chatsu er an clair ringwi fish seis baywatch er an tre agus fé le aá Tá ar nó gúil má caiú tí leine buin agus gúil máid cracin just bre dear ag fásta so bé sin le feiceil ar atágan an chláir máth an dearirdaí.
1: Well, tá an omhá sin dóte isteach mé on chin isis a hiú.
0: Well, bhí mó cracin dáte so is fiú é is fiú é henú gúil át a déile leis. Colarms a déile leis fásta.
1: Well, a gultríd na chlár atá dénta agaí sa shrá seo, bhí sé riisélum agus luúún sinné, le like, féile alína le galibh. Sin ceannas na féilte alína is mó ar da, agus bíon daine ag techt ó chuileúne den da chun páirrta lácha an agus. Agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i gin bhar agaí chumá. Agus is even lum go bhfuil chuile seis féile ga chluúdú aga. Ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh uchtarrán nahéann ag freistal ar féile na mád chumá. Go dtar an meas céine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fubal.
0: Dtí agus bhí si bhí hasid bagúí puntehain mar bhhui se groí do man anst mar gurró si an nereachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahanceda amachta bhíarsúil ag airechttas na saona mé farste. Ach sin é gotí tanúta an fphobal hó ledger inéan agus mar daine ceanada ar athógú in cheantar a bhfuil, féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galí ar ní fé an galí agus as run na fáiste cin an agrathir de féil na galí chuna ruúa a féiltí ar an nós a mé fan don lo agus na cean na seis féiltí seo athó buíthe agus stí sa fphobal agus bhfuil aí i gobar ar sun an féile seo ag chatla heile. Agus go bhil an sin go bhetar daoí ar nós an luachtarrán mar cinan na buil ige siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cead así nahéann go bhfuil muid cho ceda Tá se antáta dúine a bheith mar chud dá an phobal agus a bheith ag chuidirá le cheile agus i teachla ceile le ceileú dhéanú. Ar ahan gannéad don síl bhil an céad chláir an arnimimiid le meile sé féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cinsí dhéanú goró am den sá ag ahandaine agus d déanú ceú ar ahan gné tá síl na haan inis agus na daine tan hníonn seo agus bhí bhhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus. Sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agann le haid féiltígus le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daoine is spráú le brodaí ionntacha dhéanú a han bliam. So tá bhí se bhí amtaíon agus chuirse go mór bhaimmar an táhacht dá na heachtaí sear fád timp an dó timp na ddíire.
1: Well, tá ásarm gur thug tú an cinna léirgus sin ar an shrá agus na féalte mar bhíos dúchan rá raibh chunas go bhór sibh an tagad ó tití cinnair gúil ar sire, gúil ar Skyit.
0: Nes am céirs de gan trí, bhí se opair an cruúid a bhí an agus an theach bhí se onpinnta dáhata le dúine agus tá daoine ag fó near rudí ní se ach le haid cuasaí ideas. Sin an fu amháin go roiine i g galhhatáil timpfuil ag bhí go bhí se ach bhí se bhí se an nó sin ag na de féaltí seo bhil é dul ag na. Na etní gáanta seo idul síos go gácaí agus idul síos go No agus wis go farste fáasta rud igen a bhéin i genu a rénos ach le bvéh i pont soltas a hancinál a gné don don féile agus ag buú le a hanine ag i chur stof inta le cheile le agus crack den sá fásta hí se uhí sé an nos ce na sira all war ag doló a hanéile ó féle go féilde i bon soltas an crack an choúder mar aheartar. So no vi vi ti karint sesta agus vi mesin sesta le gla leis fasta so is pas Jackaré a caihita gannne
1: agus nís mass a fós vi léirhor na sraha Deirdre Learmont in Aindílat agus tú a gold timp na tír ag búla le gatainna Aberdom an ra aine nach ra ana eki ortha.
0: Ní massam goró sílim goró muginine an ta a bhí aint le bheith ag gohar le dingear nó Airdra goró níró ein éit sílim agus mudí dulthart nachhrráting agus b ní bhéte a thohain goró aithnicí ar haine a bhí mu an an bhé orla ach an sin bheith muid a tafud agus fechatí danégan óolalas a go dinge leró clúgus chaile acu danne ó ró mar saineálaí a go bí airneal a bhí sin stíon tú agus hananta si tartings deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dónig dul timp áne agus mud ag genú an tafud bhí ahananaí thó ré agus cho sppraca leis an crack a bheith agann agus deing bhí se codgus móda bhí se dohair ar an ane a bhí acuair déirgus cé cosstan bhí siad le bheith i gobar lei so nó bhí crackar dó aún i gobar lei agus le dearhar sa cinníomh agus le níos aici héimeis fásta agus trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fá dédan dul a raéis ré an seo Andrew a hanna do an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuirla ceile.
1: Well ééis tá réimse íta lehan dénta agaí dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sinreaachtas na saona ist céin cinál cinseirecht tá dénta agaí. Aberlam ghfuil cinseirecht de cinál éigen dénta.
0: Well is grammar ne sin mar gobé an agran is gore sa chléir a fekin mé ag siúle se heig an ástan agus fe mé ag siú maha an ástan agus sin rud ahhain a bhí cadú aginine le chuir Swiss ar an chléir agus ach tá ceimnú go mé i dul he generatus ó beidir se trí na ceir blií an hain agus ag fanna a glenna eagle agus bhil go ta in é seaachting don airtas a bhhaachta agus é geirí just i geú i geirí dohála agus bhéim a labbís gan inro eile dhéanú agus muidigh siúil síos an ceilda an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa glen íl agus cé bhí fánatáin ach ceamraí nuacht TG cethair i gcéan ag fáil tafud ar a hanna ag foiáil an airtas agus mar swinom hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan grodíí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí me se ra ar nós ceilda go bhfuil an eratas ceildar nós Berghain na gail Tá ce go hanaí chatiste agus an méid is mó soltagus is féad le dhéanú agus go bíród is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir leat an camera a nachpáir an camera in é duní bí agus iad a món go bí obair a déanú acu sin so nó bhí se déann go mé a hanlinge aggurc ar an agran sin na geirí tain eceil agus beidir lei anna cinú nach fecinn si í tain is tíos ar an camera ach bhí am ispáir ógin thus má fáiste agus bhí an méid naachtaí go ré ar an am sin fásta ruí ar nó studioú runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an staite é féin fásta ó bhil a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marheallró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád bhí se depáir apáir just a tenú stuff sin ar fád.
1: Well agus tú a caiintn sin an cinná seanócail ag goiltríd mochean. Ná an méidir háirlíonn ag reaachtas na saona fanan sé ag reaachtas na saona.
0: Ahain ar Jardín an séile aníúil ag go hatalóg agus bé mu ag insin a ahanana fé an na raflaí ar fád i dala ahanais agus feici an cé go ddí a chuir a darlíonn ag cin na seo.
1: God damn it. So éist saní amórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an rairic sin as Baywatch le feiscinnte agin agus an dogann si falláir a bh rimh an chlár go maiid.
0: No, Tá sé le ha a hanine ahanaíar cé a hana é aice bíí ré bíí ré go háú go mar le ha éonrod. Ní bhéh agad tíar him rud amhhain ar tá seo agus ní dhéhir mar cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringid tafaidir an rud i slómó mars ceartar mar atáhearna se agus dúirc mud siar ar fád sa trí agus bhí go bris mu chéin agus dúircha ledágur agus úirte Wo Tá neart di le le gal réon sin agus an sin ancréí chuonnta sneoppaí so so bíagsú le sin mar dúirt mar peisiar an nósan ce an Epsil sin an na Simpsons nearir a Homer ar an
1: le Mulder agus scoí lá le seo just ní leon fiú is leis sé sé cho hipnáic
0: sin an ce a bhú sin an ce a racha heile le feceis ar an chléir ar an Jardín so bé anna bhí amas far a ní sin sin. So,
1: well, Tom a súg mór leis an mím nuan na gaiilge eiscint.
0: No can doubt. Húsilá sinna thein mórhí mu chu arnéin.
1: Well, éist a chuoinn úsle tá sé seo le feiscint sní mórach i go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus bai si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well hiú tám se ag sú go mór leis a gur mí mí mágat a suchchan tamach go bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud ró chunspóideach i glóir sé.
0: No béile feic lerá gur mai maigad.
1: Deis sin isis le luas.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunar onin fad. Tosha Erin Warriga, agus tosha onin margoina. Lunar the chri, lunar the chian. Lunar, timpler in her fad. Lunar is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunar. Lunar.
1: Sin go hálinn ar fad a bhfuin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan se, dú an cóásta leis ce mé rá, just ceapan agus is deire ála é sólam go dtíí an EP omláin so mar dúras léch omláin sé.
1: Agus é cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na singal eile bhfuil si a le dearfocht dearhan.
2: Just có de chreta le ní féidir mé creúnta agus tá sé ag tuairt mis nach dom a bhhad ní smó arrání gáhangacha chothú astromach so is am tá scitamíníorm na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teach a méid tú ag fila ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoir seo.
2: An dáród rilí so tá cúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus ba iad an céad cúpa a spáanta setá gom faoi mar anm hain so faoi leis an tionscoile seo agus beag mé ag goach le ceilte cumman ag déir na blina éis so am gnáth golóach mar dúras tá marráis ar an talamh ar feig tamlíín agus tomig buint lánta a bhas fi láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascur féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé ag sna hátína céine is a bhíon scachrod nu ó bhfuil bandcampach eachtí agat.
2: Tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht a thuirta de Alíntóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon chuinemh man ceol son so peáit a ein tú de ceol táim ar an ar an sih son.
1: Bhil sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teí go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh bandcamp do ceoltóirí ná na sráthirí eile agus cé nach chuid sin roihechar in nach riamh mar. Tá an tairigad atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogustá
1: sé.
2: Gur míle má go rasta sin go húntaach.
1: Well éist sula bhágan tú muid ne ina se bhfuin má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man fó síaltagus be gachéon chuinemh teachtar thuúsan sin pé a spáanta se táil teach beh sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dánééisúirí tá an litú ag muan beagání difriúil ón gothná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin Milán ar na tiismóirí.
2: Lis an tá sé de friúil agus tá bhaic a gan soach sin.
1: Bhil si é bhil chuáirdes ó chrí a bhar an asocht an EP tá sé go hálainn ar fád ar fad agus baimeid ag caiintnar a hagan san albumm amach béidir.
2: Gur míle leúnmh dé gur míle mai agat.
1: The Hexanish le ethanol.

0: Ethanol an sin ó the hex. Fógriú bútóirí gradam lear fáistí éan cúpla seaachtainna hin, agus níos luthe bhí seansa má gultrí na mútóirí le conal mac gona gáin ó lear fáistí éan. Seo mar a deirdig glynn. Céad míle fáiltí ó a chunal bhfuil tú go má?
1: Tá mar mar fád go máth rasa, chus tá féin.
0: Aisir, ag buint lán sult as an saora álinn atá agin im líana.
1: Ó se an saora leis an leis an aimfiú a héana ó Green go báiste ga chuig nóm an seo am nálías cosú.
0: A bhfuil ní bheh sé ó bhanna dáimeach sé os cion de chéim.
1: Is félinn sult a bhaint as an saora in anóin na báistí agus muid a léib, you know?
0: Well, sin é, sin agus is leiscéil íontach í an léthirecht. Nuair atá sé a chur just si cistíine agus bheith sé sinar iúnach an saoir seo caiime rá. Ach ééis táid tríéis ceúra a dhéana bhar an léthiret agus na leabhar inis dom faoi na gradam chéú fad is tá na gradam seo ar bun.
1: So tá gradam lear fáistí éan ar bun ó 1990 i le. Agus Bisto Book of the Year Awards an Panama Vícher who could gavil a haindeg agus an sin could there be Children's Books Ireland Book of the Year Awards could fe agus an sin hána KPMG chuan agus hug siad an uriocht duna gradam so KPMG gradam KPMG lear fáistí ar an atá an túnis agus so tá siad ann le so níd ag nócha sin trocha sé blion.
0: Ag teachsús ar
1: trocha seachtas docha.
0: Bhil sin é ag teachsús ar dahad blion béir ah ceúra ómhórí inanamh le dahad blion.
1: Bé ar an cinnte, á bhí ceúir a an gachblion is docha ach denimid cean níos mó don dahad asúlagam.
0: Well, buochas mór a dí atá an airnáil soch fuláin agus tá Níl si beidir chó fulan as a bhí ach riomhthacht na man tho síalta ach tá sé fós ag fós soch láidir agus is ábhar dóchas é sin dumsa caimérá. Now na gradamí tain, ceir bhíd na ranóga atá agaí?
1: So tá sé ranóg ins na leabhar agus an sin bíon gradam agan don léch le thuirta freisin so na gradam duna leabhar ná leabhar na bliana an gradam an óra don ic sin gradam an óra don mhaisiú nó don tarnóirt an sin tá gradam eilis dillan agan sin de údar nó de mhaisiúthir a bhfuil an chéad leabhar do fáistí fáilte acu agus an sin bíon gradam ann gradam speisialta na moltóirí agus gradam na ngúréithe sóisialta freisin nó na moltóirí sóisiúcha an focail bhíá ar gom. Gradam na moltóirí sóisiúcha an ceanile atá an freisin agus réinítar sin ag grúpaí de fáistí timpplan na tíre.
0: Agus éist cad a bhua leabhar na bliana im líana.
1: So an leabhar a bhú leabhar na bliana im líana ná Don't Trust Fish, scríf ag Neil Sharpson agus mai sé ag Dan Santat, Fáisiigh Anderson Press agus is leabhar úntaach gran ré camerará bhí mé haon nuair léméid an chéadúir bléas mé mach agóra agus ní páiste miise is déidir fásta miise ach bé idir fáistí agus tí agus bhí na fásta gora ó áir leis an gceán seo agus iad á léh tá legan gcuilga an freisin fáil sé ag an gúm níl éic le trust agus é dtír cho granir chéine Neil Sharpson tá gweil go rá aige siúd so sé an túidir a rinne chud den astruúán a héin den cheán sin bin an teán a bhúí leir a blion an le an béir leir chu Don't Trust Fish.
0: Well, caiha mé rá tá sé feicia tá an legan gaiige feicia gom timpmpel na hifiige an seo agus nílíos le trust agus caiimérá sin an tetal is fearr. I measc éon leabhar a fáil siú riamh.
1: Á cinnte tá sé tá se an gradar agus is dócha fiúan an focail trust gur focail é atá gcuite ón méile don leir ach iann sé ar bhealach suirt ar bhealach gaalach is dócha you know déta well is you know níl duine le trust is dócha go bhéadáid sin a chluisteáil insna gaalach tí mar phrása ach an ranir just an bhealach you know gúil sé scríofa ina ómláánacht iann an teil anhhada
0: Gáil
1: Stocha cadhéon chuig ar colloquial. Is rud an cinál nasca leis an gceantar áitiúil mar phrása stocha.
0: Well, sin é agus uanta ghlacamuid le roiint focail ar íosacht ón méile agus tinimist focail gaalan asta sa deire hir haáil. Ach éist so bhí na gradimí hain agin coppla seachta nó héna go bhainte seo an ra ihehaí
1: so bín na gradam arsúil imlách lia i borc cheanar bhharfan hí siad mar chuid de éile litríochtta idirnáisiúnta bhlá lia agus bhí Cúpla scóla tháinig bhí an chuid grúpa de fáiste bhí cuplacéad den sílam agan insan phobal ólhór agus páistí a tháinig leis na leir a chélóra agus le buúla leis na scríóirí agus na maisiúirí agus dtíana fásta freisin agus na scríóirí na maisiúirí féin idir na bútóirí agus na dtíana a bhí ar an ghearlas na freisin agus bhiú a bheith ar an ghearlasta is sáró é sin a bhaintteach gohfuil you know go mhuinean annach chuid leir an gearlas marbla bhain pushing am róg an gearlas amach freisin bin an leir gaag le bhí ar an gearlas am léana é scríofah Paris na Lochlann agus mar sé Paddy Donnelly agus but pushing am róg scéal Puss in Boots atá annach lagan bra gaalach dó sin agus you know vi dash egna pastor your father on the school na exulogs no the groupie exula and been groupie on laurel and august club in a laurel so you mention our confession a vi dash kubula leshna the screen or is the marshal your father cuz it's worth more ation do shoot so flint sheets and on salt us
0: august and gurin anun khan o osnagradam shot on gurin shishin le lean na laurel to deal to
1: oh kinchu current august nihon lean na laurel to dealt there in a shelf and talking to Anders done a layer in the shoppy layer of since in a layer and a fresh and good the shoppy layer of the layer and an honor all well Tom and none of a kintiger girl layer in the show because I her Marco scored the you know a has point of winner and Grecian August Mariolish and it's like a good Neil and she needs more layer no good good day needs more layer mach erisucht in the layer and Mariolish and so it kinta find she on Anders August is rud mór éon taantas a bhéir an ghearlas le nó gradam a bhuach an freisin.
0: Agus éis cás a dhéantar moltóracht ar a lehéad de rudí seo bhfuil ar na moltóirí na leabhar le na céta leabhar a léomh nó an dagan siad san chuig an mbord le list a fada.
1: So tá ar na moltóirí na leabhar fada léomh seolann na fáilseoirí na leabhar chuan mata si gurí chuirteach ar na gradam agus léon na moltóirí gach cean don na leabhar a chuirteisteach. Im líana le céad chuig a hain leabhar san ómláán bin ahí ag na moltóirí im líana, so daríigh le í sinna a ghear síos faig an ghearlas agus an sinna ag na bútóirí ar deire ach chúsí tríd gacha le leabhar agus rinne siad iad a phlé, so roundí na moltóirí na as an céad chuig a hain roundí siad na cínas fear lo siúd tugann siad iad chuig na cruinthe agus tugann siad san an brehúnas tácu ar an leir sin agus céim fóir ceartó a bhéir an ghearlas le nó gradam a bhuachan ar deire ach aironn lo tríd an bro sé sin an ghearlas dhéanamh agus na bútóirí réanú ach se céad chuig a hain leir a bhí anam léana sin tuirt an meán is dócha a bhíon tagan chula bliant fir teint sus agus sios námata ach céad chuig a hain am léana.
0: Well, you know, it's more and made I sin agus nar a ghlacan leis gohfuil roiint wa fáil sé sus go dtí an pointinte seo hanhéin agus trí chin sa bhreis ar an meán ag teachtamach chuile seachtain beo Karen Shigamor le pashti agus le tishmori beidr atá ag raunu in an hour shot. Karen Shigamor gwilin kit wul a lehejid as the gradam shahain. Mar is tror in ar ira iad on garlis the dust in an hour shot. Mar ta tu tamid kinal a rock or gribid shot on kinal uchtar a mask na leawr ha maha a muhin sin. Shohid na kín is far agus, you know, tuk a kean a wán amach as the shin ach, you know, ni racha ar stré ag raunú ein cianacha.
1: Ó, cinta. Agus is féidir na leawr fad eacol ar ar sif Children's Books Ireland.ie agus da lagan gagan an sif fresh ma vruan dín ar an ganapa dan tanga. Ach tá na leabhar fad luaite an sin agus cinnte is tror úntaché agus tugann sé fistead marialar cén cinál leabhar atá a gceist freisin a leabhart le cuidas na scríon orís na maisirí ceantas na gradam is mó a haín lo siúd agus lomhain ná gradam na moltúirí sóisiúcha an ceanna bhí búta ag solo le Gáine O'Brien agus Flash ag Little Island Books amína ach leis an gceann sin an cean a raunaíon na páistí. So dé bhí 8,376 múltúir sóisiúach agan imlíana idir scoilna agus grúpaí léthúirt agus leid. Agus bin an cean a roundnaigh na dtíine óga í tain. So
0: is
1: mór úintché sin do chuoine ag eile.
0: Well sin é agus is mór an imprimatúr é sin níos am cén sáscoil na bheith ar an focail leidirnach sin ach is cuma. Éis níhé sin a bháin atá á ché leúra agaí leis na gradam seo. Luatfu níos tuice san sa chórá agan ach cad is leith léthireachta am?
1: So léith léthireachta siúd gradam a thugamid do chuine óg atá tríéis dú spéisialéirint an léthirt ní gágur an léthir is tapúla atá gceist nó goléon siad an méid is mó leabhar ach denan as na grúpaí léthirt agus in na club na leabhargus lehéad denan daoine fásta agsúla animúchánathirt do chuine óháin do fáiste óháin nó do chuine ógaháin le gradam an léic léthireachta all agus as na hanimnúcháin sin luann siad freisin céin fáir ceart don duine seo an gradam a bhuachan agus arís téine múltóirí tríd sin agus raunítar as na hanimnúcháin ar fad a tugu raunín siad an duine óg nó an páiste ar tugu suirt an cúis is fear leis an gradam athirt dóibh tugann siad an gradam don duine sin ach le leis sin so tugtar deistúna óga eacáil nach gá a bheith an tapaí nó in rud mar sin leis an léirt dúrgur go léon tú agus go léirn tú an spéisián go bhfuil tú á scapa i meas daoine eile go tú a plé leir le daoine eile agus sin is dócha an rud is fear faoin léirt seachas a bheith le taine in san bháisteach agus cóistine nó gur féidir leat an leabhar a phléile daine ina dhé freisin nuair atá sé léite acu siúd agus sin ceananta nóirí is socha a spreagan an léir léthireachta ná an leabhar a roiint le daine eile le gur féad le a phlé.
0: Agus éis cé a bhua im líana?
1: So an cailína a bhuaigh im líana nó an duine óg a bhuaigh an léith léthireachta im líana a chuilann Carolyn. Is cailín óg aon bhliain déag díis í as gaalscoil na daróige i gun dé ghara agus tugad an taantastí maiar an basin atá aici don léthireacht agus leir sí hain faoi greibh inairí gur bhuaigh sé agus cruí lán le a pléas go le sunas is dócha nuair chuúla sí faoi agus bhí sé roi hain aíonn si go an chudíine suit a dtíir ar an technolíocht agus nach bhain siad maiolair sin an pléisúr ar féidir á as a bheith caiilte i leabhar so mar leisin vi si i géri an gra tá ekki donna leir a reinint ledina eile agus an teisper sin a reinint ledina eile so bin an fá tu gan an gradam disút.
0: Well fair playide agus caihéigh si Harbh sásta leis an mú sin, agus tá dúis soach sunnta so go leis an bu sin hátar míle euro chuma, a bhín fair pléide.
1: Te so chu té méadúthe achfaní chuig an scóil nó chuig an grúpa leabhar ar luchna agsúil achtá. Dúis ceiste omláin de 6,000 euro déag ins na gradam, in a omlána agus reinir sin idir na dúisina agsúach se leis an gradam don leit léthirta díítar ar go bhhain siad an gradam don grúpa acu go múan an duine bhhaine ar son an grúpa nó ar son an rang nó nó go bh balachú a dhéantar ach a dhéantar a hála ar deire ach sé is bud olhhar é don duine óg nó a bhún si é so bhain si se ansoltá sa mé agus bhí mar ansolta gre sin anheith ag na gradam agus sulta bhaint as sin freisin agus as buúla leis na masúirí agus na húidir ar fad.
0: Well, fair play chuit a chuilann cóhordas ó chrí agus chunigart má tá bua na léthireachta agat agus má tá an dúil sin agat ba níos mó sunnas agus áhas i d héal amachchan seo.
1: An cinnta go méid agus cuiom gachráir bhreisin na deo ó leirásta ó leirfáistí éan agus tíúnta freisna éint. Gil atógad donna gailscoilna an seo freisin agus gailscoil na daróga tomit ansásta ghil siad san páirtrach in san scéim donna mótóí sóisiú chu freisin nach fairplay do chuílan as aráad an léhacht a roiint leis an rúpa aici siúd.
0: Well, sin é? Well, a chunal gur a míle míle maithagat a soach an tamachhlaach a bheith caiintlinn agus baimid a caiint go lua faoi níl isc le trust a dó electric bogaló le chuúda é.
1: Tá leabhar eile a taachtamach le Neil Sharpson agus Dan Santat go lua, so bheicimid bhfuil astru chun den cheann sin a tacht freisin dasúlagam go méid ach cinnte bimid leir fiú gur míle maith aon rasa.
0: Well, chunig ar an nálas muid madú le sin gur a míle maithagat a man agus be caiint go lua. Well, sin bhil agam díobh don íonocht ach bíigi cinnte bheith lin san í mórach ó na thucht goína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó chóíir, seohé butchered tongue. Gríon chéadú eile, tú ara agus go dééis sláán.

0: Radioúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Is fiú fiosahaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.
2: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil óair nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun ceir FM.
3: Tá tú géistecht le radioúna lifa cé sa sé.ca ceair FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste lei sinis.
4: Sneachchogah túrisic cuasaí rathe de thuú féil agus líbachcaí.

0: Fáteach do sé bgééis sé de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé poca lumsána fearin agus le líon machchaí. Ar an chlór nu an bh play agus anlí sé roiinte mór scéil a nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha chóí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a víns ar siúil ag roiint agriochttaí chun an stáit a chu an agur agus is stocha antáhacht leis an stáitir bhís agus chun an méid atá á lerig ag napótóí a chur gréoch agus ceandas na mór stáitir bhís ag sa tíir seo agus cinnta é roiint chunspóid ag dul leis ná na Robert Wash agus an socha ró is déine aigen istá sé i bhil ar agriocht do bhfuil a ceú le bailochlí agus athirthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na feban na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil mechníocht mai ag an stáit faoi láthair, dos na príomh stáirhíigh seo agus is socha nás an gohhanan siad iráin ar fa tam agus an sin gomín siad á muga agus socha dachar iad dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamhsíach tucht ar post na nuadáibh rud a cisiíon fibanna agus chunspóide ó am go chéile ach cinnte. Is istá se ri si an chumas a géad agus tá éileh éigen orthú chun bheith ag agstúr roitas natócha na mion rúpi seo atá ag doling lecht le feibannéir le.
1: Well, ní ólíocht cruin ní dóile an cinnáil cepacha in a dhéaltar ar ins de puist háhachtcha áard aimimenacha ar fad a bhhuiine leis an stáir bhís. Dúir dearmna

So de leirbaid chud a go mbeon Brianna Robert Watt. Had a féid in air na chláach go seo, agus ar bhheile tá cab de lua lelé go dionis maríon Robert Watt a spregan an díspóach seo mar dheanar na háirs stáitiir na bhíise. Learbaid had a freisin mar dheann ar chóirleirí is go bhíam go learbaid go mbeon faoi san nósa tá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar chóirleirí agus an sin na chóirleirí polúil le seo atá ag airí Tuéis tabil nu in imimecht am a bogan sin a ra gotí postaní. Tá cinnáil nu a chrochithe i réim si áirithe don chóirle feim lí i gcuidas na cólachta is mú a talí hen éing agus fiú san Eorrap. Cólachtta da a talí in éirip in éing nu atá a bhfuil a chuid cen cethe in éing ar cean na Eorrpa nu daoine a bhagan godíon Eorrap. So tá cinna réim sinna ggéist. But an rud is atarlú an seo, agus tá cúpla tá saisiíntas ar nach chuil líos mú, tá clampar ard a bhí seo, but tá saisiíntas ar béidir nach chuil líos mú de cinnáil de agóid faoi seo ar shlí. Nó, if na haon tá agraíocht stáit gearrhréamh seocht nua le ceapaithe, le ceapa, bonaithe as na múltaí a rinne an task fórsa a bhí a plé le Tá arbert agus a dhéanúid láthharbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhail gan éon aglamh gan éon plé Tá Robert Watt le chu a bhail na heríocht a nua seo. Agus ríist beidir go bhé buid sa an cinena leghíocht atá ggéist agus wat féin na phléige an second. So tá sé sin letarlú, beag sé ríocht ón roiin tiíochtta agus ar nua tá sé rééis a bheith mar Ardrúni ar háráin go dí seo ach níl sé tríéis bh go sa rí tiíochtta, so be sé ar ríocht a rí tiíochtta, so caar é bhga go dtíí rí tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin go dtíí an agraíocht uair seo. Agus tá téirbe seaasta i ggéis leis agus beag pá aige ar réon dul le ádrúni in éon roiin eile. Now bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdithe eile. Mar jouwl é a bheith a bhil ar an rin sláinte, ag tréimhse nu a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé tá ard íocht a daldó agus bhí anna dhearráin faoin lút a spreise sin a bhí áil ag a siúd. Agus ar shlí tá níos muíta siúm ghfuil ar bhealach nuair smuoín tú ar an raice bhí an faoin lút a spreise a bhí áil ag gháist an fós mar ádrúdaí ar rí sláinte tá sé níos mú ceí taíta orm. Go bhfuil nach bhfuil an méad céna agóid i ggéis fao gappa chuid orna seo bailachhfuil duna cepaí agus smoin cabbat buoine freisin faoin post a crothíú téimhte den rí tííocht a chana mar dheall ar stúra agus plé a bheith ar siúil faoi cheiste tííocht atré chéile. Nó ní mhór Robert Watt é sin. Agus ní mhór daoine eile a bhí luúte leis an posta ag smíadh gothna ar an fear Brendan McDonagh bhí a bhhailar neb agus bhí chléitar siú a bhogus neach sa fás sin. Ní mhór sin sin éisiú nach anúh mar gothing sé hé as an lé. But tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúte leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réimhráite san a bhá déad go le daoine atá insta puist seo mar ardrúdaithe. Agus tagad deire le seach bliana, agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bu bhain teasca chuig. Agus tá an aim seo rééis a bheith ann ón uair gur buú an cad don ásrúdaí fannacht go deo sa fós mar ádrúdaí. Agus tá sé sin sláidúil, Tá sé sláidú nachmach an duine a fannachhróáda, Tá seach blion le luúte leo úanta fáin siad sintíí a go honú lí héana an sinna níos foiidir a déim líana. Agus ag puinte bháin sílam go raibh sé ggéist chuig bliana agus chuig bliana ggéist tharlan ag an áéis nó seach bliana agus úair tá áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir go raach an rud go fáda le déim bliana. Now má smaoine mar ar Martin Fraser a bhí mar ardrúnaí ar riad an taise céin. Bhog sé sin go dtí an bhog sé go dtí an rinig go astracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé

0: a fiú mar ambassadors ó hin há agus bhí sé London ar scahabh an sin agus cuairbí arsúla gin sin. Seo a fáú a bhí mar marrúí ar réidechas a sé sin lodíí muthe i máúd agus tá sé féimú ciná le bhelách in sanionad taide dos na hólíochttaí sosialta agus gléitir cóta síteoch taide air in san in san institúin agus tá sé an animas bheit lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leir ige ar idechas bud ní héhfuil sé lé lehéidechas in san rólatá ige. Spuoí mo bhhaid siar go dtí breanú donnathú a bhí mar runúí ar an ri ar an ri cóhiíal ri na tííochtta nó ri a rialtas áitiún mar atá an isis, but sena ri na cóhiíil seachas an ri cóhiíil atá going faoi láthair a bhfuin le ahuiráide. Agus in an rá sinidir bhí brean mar runúí bhí seaachblionna aige agus ní ra bhéon caiint gonneadh brean halan é anúchan ar sin coppla blion eile. So dear a rinú brean a chunimach agus cappué mar stúrathir an céad tútoach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúid be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a féimnú mar riirithir sa róil sin mas maiileat agus bhí sé fostaí sa ggóm sin go dtí gur éir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd a gríochtaí an sealaí mar rúdaithe agus an sin bogan siad a raig go dtí postaí sa stáit choras mar nach bhfuil í sin fin sin buinte macachu agus bhhail ó hé leú dearthú. Tá samplaí eile áit go bhágan daine an stáit choras, chclaan siad na lu a scar, nú go bhágan siad an stáit choras agus déanaan siad rudaí réondá leis an cinál duine ar leharbeid chuna fuathe fáann siad puist in na marigí príomhidecha cuiist béidir cuiist nach cuiist lá aimimseirí iad an áitií, Tá duine dúbertirt a chuig go puist lá aimimse mar snéad. Tá daine eile cosna Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herba mas mai leat ach a rion omláin eile. So dubig Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa Foster Rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh buíthe ar an rion ardidechas agus an sin mar éicebuid i gás Watt cuaigh sé ó rion an chaitechas feimlí go dtí an rion sláinte. So tá na rudaí se ar fád a gceist mar nílaach tréimhte áirithe gcót ach ag an am céana is táitir bhí seachú, so tá tú déadal de fóst a cumáalt. Agus tá decrocht a gceiste sin, so an runta ar agam ná níolaíocht crédé mar brahan sé an duine, brahan sé ar an takear scinta an duine, brahan sé an níis an bhfuil coppla bíon fáca an duine, bhfuil annach bíon de fáca an duine. Agus tá chulas cuaite freisin oin túrasta le bheh le fáil an duine seo. Mar béidir go mgá go post lá réimseúna, ba nachachta do si chéine ar an bost sa sort of in á leitlíhood agus an sin féinn tú béidir joo tú béidir túrasta leile. Nú béidir go mgaí tú go dtí cuam mar rion mar ardrúí rinne eile agus joo tú an túrasta chéine, gás Robert Watt, so se an tríú glúseachtatá ag siúd, tá sé dul go dtí posta an nua Tá an task force atrééis moltúltaí a chucha cín a éíonn aigríoh stáit gearréimseoach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rií tiíochtta ach i g am céana de riire is sé bordas le clia atá mar cináil scar helahór ar an ar an bos seo anhair an aigríocht seo, so beid príomhhaimeach an bhdas Richard Shakespeare. Thnig a gbachcht ar ón cígan. Be Richard Shakespeare ar a bheith páteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beh se anaharteach freisú bhí se anaharteach in san cappaáinir a ggéan sios. Tá board stúrthe le bheitthe an agriíocht nua seo, agus tá board stúrthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond ar fríomhhaimeach TV3 mar a bhí ar fríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithir ar an task force a féin. Agus tá Tá wat an sin is stoí le féimi sa stúre agus bearta chur le bríthir leis na bbólí a rinne an taskórsa, agus tagad an taskórsa ar nua as an tréimh sé ar hóhaideoch ar fan déimech áit gur tháinig ná ar lá na carnach, agus freisin tagad sé asá an spás as a dascar de léir sithe i bí na saona fé fé cethair nu a réú an dochar go láir chaharh le clia agus cuid na decrocht a bhaine de léir sií sin ar nua bhain sé leis aná míompar só síalta seo a hagan in áitií leis de meanthó síalta a bheitthe déanana daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistúir leite lé a réasa chun troda i gcuine an údarás nó tar leite sin a gcóí a chu ceistúna chunasáis an talamh cuitin Heimblií a láthharhlá lia ar chlí a thuúirt aráis go na bethe agus an jinné chosaid ón chinineil ompersin. Agus le chur san áirih sa bhéon seo freisin is do í ná an caiitechas atá le tuairt nationscunm seo, agus braham héin níl séráte go peimblií braham héin go deochan cuiidáir le na caiitechas ó bhdas blá lia, agus braham ghfuil ciste agus póca a bhha níos leithna ag bordas le lia béidir ar lí ná mar atá an stáit mar stáit mas mai leat, tim gur béon an tarnaí céan atá ggéist ba braham godáráte sin. Agus má sin má héon tú siir dathe blian, It's de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn gohardathe nuair a bhí sé ag obair mar aristáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 83 go 86. Chuú clé an sin ar siúil ag an am sin mar jaúil air a orbertí dhéanamh ar loganamh lácia. Agus bíach agus gonjaachí an tionscoilh sinrá go hanslachfar riú a orbert an a bhúr ar rugganna hacha chostan, a chun sin nuair a chuig an tionscoilh sin céim eile níos mú, agus rinú a orbert ar na doganí ar fad, ar nó a tingin muid chun na hárla don údarás a bhí freagrachas sin ag anam mar jaáil ar na cinntí, troch cinntí a rinú ar an talamh a bhain leis an Irish glass bottle rinne mara, nuair a hárla sé sin ar fad, an tús má sin, is de hochtóltaí déirnacha, bhí Charlie Haigh, éis tacht a gcóbocht ar rialtas a bhfuin le fin géile agus le lochtébrach ar túús leis, nuair a hála sin ar fád, bhí teanscoh insan sa salár de sin ar fád, so chuú túús leis leis na planadaí a arbor a bhfuin leis na doghailte agus mar deir bhí ruí cuiine a láir sin. Bu nuair a tháinig John Boland i bhail mar ara cóhéal an 8tó sé agus Liam Kavanagh imeón bos fi rit áhrithe ar rinne Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ar na Harry le blian na dálan sa réaltas sin. Bhunig John Boland rud ar a gléo an uair sin the Dublin Metropolitan Streets Commission, agus bhí na planadaí forbarthe dos na dogana chutha ar leataíomh ar feh bliana, mar go raibh sé géistigh John Boland, slacht omláin nua a chur ar lár na carraach ina omláine an lár féin, as in counter Shráid Grafton, counter Shráid E. Connell, you know, na Céadaí agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éonmhad eile néthú a dhéanamh ar lár na carraach. An aim a bhí anná, Boland féin a bhí a ghíirí é chur chun tosaigh, chuir sé olcúir na snáitse ar bhí sig, ach bhí taíocht aige mar sin féin ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine sa rialtas ba cinnte mhór an rialtas féin, chuir sin rud chutásaigh sa bhlíonn sin chu néú agus glanna agus cean forbart an íasíon ar gacháil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nócháilte a bhí ag obair go díon ar an tionscrib sin go buite sin. Agus a luí agus gothóna Charlie Haigh-isteach agus chuig Charlie Haigh agus Páraic Flynn ag gcóbocht ar John Boland agus Gareth Fitzgerald agus bur sin de, rinne Charlie Haigh an cinenne an tiltcnamh sin go thomláid a chur as a rocht agus ágáil céad fao géad agus chuigh siad aráis go dtíí na dogana agus darbar siad na dogana. An rud a fágú an sin ná iorsmí an tiltcnamh sin a bhfuin na John Boland a bheith á chuirnisteach céimar chéim rinú an rinú céim cosíthe óháin de Shráid Grafton as an tionscoilh sin, agus beag eile rinú ag an am, ba darbar is stoi rialtish aire a ruddy bega el an imach rítarne a bliant a corúd lúus le baran teumpel, teumpel bar, agus hánig fibad el le sin ar noam ar higamish. Agus near irocht co haite riab a vís de ferberti sin. And he made it of involer er John Boland out the magister on nach yarnu in irocht co haite. Rinu irocht co haite lish dugana, ni yarnu in irocht co haite le quidger be ella. Agus a stoi nur an sin a hánig lag vishnach Aaron Gounter, I'm sure COVID, because an dacker Aaron Gounter nor the COVID imahe, hach na rashe gehin. So ta she le mulla go will drama le dole play le sha, ta dine kinti le tahi, agus dine kinti le kinail, you know, le track record, le kinail test air a chai dibre, capi he le dole mod stewart ha, agus beder an play av wina leshan saiz capachon chen, Uren to be in chef dolair, the dinner at Aaron Immel was my lap. Key leg into Yenov as Capachon, the Yen on Chin. Oit Gregor a Hishkent. Cain Fog will size Capachon Ailur a special to Tarlo and Shaw. Agus Arvalach, the more winning a leru, a Capachon than Yen on Chin. Agus Urenta BJ Dacker Gafu on Sice Muinina Shin a Ho Cigarth Agus Cain Fog Will on Sice Muinina Shin Latort.
1: Agus on Doylat on it's still a fechant more humble air in the dog taltugus on Proche via guest can on that Herbert Ulvor Yenavin Shin ni Fader stuck a better compro Yenav Lorna Carrick Ottawil on Hudge. Infrastructure Hanafain being a dog talcha stuck a size full of Augustor Rare Pacer Bill Nuseskin and a Herbert Yenov. Ach, Hogan Shay Trave Shafada, a lead the Dober Akur Griech, August, on Doylat, on Will, on Task Force, a shot at all Bunny, no, on Agric shot, on my say Fad Ryer could go and con. No, con gacro the winter mach no on stuck at three blean fight like Robert Watt. Agus docker a capo go my father go and chin con kint in the sprock in the lake of winter mach.
0: Question I can't find that fadlish and bar the say shall you have no head. Agus few number they grave rano crying a savardus, either of dinner if we left Frank Rock, as they show rare for three blade. Agus the multi curry, Cain found a finish more than the end of a head. Rahame and Shaw, Bunkamun and Quindy Shaw, Le David McGredman to command Safota Le Shaw. Agus into posta hurt the Robert Watt. Now, Neil Mayra not getting Robert Watt post Jam Bahas, Agus Neil Mayra not Velhig and Vecdicht Ro Shaw. Le dlúsa coalition ober agus le rudi ardathe a bhaintamach in aumscála tapig mar gúil tagváldacha agus sais carchaige agus tahi ag Robert Watt atá ag fírfag an eile. Níl mér rána cuid sin fír. Rúd tamé rána gavecing cuid wáda sin a bheithan an tarlúd sais quote-unquote sa ganávalach má hongan tú an rangracht dan vardas na multi a chur a bhaim na Kinti atá le déanamh ag an mórdas a struchtúrú ar chlí gur a furan fao le an le plé leo, agus an sin muir seocht a dhéanamh ar ascar na ginti sin agus ascar na hibrid sin is dóí sa ganáhhealach é sa dhéantar le aon rud eile bhíon ar siúla an mórdas, i.e. tríd na cóirleoirí agus an córas politiú le bhuiine le méire cóirleoirí agus mar sinne. Beidir gur féidir an cás a dhéanamh go rud có tábhachtach é seo nár cheart bonús scilaní agus spéise David McGredman a cailúd agus gur cheart mar go bhfuil fáib ag an rialtas le Robert Watt. Ba bhaile le Robert Watt leanúint a raig ag obair ach níl aon fost ag Robert Watt. Níl aon fost éascad de Robert Watt. Níl aon rud simplí le chur ar fáil de Robert Watt. Seo rud simplí gur féidir a chur le Robert Watt a tharna dhéana ar na chuid láidreachtaí agus agus gur féidir meicníocht a chruth típlair sin. Agus tá an cumar céal go Shakespeare sásta le seo. Glacham leis go méad ag buinean sé chuint an bhrú ó Shakespeare féin, agus buinean sé brú de Shakespeare bheith ina muirseachta é féin ar iarann a bhuiintheach leis féin taobhistigh den réimse sé go féin. So béidir gur win-win é sin de gach taobh. Ach, tá mé sais a rá go cuin vin siúach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus thí áíonn sé te sílam mar amach Robert Watt ag snáb mar seo le post aúirtó cinil an meach an réas naréisdal sa tro seo leis an tugann seo ar a géadaíos.
1: Agus óhéh an bo sé atá ag an tionscantá tá daoine leart faoi aber 16 milliún beidir sus go fáda le biliún. An dóileat an áróiló socha agad príomháideach a bhheála freisin sin chuid den dus na dogtáiltas is cinnte is ancuid agad agus ferbert príomháideach a bhí a gceist chun socha tlús teíocht agus áisina a chur fáil. An dóileat a maiid lethead a gceist go maiid i leir na carach.
0: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheúchan más mai leat. Agus seo an difriocht idir de Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hamháin a na Customers Tax and Authority ar an déobh eile. Bhí spásada mór a fólamh le plé ag an údarás dogáilte leo, agus bhí sin na anan sin fechaint ar cé bailach a bhéir fi na spásta sinna líana le hifigí ag an am bhí tóir a rifigí ó théamh an óhéh nahéaná na príomháidí de seachas árasáin ach bhí an dárod ar fád a bheit an slocha le chéile. Má spásta bhaid dí slúú dís teirnta iad ach spásna iad fudfáid na carraach in áislí gur féidir tuairsirí a bheile. Níhheh na hifigí chutáta chéna agus níhech Níheh beidir cuinta na hásáin fiú chu chutáta chéna. An rud tá táta agus tóí nó agus beart don aghríoch nu se bh cuaach fao se choéisach fa seo. Yeses tá tuairsirí a testáin ó lámh lá lia cinnte. Ach tá ar le laiad an méad céna áisí a testal de fphobal rathe bhlá lia, seachas dúach a bheith cuiine mar thurasirí, agus be é an sé bhó a hála a bhlá lia tríéis COVID ná nuair nach raibh éon rud ann i lár na carraach ach do thunasirí ag an tráil dar ire a tháinig an fandéim chuntasigh. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur bla lia bra go thomlan ar tuna ar thunasirí, nuair ar tháinig na tunasirí fágú na spásna fólamha agus nuair bhí na spásna fólamha an nature a pás a bheicim. Bhí feimena agus an sin bhí an cara búg agus tháinig ná Leidir an sin ar an gaiair in imimecht an am sin, agus sin an áit ar bhealach a stoí gglacham leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir áislí den fphobal imlá lia chobáil le háistí de thunasáirí cínta, agus an sin an céist faoin inéistíocht phríomháide chu chur thtíplair sin nuair atá chuintnas na háislíí sin agus na spásaní leis le háisnaí defhnaí a níos fear. OK, bin a go túir na marte agus muúdí arc ar an dúláin a bhhuiine le caiair Bhlá lia a anúchan cuaúm Robert Watt is léir sta blianta atá máthróig. Ar muochas de osin bacóil agus de bharcó leintsigh a réitíon na chláircha seo go gréalta, a chum héalaí macáí agus óna fearil an bhirte chuna chlár láthair agus bhíhhain léirthe fel beidirh leis chéad an gran eile a thuúiste máte an bhharrtecóing ar 6lág an te réú lifa ché a sé poca ce FM, Is féidir éisteachlí úair be freisin ar an bod chréile ag réú lifa ug IE. Iá agus ná tamid.

0: Radioúna lifa Ke a sé Pka kar
1: Mar méhan an kinsí anna go tein an méchi signnig déní timpart céir a bheith wet. Agus níostáchttaí ríis an méch údraach go gníú. Trí chócht wahar nach a turnnéi nó trí réhhrór cuarim sláinse crun tú de víanta nuúil go sulléir riré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb céirta weit agus gníomh siad choréir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Nuair a thugann tú an bos nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de thiún féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas ar sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá tábhacht le a thuras. gov.ca/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
3: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé Pcair FM. Is a chréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
4: Né leis inis.
5: Chunastá sibh a chóirde fáilte aráis go náile inis, lá íontachtá agan inniu agus ceóra tá agam lethaid brethlam a ddrathair sa bhlam brethla jazz a a rá le Scott mudrathair. Seo é Return of the Mactive.

Sindíh Return of the Mac ó Mark Morrison agus a glanint leis an ceol go bra fodtá an Green ag tanmh siúdíh ó Honey Delegation.

Saolaigh Tommy Dare Arlain Sira aham agus seo an ceol chun é dhéanamh díobh Shadé Kiss of Life.

go hálan ar fad sin iad the arcs le stay in my corner sin é bana ó cean na lads a bhí é the Black Keys sin an tionscan ó eile atá aige agus I rinn na seachtainna tháinig riamh fuist isteach chugam an bana Sugar Knuckle is bana as baileach lia iad bana éireannach agus bhí siad ag chur mé ag tuairt an eolastum go bhfuil single nua acu darbh anam Toddler agus tá sé tar éis titim amach inniu so tá mé lán sásta an éireann nua ó Sugar Knuckle at a spontíh don céadúir ar an rádio inniu seo é Toddler.

Well, cad a ceapan sibh faoi é sin bhí mé géir an bula bu a chur seo anis. Sin na cean nua ó sugar knuckle toddler is cóide don seo iad agus fi mé antáasta é sin a haspátíh go léir. Tá chun le tú roi níos le banna eile éannach níl is go mátá siad fós ag seanam le chéile ach haan siad go mórlamm nuair a bhí mé ar scóil agus mar sin de seo iad funeral suits all those friendly people.

Cindy Ver Gallagher le Bad Penny an guitarist Bader is far riamh agus éarnach é. Agus níos do méid chur ceann isteach dom hain. I gcónaí bíon daoine a géirí

Sindíh bleach le bleach a ní trí le sealing agus. Sin an céad ó a chuúla mé an banna sin agus caiimé rá tá siad thbir, so má sibh buchalaí banna ionach gur mí mágat as 8t é taspáanta sin dom. An is cean bíon an ceolta seo ag scríomh ceol le haid chluhíí riomhre istócha seo é Waterflame le Electroman Adventures.

0: radio Lifer Katie Shea Punky Car Krishna Guitar
1: Is few fiausa wintamach Nur nach will fall ag lani ar lower Winter fiausamach leis an Dolly Parton Imagination Library Nur nach will loistín seasamach agat Winter fiausamach le address point Agus nur nach will de bhí chumas le feic oil Winter fiausamach le corta jam an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre An post ag buint fiausamach
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
3: Radio na lifa Kate sé Punka Car.
4: Géad fád sa seach a lecht éisiachta tá se begéisiach leis an manga beglam sa Roí níhán in se radio na lifa chu sa sé Punka Car FM chuisle nó cachraach bé me lib inis go mééis se leairtrééis a cehad agus chola si neiles an sin sal roma teí chun éir. Tá neart le pléang a gniuomh tá listamór fád agus scialta os mo chóir an seo béimiid a pléirí ar nós Bridget Mendler an chláir talíise fallout bémuid a play Ariana Grande agus óchaid bolíthe ar banna kill de cure ach bhí má a chrá mochas cóachí san efig le hí órán le iriis go chláir mar sin tá seinine sa long go béalang in jobh ach má víonnta sa ggurbh dangoling Is féidir WhatsApp a cheolaigh ná a hota sé sé chéad kit sa sé cehead nús féidir rifost a cheolaigh ólas ag réan le lefa Pcaí nu is féidir grim altering ar na manthóisiúta ag radio na lifa agus táar cogur inis Tá cheappa radio na lifa cé sé cehad atá an Aber heiling mátá sibh ar nath an sin bhdálinn cluiste web agus tá siar pí a beg tá go siar gan líag seaachú dó inis le hín chéad órán agus se ón chéad singal a bhí ag an mána Eagles agus seo ó chud gon talbam Eagles agus seí vinis take it easy agus a zoom man tan se be mar a sib gan wild.

Sin agi in sin Atomic leis a Molecule Blondie in sin sin oran on album Eat to the Beat ó 1969 an Carew album ag an mana agus roi bhí sin chula sib Take It Easy leis The Eagles on album Eagles an chéad single bhí acu riamh 1962 agus a sin gwaad tánamh as sin tá sib a géisioch leis a mango bag lom sa roisi ní wéalans bim a leib gomis a leartais a cahead an seo bhí ma ag féilin na galley in sin hirn zero seachtana agus ag man beid sa gomín dina Masky sos fi ma an amor an te mar chuma sos as vi ma fal mo hicke da reich eis vi mara ok a da sin on a rifa sweat agus an sin hosan cali na brano cwrtu ma an am agus chan vi si gra o chiap ma go na galwa dach lana ach ni ha New Zealand sin mishe ach ta ngert fos e hicht ar a glar in yaw ta shine listen cha os mchor agus ngert rei an li eig sul kil agus shan rei eig sul la clish dal in yaw ar a glar agus vi ma gara lartib fwi kuit gan ish gilta ta Dina Flay or Lena Kimmel. Kang the scale to Tamafa, well, Tamafa can yard Fishon, O Kamhort, New La Ariana Grande, on Kamhort's Eternal Sunshine. Agus Kurtu slash and Chin at a Sheo log and Vishogs, Neil Ariana Heshal, Kamhort, O Vishi, Kamhort, Gun Sweetener, Agus Thank You Next, and that album Shin, Agus Shin, Kavilis and Leedig, Tamagalara, Krikna Shisos, mean the Nolly Kavilis and Leedig, Summer Shin, Niji H. Vedamohurla, Bangor Shach, Mlena Nish, Ach, Ta, couple of album, Ta, She H. Va, Tá cin ceanna bhí a chuirba positions thang seo sin amach agus Eternal Sunshine agus inis mí úl bé patal an tochtú album le bé seo sin éisithe ar an lá deire go mí úl gan bháil ach tanhearcan fhí seán ón camchuirt na ciolchoirm le feiceil ar lína fi láthaid agus tá freisin frisi scéal teach an seo gurb disí hain agus am mochail Ethan Slater cúpla mí a chin agus fhí siad le chéile a fheit tréf siad sí bliana agus tá béidirgur chuin chlib an scanal ar fád na ra siad gal amach le chéad agus siad a tafad an dascan an Wicked ach sin na scéalt ar fád fi Ariana Grande agus tá neart fós a hiocht mai cínsa béla feicha céir de Harlas ar a gampchort sin tá chulagan a caint fuiin de festis agus an cil agus is canal cilchorn bag an níos lua ach go bhfuil an stíl ed an sláte méidíhead like tá cuma dochtete ar ach níse mar léúáin chomór sa bhí an ceolcharm Sweetener ach maráil ar seo bhí me gargháil siar siargusí an bléon chaáhíle sa hochtaigh gon ceú single ó album Troy Sivan sin an talbam Bloom agus seo riíb inis dance to this le Ariana Grande agus Troy Sivan bé mar aisib gan bháil.

Jojo in sin leis antóin vibe ó tríú albumm dar bhena Mad Love a sioch sa blion fichi sa séideag, agus roimh sé cholaise dance to this le Ariana Grande's Troye Sivan ó album Troy dar bhena Bloom ón bhíon rábhead is a thochtaigh, agus beidir gur fáimh ní techna lein an sinú beidir gur muisi bhí an níl mai cinnta. Ach bhar géad fáte leis a lucht éisiocht a talise a géisioach leis an mangabeg lom sa roisí ní Whelands be meib inis mé se leirtéis a cehead inmh gur míle maithagaí as a bheith ingé dílam agus a cineal choú ar lob, má bhíonn si ggurbh i dangoling inse ag radio na lifa is féidir WhatsApp i cheolaig ná deta sé sé chéad cé sa sé cehead is féidir rifos a cheolaigh ólas ag radio na lifa.caí nu is féidir gríon mátearing ar na mánthóisiilta ag radio na lifa agus tamar cogur inis ag radio na lifa cé a sé cehead agus bhí leis a frio scéil se chuna bheith ar lína mar níáin godálann se sethbh minic ach das go me Spotify. Ngéid mai ceapa agus bhí EP or an nó ón ciltar Bridget Mendler. Sim rád te sin eiseach mar tásam go si lé le cuasí ólaíochttainis agus tá si i g ganas ar cólacht an vins lé le ólaíochtta spás agus chlóirí eile agus bhí mar anú níomhacha nach an nácha EP nó a chur le chéile a chanig me ón EP nu se ar bhena mu again agus bhí Bhí netad altana fú seo ar lína bhí daine á rins ar na manthóisiilta daine ar bís faoi agus an sin bhí Ed Bridget Mendler í hain hééis déimlííonna ganmheith isú ceil bhí arrárátas a eisiú an sinrá go ará brn aradíach chuidir chuilganna nach í a bhí tíhíar gan eisiún seo ar Spotify agusútí na a bhééis creswim. Béad, so mar sin níl an daras túnta go helas go thomáin ach beidir gur chuoach lib kill Bridgetman le goáid ó bblion fichi sa dóhéag hí album me ar bhhanm Hello My Name Is agus bhí chuid go na thuran ar sinthbh aáú le an nám bhí an raarb, bud or nát nó hurricane freisin agus scíil si deí cuppla singal in na dhé sin freisin ach bhím si gur ó an na chaasa ón Dar EP bhí aici ar bhenim Nemesis agus siad ó déon rábhil is séideag agus dúirtí nachhfuil ceolnú é si godí seo mar sin béla feicha cé chusa na ceol seo ar Spotify ach seoríb inis Atlantis le Bridget Mendler ón EP Nemesis ag spé mar a sib gan bháil. Clean at the surface, shallow to the touch

Norwegian Wood, This Bird Has Flown, and Shin Lad the Beatles, August Shin, Marchoid's Gunt album, Rubber Soul, Ahonic Master Blain Leeds, Egg Shaska Kuig, August Tessio Major Tana Vestin, is Irithis Avin Chin, August Revision, Hulisha Bridget Mendler, August Antoran Atlantis, Sasha Begesha Clash on Mango Beglum, Saroshi Ni Willon, August Beva Lib, Inish Gamisha Larthrish, Akehe, Thomas Larbada, Inish Siglar, Nichrete Mehanhein, Ach Tanger Kil Fosa Hirt at a Glar, Mavinch Begerva, Zangoling and Chal, Sweet to WhatsApp, Picholic, Nods a Hocht the Shay, Shay Hid, Kate to Shay Kahed, is Sweet to Refos a Hilic, Olus Egradio Nalifa, Punk IE, New Sweet to Green Altering, Erneman Hol Shilta, Egg Radio Nalifa, August tá seinlasa go chéad go ham ach tá golóir rudí difriúil ar an seinlasa i ngmh ach tá sila go man sibh tanas an ceolahés amraí ba neomhhanéchaí ach bhí me ag féile na man ceteach an sin an teachtain se caite agus bhí se ar siúil i meil feriste agus bhain me ar an tanmhas tíadach i géistecht leis na teangachaí éagsúil agus bula le daine le cultúr éagsúil ach go bhfuil rudaí canál mar chéile ag pointí áid ach bhí se go hálainn an dóchas agus an sprí agus an obair chrua eiceil an sin a do láthair agus bhí deis ag freisa ar chuid gona naléochtaí freisin agus bhí se go deas cinná léargus áit ar céird atá dramatá crochú ábhar fhí siad nó fuime a duine ina good cantar hain mar uirntaí Beidir go maith tú ar nós scoil tú a dhéanamh le tae nach tá glóir daoine mún sin a gcuirbh baintamach na spricanna céanna agus bhí se go hálainn bula le chuid acu sin an teachtain se caite agus bhaimid a tanamh as a bheit thuas a bheith cupú lá bhí deis an tríomhaid as chuid go bheitthe a bhí me feriste agus bhí drabhálainn a fanacht san óstáin na dtíine agus na freisala íontach agus mar sin bhí me gar mhuichas chahail as an tacíocht ar fád agus an rá bhamuid an teachta se caiite agus muid i meil feriste mar chuid go éile na meán ceteach ach in isismuid go le a id le ó an eile se don ceú albumm a bhí ag MGMT an bhíon chahuiid is a hochtaigh agus an tanamid ar an talbam na Little Dark Age agus sinna an tanam atá ar an óan. Bhí mar ra sib gabháil bannig í tanamh a seo.

De cure in sin leis an tóran a night like this agus sin ón séú albumm lob dar bhenim de head a de door ón lí 8ú cuaig tá se begéisioach leis an me go beglam sa Rosiní Wheelán agus be mai lib in isis leéis i cehead hí me ge lu lib go mé ócad ar siúil thun ar seachtainna che me gobach spéis i chudagaí Bei ócad in Arklan an pavilion an sin ar an dúnach. Venom Curepedia, the story of the cure. Lower lesson Idishore Kill, Simon Price of Flay in Arklan on Pavilion Zaduna. Agusirtir well dúirt the Guardian go bhfuil an leabhar mar cheangan na leabhar ciúil isá na bliana cosin ticéad trí euro fichead agus tá tuile olas ar thíomh grééis an Arklan an pavilion agus mata éon gig tá sibse a g beidir a rinsling nu a wallaching bí a dagwa ling is féidir gníim altering ar WhatsApp ag nod a hota sé séchéad kids a sé cahead nu is féidir ri fosta chiolig olas ag radio na lifa punka í nu tumud ar na man hósulta ag radio na lifa agus híla go bhfuil mid a lá saoire ach fós sin féin tá amsir cinná groma agus mar sin tá má fós tíbhe sé a bhreanú ar teleís agus ar scanáin fadas go bhfuil má fach go acu iríon amach ríist agus chláirt me bantainna bhes fuúlaid ná an chlár atá ar Amazon Prime Video sin Fallout de se buné ar cluiffe cluiffe atá buí a bhna go leiscail Tim Kaine agus Leonard Boyarski agus tan darna sra inis leáil ar Amazon Prime Video agus san scéal site da atá ráché blion chuntasa airnge mar sin héis an cogamór fiche

16 bhí sa dáseo nach é dáseinge bhí bu má nucleocht agus tá an scéal se si áché blion níosarna na sin ach an fá go maionteach seo lib ná go bhfuil ceol nó fuúmraín doreite ag an chláir agus tá hééis a bheith duna iirechta gréim al den thuir ar fád tá lééispeg deas ar mthd mí te géisioach seasa mar sin me gghrála a fáin milliún euroúirtrom ach maihíim na chuúte a géisioach le a dóhann. Ach mar sin tá gá siir ag níag seaca cehead agus an tóran Working for the Man le Roy Orbison agus a sú mai an tanhaach be mar a si gan bháil.

Joe Stafford in chin leis an thoil you belong to me on bhí an líte chuig go dó gom leis gealta sa an gáin sibh tanamh sin agus mar luam an fá go mar spreag an chiúil sin a henim ghríbh an jobhná gúil ma i bhreanúir an cláir telefíse fallout le gairid agus tá fuamrinn go chiad scó ag go cláir sin ach ina sin céir de tata sa brandar fú láthair is féidir bheit dangáling trí takes nó WhatsApp ag náid a hocht sé sé chéad céad sé cehead is féidir rífos a cheolaig olas ag réidir na lefe.ca Nu is féidir díátarin ar na me an thuisiilta ag réú na lifa agus bé miise roisin ní bhil an gé dílim gotí lehartaréis a cehan in jobh agus tá coplóir an eile fós ar Melissa mar sin teachma leút adá inis ach tasúm go se pan tanmh as an seinlisteiste tásam go se be an éagsú ó seaachnaí eile ach forma copléirtas an sin agus tú megur iad a chur leis mar sin muéis gá leanúrá inis agus siad. An ómhblion líag nécha agus siad ón talban bhail léisir agus siad Enjoy the Silence le de Depeche Mode. Ba í tanamh spé mar aslib gan bhil.

sin a gén sin de béise band agus sin an talm de 3 EPs an bblian. Na dune go hocht agus sin an to an Dry the Rain agus ví se sin mar chud gun scun an High Fidelity sa bblian chaáhíle le John Cusack scun an iontach bhfuilhin go hart na spéidir bre anhfuil mat de agé agus tá tiocht idro deire an chláir Tá fiorhróna mar chuirde maiim go mai díach sacú seach agus is cai sláán a galib ach. Má bhuichas lib as a bheith in ggéon díom an neomh choú iontach an seo agus be marráisib an teach an sethagan móhuichas samach agus os sin an seo a bhí a bhil cuasaí fumagus technoireacht an seo agus be marráisib an mar derma leirtéis trí an teach an sethagan agus fama sib le or an bháin eile seo chuob inis Caribbean Blue le aine agus bechtteir seach na á agé, bem zástan na héile gan bháil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Dascíala the unéirí tí. Ha dontas fuinnif TSEAI nís mó agus nís fear nís. Is féidir le dontas áil nís do ghorse agus de inóga agus tú ag úsráadú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga. Cosú le Katie sa. Agus ha dontas fuinnif tí ag SEAI dit se choma. Na bhfuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heb fuinnifta agus a thábháilig airgad ort tilte agat. Cuir isteach ar dontas inniuh, cuairdaigh úsráda heb fuinnif tí SEAI le tacaíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
0: Beiríú na lifa. Cé sa sé Pca cair.
2: Hoorde agus falte war is stop in my gemoor los a new virtue of kill Albany Rian a show that be in a shade a kill bunch of beyond the pale a basic tit my mock dare shot the book shot kill one done yard bangers a chalk so funny glossata and shot a case shape on Kakara FM radio on Alifa show hugs caribou a fail a feckle eat a day hina egg a pre-scotcha iter a caribou fun a day agus caribou trace a hate jig show hugs your level safe

hí arráis a chuide as de fébre sa faoi a mór faoin láthir le brú ar mada agus ag si le feáil iad a híine idir a carú rééis a haé agus a carú rééis a hain. Rih si sin beg DJ áisiil ar bhhan an soha. Idir a carú rééis de agus carú rééis a haé, beg éach fosta le plstal ar an sta a chéine idir a carú rééis a sé is a carú rééis a se. Agus rivis sheetsin Be chop agus leis an Dodge a grid an Big Al Gibbs the originals idir Cavery Gra Hain agus Cavery Gra Tree.

what happens.

Áigi arás bailtas a faoi na ghir faoi láthair le thoró agus á sinnam sin mar ómós ar an trad raibh a bheith ag sinnam ag an puc fada a ddruidm an státe sin idir a dó agus cahrú chuna trí roih sin beag Andreas go sta. Rih sin coolla sib tú de chud Moodyman a bheith ag sinnam lua ithe ine idir a seach agus an ní ag Cirrus Gardens. Fo go a call spagnol a bheith ag sinnam an sin idir a de agus a haéag leoch. Agus an sin fosta le eile lí chelí idir a haéag agus a hain. Ná go áir bit, neag bangers eile le chat.

0: Nágií ar ráis a chuide ahní réon an seo. Le set de BTP hí an de peil é b sé Tásúla gom go bhfuil sé sohairí godé seo chuí mar chlóir faoi láthir ná riharir a chud chuí Dijan. A bheith ag dréad an an fréomhstad ithe danach. Heile olalas fi sin ar ball is Ashnico agus Princess Nokia gur leis an cean seo san go party. Wat a banger. Agus beg Princess Nokia le ag gá Lewis an ihe ine óna cocht godín an ní. Ar an príomh staú mar dúirt méid rih caribú. Rih a slumber party chuta sé footwork agus brendadob le high fidelity. Agus beg sesin ag oscailt an staú Cucú Club ex Cupra ihe de híine idir a haéig trocha agus a hain alog ar margin. Sesin by Johnry Winters idir a hain op do troca agus an sin an le ihain DJ Jenny Green agcur agré antáte sin idir a lá tridó agus a caair arrá chins
1: Me and your girlfriend playing dress up in my house
2: I saw you there standing

sin le water a coolship an sin tun de chuid Christian Loffler agus Mona. Beg sé sin nalustal i dé san ar an státe Selective Memory idir a chucht agus in ní. Rubh sé sin bé chomach idir a cehrú chuna secht agus a cehrú chuna hocht. Rubh sin coolship rion de chuid Soulwax remixed ag Maria Davidson. A bheith ag sinnam ar an státe chéine idir a cehrútaréis a ní agus a cehrútaréis a de. Cean sin ná work it. Taréis Maria Davidson sa bio beg subject i gglo go sealah ar an státe don chuid ead an ihe le cholín idir a láéis de agus a láéis a haé agus cuala si rion seci Phantom Love Affair. Le track ó hen. Idir sin agus work a coolla sih sama Abdul Hadi rion a si ar soundcloud da bhan an endless hope. Agus beag siise le feicil iad a dhéine ar an státe Sirius Gardens idir bhean ithe agus a dó agus ag dreadm an státe sin fosta. Tá si bh éisteach le bird faoi láthair faoi me glór agus gam leiscéil tanna mar an ceanseo ná lobus agus beag siad san le feicáil tróna san ar an phríomstáte. Idir a cehrútaréis a cehar agus a cehrútaréis cuaig, rih lehra sister sledge. Agus hé sin bheit bric nátí heile olas ar ball ach ar dús. Arás bricna tú.

0: is your only. So your only man is a big
1: advice.

na chuisih an sin agus cluster an tra sin go minic le hurtán ar an chlór seo. Ní bheith siad ann, Chosma é mar scairt amach ar trad Bogan Rocks a bheits ag sinnam ihe saharn ag an puc fada idir a de agus an meán ihe. Ribh sin coolla sibh lola hos agus anrá agus beh sesin le plisdal ag an puc fada tar rééis trad Bogan Rocks idir a latéisise dóhéag agus a latéisise hain, Fuoi mo chóir faoi láhar á sexy taig agus Tony Girl. Beiig siad sin le feáil trúná na saharn ag le de memory tent idir cathú chun trí. Of the last race tree. Hey.

Tá bh éisteach le absolút lilt foioi láthair agtanisiún nu aló ar nu a ní pintí agus Lisa Canny le bird. Agus beag siad san le feáil ar an staide po fada idir a cahrúéis chuig agus sa láéis sé, agus rih sin coolla si panda, verbtíí agus venom le Outstreet Records, beag siad san ar an staide céine ar an ihe sin ó na haé go tína láéis a dóheag. Gart war a mafuig na lad agus go working class records coma. Agus ag dridum an staite sin ná shakalak idir a hain agus a dó agus seout mórfuig a siúd fosta.

a le rás agus cuiine, beag si se le feáil tróna danach ar an selective memory tent idir fécuúéis trí agus sa fécuúéis cethir. Ar an sta chéine ach nach go am gom le sinnam na Max Cooper idir a fechan seach agus sa deéis a hocht le set AV agus chool bio an riil. Agus be chuí Dijon ag cruúan sta sin freisin agus fé si an riil ag ABA an tapan sipacha. Shisha idir a ní agus a hain, shout, gasta fosta go primary colors, cheese na bheith ag sinam, trinona daanog idir a latrais cahar agus a latrais cuig, la love ball, beg na bebam DJs, Brian ag Johnny idir a latrais a shaft agus a ní, agus palachtum ag dridum an státa sin la takeover, ag on Cirrus Gardens idir a ní agus

Slán a rá an níis beg Madra Solach le Eá ar an phrístáte idir a ggó an sa trí Tróna danach, beg Nudad ar antáte céin a fásta agus gart a má fásta overhead de albatros a bheith aríicniú an státe 2 FM, Slán agusáin mór weimsebertíocio tuair ara.

0: Radio Liver. Katie Shea Pukakara. Krishna Pukakara. Is few fiaus of wintamach. Nor knock will fall a glanny or lower. Winter fiaus amach lesh on Dolly Parton Imagination Library. Nor knock will loshteen chasvoch a gut. Winter fiaus amach le address point. Agus nor knock will de vee hummus le feck oil. Winter fiaus amach le corta jam. An nocter lesh an ifigi pwisht food na tira. On post, ag wint fiaus amach.
1: Sra galaritha uair nua is si éide ag garú in nuúní chuáin. Is sao na eicic tú ar smí aontacha ó déh si tábhachtacha na héidir, brata cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, gotóir í cónach roirí galair, chula hiad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. I'm si an tíirsma a rachaí go bhhaim orsa ag orbhús éim na héidir. Séir chead isteach fe chuir museum.caí.
2: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. Ar rád

níéag 8tó sé agus ní raibh sé ach tri sé blindíis. Ní héanaine an go marthaigh an príberánní seo inar intin go d joo. Seo íomh an céit singla bhícha agus a bhí anráthart ar an bhuií an bhana ceol in nééag seacanné. Siúdíomh whiscín de dear.

Kenus na príomh ceisna bhí ag gachtain a fothú ná. Chalas a dána an tanam seo orthe, Tin Lizzy. Well, mínig fil lena é seo ar amháin. Dúirt sé gur chonig a dána más clúdach den album Blues Breakers le John Mayall ina bhfuil Eric Clapton air agus éag léamh Iris Bino. Arénos, bhí Robot Bannon sa bhíno agus bhí Eric Bell an gitarí don bhanna Tin Lizzy antógaile ar Eric Clapton. Is sais imirt ar fuchalé sin ar an robot sin Tin Lizzy an tanam a bhfuil ar hí agus bhartaigh sé chun é astrú go blas fáilitheach clia ina bhfuil tin agus tin mar an ngéine. Ní léon míú níos daine ná sin ar an talam. Ar réon nó studíomh cocaine le Eric Clapton agus cúpla ar an ón dara albuma bhí ag Tin Lizzy Shades of an Orphanage Blue.

Cur a ceap sib faoin leag an uhall sin den Éan Sara. Ok, inis, táid consúlcha bhar an blas ciúil a bhí ag lunat é hain. Le dá albumm éag éisithe acha, tá gom. Agus linnet ag scríomh an fórmhór de ní hain inan a go raibh ar tarrangtar as rudí eile, neir rudí eile socha. Déirtar go raibh eclectic taste ag lunat agus bhí andúil agus na daoine móra. Cosúil le Elvis, Van Morrison, The Mamas and the Papas agus Roy Orbison.

0: Radioúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Well, táid níag súla caiha ar na herán atá gatain ar nólas futhe an bana agus céir a cuiidir chuní de bhún le. Siúna cí níos muile atácha. Beidir nach raibh atne agaibh ar athair fi leine ach Cecil Paris a bhíidir bhanamdó. Sné an Parisian mórchééis a bhí scrífa idir linne agus Gary Moore tá linneá ag déanamh súil siir ar an saoil nach raibh ríomhheige an athair láthair ina héal.

Well, vi Parisian walkways agus sillin love with you a bim an seo. Vi anjonachar ag litriocht na hairan ar ceol an vana, na scéal sa mit a sáliocht a sorilla. Cé gur a fara gurtha a dosach fin maid roth a vi ar whisky in the jar mar hingal an unad an ilom ad eur an ila viacha. Tish nach raibh sé representative of them as a band. Mar a jairha. Tá siad sais deacair le cur isteach de seanra ar le. An rock ceol chrua é nó rock na gurmacha nó rock tíra, neadar. A ré nós tám se chun sibháil an seo leúpla éán wethe, bhí me se chuirlaí rahlaigh agus beg mé arás libh an taim seo an seaachan a chuún i radioún lifa chéad is a sé buca ceir. Bíí císe go dúan si is deachtom gach seachan chun olalas freiseáil ar na ceoltóirítá olalas a gcuibh chana nó na daine atá ag teachta nuas. Slán go fóla cuairde.

toka. Got my sickle outside. You wanna try?

0: Fernini ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an leanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifeh, cé sa sé punc ceathair FM.
1: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór. Ó láthir tréise ceair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrona, ceol dosa, agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam, agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. Ar Raidió na Lifeh, cé sé chun go ceair FM.
2: Raidió na Lifeh. Cé sé

of something. I think I might fall in.

we're at the end of something. The doctor says it has begun.

Pink Buffalo on Shin own supergroup Nua Chuck Squires, Dan Fitzpatrick, Chris Barry, Ken Mooney, agus David A. Tapley. Líochra iad ilig is síl ceol baile áchlia. Gigdans go acu i workmans le déine, ihe eile ceol fuiin dín sin. Agus a raibh ling le Hector Berlioz, an ihe le Sir Simon Rattle, díalta amach sa ceol áras náisiúnta anocht. Seo é ag stiúru an dara glúisiocht ó Symphony Fantastique. Agus ní dhiaidh sin, Chipper, le Shakalak, proper order.

George Adequist an sin a guibh le Life Seems Strange agus an ceart aige. Ba George Adequist ag sinnam sa Grand Social ar an séolá déag de mí úl le tacíocht ó Finn Divilly. Tá Finn mar bháil de seacalac a chúlaisibh an sin le chipper. Ba George is stilling le seisiún físe a dhéanamh go lua agus ba sé sin ar an YouTube seange. Green chatten inis le season for pain. Agus mudig denav cove roan le winter agus corda Trevor Dietz. Anam kjol navsplach sa chahar sha. Se is kus le biocht mile ihe. Ni vai elhed arishan.

fear.

Sin agaibh dubh lí le sundown sad clown. Fear ag gul in ifig terapór. Seir tá wit na gára a dhéanamh a deir an dochtúir leis. Agus tá an tá ort, tá pógó, an fear grín is cáúla ar dán ag denamh seo an nocht, agus tá ticéad sa bhreis agam dit. Ach a chochtúr is mise pógó. Ní bhíon is agin cé na scamal atá hátarin, gúil mud ag rínt aim seir a chéile. Stoat an ish le, let's be strangers again. By stoat ag shenam a little wheelans earn fe shachtu din mi shah. Bigi on.

night with a polo shirt. I got a nice jacket to cover the dirt.

Tá deire le chláir eile a éisteir dhéiles. Más a gglogan seinlisteiste atáisih tá teachta goh ar nasc ar lehanach Bluesky an stáisiún. Ba mé héana sinnam an damnach beag seo in éanacht le Joey Gavin in an seo ar Shráid Camden. Seocha go bhanis Natália Lafourcade le Hasta Larraez. Agus chun damda eile ag tosú dena míos ceúra ar Mexico. Bígé an anocht sa Grand Social den Cóisiúr, bí agus ceol Mexicoch agus an pell ar an scáil an múr. Ná leirí míis faoin meistín a ráiste. Go gasa mud ar a chéile ríist túr ara agus túr ara dá chéile. Slán go fóil.

0: radio deliver Casey Shea from the car Krishna guitar Is me se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a be chula a dúna aige sé ar réan na lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achasarí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Bígéistecht lomsa fiorannig gáhín chula ine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethir go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Lir vasna air album agus air ALT footfall natura agus nerd scaled ela a radio lifa Peter Shea from Car FM
2: radio lifa Peter Shea punk car
3: We're good vas is shaka fish vasa and char radio lifa Peter Shea punk car FM Mis ru ó siúán an an taú lá deag meheh agus be mé libh gotí an níolog. An nachtar an glór ba mórra íhan níogán agus a cuairte lin chun cartlan nua TG cehar a phlé. Agus chuigh dearrmaid de fuiite ar an olalasmuid fao chomór a trocha blion de stáisiún pobl Rus narún, é sin a li agus scan cheo agin díomh nacht, agus chun túús a chuir le chlár na híhan nacht sethagaí seán ó riada, agus pát na búcaí.

0: Bin Sean ó riada an sin le pát na búcaí agus a dhaoine uisle anois tá garbhaach le teáin sa stúdiolam in aondí le Máire Íomhán Neogáin agus Ristard ó Thaobh atá díreach tréis teacht ó seola ollmhór stairiúil i d'éobh chultúr na tíre seo. Chun is fáin sibh?
1: Amid fós beo.
2: Cín rása.
3: Beo Reagan.
0: Well, éis, níl me géirí an nómarcha a dhéanaine de seo, ach tá mar iarscoláir a staire agus mar haidór thar na blianta tá an cuma ar an scéal seo gur gofuil écht buinte amach agaí. A bhair íomhan, chun thosaigh an smaoinemh seo?
1: I suppose I have creatorocht or cartoon telefiche to sneeche on cade log dagantor air so hustig she and okashe nor hanamor air air because you know we're kin to grev and taffa de kamata going exker kamadr and we're in the clark a gal and our fad but oh heaven see of orish and hustig she better trively and oh hin kug me hain a playlist and cartoon galan I'm sure tg car agus vi couple togri dent going a castigum Nís mó rochtta na hhorirta réine agus hetí go gombeach níos mó gombeach an úsáda iad héine an a bhhad níos mó taide íanamh iad hain. So an nunad ábhar a chuir fáil a gaoine gribh sais curated ná pacáiste déanta ar. Heiste gom gombeach an cumas ag an duine iad hain dul siar an am agus beidir fechan ar fémar bhí mar a fechan ar agus sin a hafant nó a dhéanamh agus go dugann sé sin darcha beidir níos omláine ar. Star co-aim sure na tíre. So, trivlian.
0: Agus eis, now, a Ristard, cén ról a bhí agat sa dogra seo?
2: A bhí me hain im a ferbróir gan sif, so bhí me play leis le sad ferbróir bogari agus ag djana an sif an omlan mar a djerum bhí me cénála cairs bring loji mora even gaji an fíranacht agus Se agus ag play aber leis an bunachar sunraí gan na chláirichaí agus iad a chur a fáil ar na sih go sé cin an intaice agus inreachtainna le ha úsáideúirí agus taideirí.
0: Agus a thomáis?
3: Táim se gobar mar rirethir cartlan inis le blian nach mór ispó blian inis so bhí sé de friblead bheith gom taisteachchar an tugra seo gur fé tosnathe ag an bert an just priblead ceart a bhí ná na bheith féchan tar ábhar an rucht an bheitgad tar ábhar. So éon chabhargus ábh de tuairta néchar a déobh. Éon jobs beag a gcuide go mar íomhan dom lena íomhá.
1: Agus jobban na múra.
3: Agus jobban na múra chamá. Éon rud a néchar chun cabhargúirt chun an tugur a bhaga chun cín. So bhí sé go húnta chur fad agus is siomh thar bártáin agus bese fás agus a méadú na blianta bach roin.
0: Well, anois, tá sean chlachta agam sa RTG car agus iad ag chur duine nó bairt chun Tugraí ollmhóra a chur aghríoch agus éiríonn leo i gcónaí ach abairlam nach díreach an tríúr agaí a bhí an ana seo héana mar tá sé más fíor é sin tá sé sin do chreide a chur óhain partnéirí agaí las muid do TG Cair.
1: Á cinnte, ní tá míadan é mar sais cléimh na háirí ar an tábhar atá ann agus bhfuil ní bheith míos a cléimh nó éon rud mun méach sé sin ann tugann tá hain é sin rusa agus beidir agus stuff greif to heine gubre ar beis eile feiscint. So I suppose an rudó hef cúrsí cartlana de doing sa gónaí content is king, queen and gachrod. So tá sé sin an ar gédol sí.

0: féidir ahrú go mór in iúnta a dgin so I think tan sih anna gláán agus hí sinnéid do hén nula I think go buinte sinna
1: ag plé le cuasa UX agus ruí mar sin.
2: An sé deartt a réisteart tuis ghfuil cinál branda nu an cinál an deara graficach ón chéad láí bhtíide ar bhí siad Harbh láidir agus tá fós agus fiúnar ahrann siad é ggélas gomán. Tá sé gachúir gdí seo níos láidir an námhí. Ar bmhaigh tú go raibh brú orsa gan é sinna meáil sús tá si chodáidir sa.
1: Ní dóúgur gur air mé an brú leád rinne sé an jobab níos fosalcham ar ar an gcédul sios bhí am an sih donna. Agus ar dús fléimmuid cétíí na feimeán a bhé sin sih cétíí na ruí a bhés na húsáúirí a dionna. Agus dag mé an jobab sin ag na dearthirí gonnead siad an sih gom agus thu mé héanaan ar eiste agus é arbar sin na dí. Bhog sé níos fusa dá méon in an é a chuma as mas stúm héin ach buchas mór leis an mollcrthach agus na dearthirí tá tíise ceir agus leis an brandá láidir sin na thug siad gan sih sé.
2: Agus é thomáis céim buinte bhí ag mallaí?
3: Well, just láthair desc gur cheapmar mna lí goach mí dábalta an siomh heola. So is rud mór sé ruchttain ar an siomh ruchtta an ábhar a chomáile sin testíon ruchttain forganibh chomá mar is spruúc mór de tíidir ceair a bheith. Cho oscailte gur féidir le rotain agus tá fáil ar ábhar an tíomh so tamid nuach fáil ar an láthair an seolda ag dtíine chumá. So bhí mar siir san íir le a chéantáis áit just a féchant cadan áte bear, bhí mar lear go bheith lánach go más a chahar just go meach de ag dtíine freistalir an sin na méad a bheann rilí chun an láthair ranú an is just is spot a detáin bhí beidir sea go duine. I láthir an na nuh bhí bethe deán forganmh des, so it's líon teisteach le dí cartlín nach chumá just an forganm sean agan bh ruí mar sin chumás.
2: Á Tá teachnúman do chreite das. Cheolala mar uchttarráin sir bhád is ann a bhí sé. Ach ééis dó cheappas éon go raibh cinál partnéirecht ga dhéan agaí le málaí mar agus nuair a chonig mé cad a bhí ar siúil agaí. Cheappas béidir gombeh an leirla náisiúnta nó an cartla náisiúnta páirrtacha marta sé chotáach mí bí daine ag tuairt nehhair ó am go chéile ar chósaí teleíe. Ach tá cuasaí teleíe ceantas na ta rudaí a héins i bhaim nu an le le chulaghine ar in Ián. Agus tá si chotáhachtach mar doiméadí starú. Éiste bhór híhann cé dó atá sé seo an féidir lumsa, nu an féidir le beidir ceánnééisúirí golasteach sa chaartlan agus féchant ar an stofftá chréite.
0: Is féidir ná tá bín céis cópcarta anna gcónaí i le ábhar agus ó heh TG ceair de tá an cópcart ag na cólachtaí léirechan ar an táhar. So tá meascán le bhéil, féidir le rotain a bheitthe gota ar an siomh seo. So don úsáidir peblií is féad le teachtaisteach agus éon rud ghfuil cet ag TG cethir ar fé láthair atá an siomh. Tá nuachtas cuasaí rathe a ggéing le cad ORTí, Tá Ros narún sráhéí néing le cad ó Ros narún. So tá míid goúntaach partnéireach na daoine agus beidir gan ina míad partnéireach na Málaí and tá smuointe mór gom a heh partnéireach le drama eile, but so den úsáidir peblií muna bhfuil cad ag TG ceair ar na chláiricha tá cadgan ruchttain thutamh de chuig nómat an chláir. So muna bhfuil na cetagan fel láthair nar mar úsáidir peblií citon an tolas ar fad na metathonraí an chuirsí satá déantagan ar ach gheota chuignómat an fís an.
2: Téige manis.
0: Bu tá nach mór de néhíle chlár atá ar an siomhring tá timp lei féhhain chuighhíle séhíle gur féad leis an úsáir peilí breanú ar nód omláán, agus le breispánéirecht feh sé g geiste gom é sin na bhéadú, Más féidirlam. agus beidir cartaag nach ráis nó pérod, bíar muoi nuáilt agus bíar breisach fanáilt, but más féidir lum sé muoi an tí

0: sí cehar ná go meach an ruchtta na smógur féling a thuirt do gachtainna. Tá lehar úsáidir eile g agus sohan cús fi sé 6 casta ar riisteir don is gaiirí casta. Má tátó a dunneh taide ó hebh ar lehil i d deachchasúlilde tá ruchttan céine leis an poblbal, but tá níos mó ach fan a got is féidir le ceistecóir ag RTG cehar níos agus is féidirlinn carta a thuirtit, má ein míad cad ón antégur leis na carta. Agus munar féling tatar a rusa agus tas go TG cethir cholachtta bí go bídecha Tá méid an isis go buinte gohfuil ágin nach féidirling nachfuil an ta gurlóna carta ar fáil nó tatarthe. So saá sin is féidirling díúna cópcarta a cheadú. So tá darhhan a lína agan ta agus is féidirling an táhar a bhrú cuatha ar a buinte agus is bé siad abta fechan ar an chlárom lá. An supersonic level de tain rusinnar til den de chutide ar chláiricha agus mar sinnde uchtrán céúchtrán eile. Mas léir a thuirtó is féidir le tá rucht an omlan a go ar an siomh agus is féidir le bíne a ranú a clipáil a háháil agus iad a chur cuaing sa charlan agus be mína abte Níl sé kegel te fós, but tá phase 2 ní is go réiste. Well, is phase 2 would beg phase 3, 4, 5 and níos mó.
1: Bó her fada.
0: Yeah. Tá réiste a gobarlum de cuidela dá héil gan isto. But fé láhar tagan sé sin amachas an góras a tágain agus tamí de rás sa seanna chóras. But is áis úntucht doing hain é fiú an tamí hain a buint. Is mó á das na in den elevator a buint seo.
2: Well, Tom se hain ag súil go mór le fechant ar russa ó siradán agus ééis na fédaí ar reintas do chlácha a déú. Siad sa fihuiis.
0: Rírá mé bhí cad.
2: Rírá bhí cecha agus choigeán chumá ó gá an stop.
3: Si le air
1: cart. Siidir fud an tíomh.
0: I tuga mé sin túsí muna hastíút go mechrad éige le fescin.
2: Well, tá ag mar fáí is go ra mé ar ras a caiimé é sin áispóint. Ach be mé th neis chugad i déobh cearcha agus cholaigh. So éist anmáis ar hiig tú hénig agus nar thosaigh tú ar sin, agus be mé chun ceis céine orsa a riiste ar hiig tú an táhacht nó an tionchar a bheith ag an dogra seo ar. Séil choultar in na tíire seo, leit sé ní chreidim ghfuil a lehéidir fáil, Tá sé do chréite. Tá sé ar cócéim a maiid den isis leis an gartlan náisiúnta agus go déantaisteach agus ghil teachtá agat ar doméí agus cápééisí iontach táta agus tá a lehéidgénta agé sé an isis.
1: Ja siadm greibh an tácht a gáí arrólas gom ri le fiú bogusteach. Ran Carlin vi sé sin er cool me an goní ví ra senos anícht er senos a vich going an se leis an stíel nu aimimsre hun rod me tan er sin tafa de stefa agus se chotáchtch a dé of ster an whale ster man goige na rudi se fad agus just vi tan se fuiide chlách a me héin is me óog a fá a níos agus tá se sin fiord annach adíine os na gaiilchttaí os na galchttaí ó pe a típa na tíre
2: nagréigené ón chéad lá riomh hí pobl na gaige lánach i DG gar.
1: Ja an tá sé goúntaach an deis an rotan sin ahuat don pobl na gaige an sin nefud táchtach céú sé cho dear tá nerin rudí an nach chuch bach. Áwer chur fáil agus mar ceart mar a únéirt agus gachaáinsáit mar sinna ag bheith crin ceart agus gachar dinta in slí ceart ach go meachú ábaltar chlígant an táhar sin nach chur fáil daine. Ne is úlis taide a ta an chuid bhó, so tá sé sin táach le chumachcha má ní seinintú a ta, but tá taide ann ar chlíte difriúil ar fud na háte, so anna himúil an puinte sin nach chutreasta is úlis a ta agus.
2: Déan tú orlis agus tú ar leirtin sin Netflix na gaige. A mí just chaamh.
1: Dúir cenas na hinaltóilm gúil an neirtin ábhar gailing going sa chartlan. Is brena mé chaamach tá dópa go trí peisebáithte an dá ábhar, tá se fálam gom le cap lá. Dúir telum déch míad na chlár fad a ri gur fé ceúach lé a gur chuig blion ganstad. So tá neir sin ábhar ann gur féidir. Ná bheitheh cenéil mar sin gomá bud bheh sé chu ó a ggéist tan forrin beag.
2: Wa éist Richard chuna sa bhhaigh tú hain ar hiig tú a táhacht an tugra seo.
3: Yeah, kinse hig ach rud is an sa lumsa faoin gartlan agus faoin sih agus bhí mar sé caiint faoin an táhacht atá le ha pobl na gaige ná bhfuil sé tóí le haid pobl na gaige agus Albert tá sé díirí is deach ar an bhige a héin an tinal corda atá an gúil tú an an slinse Albert a chóirtú aber má chuann tú isteach ó bhhuir acu teach an níhharcú agus murfií agus murcadáis chula legan cho sin má chuann tú isteach log an am fiú a méle nu an bhige a má chuann tú isteach Dublin teach an mláchlíí a bhláchlí chula sort legan difriúil agus na focla log agus rudí mar sin agus an rud a bhí me sé gcéire dionna na gomé sé junta le haid taidirí na locht taidirí na gaige agus sé an rud atá mé cepa gohfuil cé é an rud is cean ródaíocha atá ar an sih Beiidir.
2: Well fairplaydíh agus cóhairdes libh ní féidir libh sé é seo thrá ach seán fág bhfuil tiidir cethair beidir gáglún chuntosaigh ar nacréaltóirí eile mar tuigan tiidí cinnair nach bagartí an technolíocht is deis a dain. Agus tá seoda nua i gorán chultar na tíra seo an jomh agus is ar bhaithe libhse a tháirla sé sin agus tám asúil go mór go tucha bilúní éigent sios chun an muoinú ar fad a thuirtíh an fééis a dó trí cecuig sé secht a churigríoch. Cóhairdes libh tá Tám omláin darire dúíarm se beidir nachtaigen si féin an cinál tionchar choúre atá agé leis an siomh agus an cartlan choúthe seo.
0: Mí mágad rosa Tá sé go de é chluint aber ríte.
2: Seo a í inis thuirtalan agus isioig.

0: Is seo ag an sin le thuirtan. Is tá sé dechar creidint ach tá rusnarún ar an bhid le trcha blion, agus leis sin an stáisiún radio Pobal ann chumá. Tháinig dearrmaid de faoite ar eis go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheúre. Seo mar a bhíon gcórá agin. 1,000 fáilte rot a dhearrmaid bhil a gomá.
1: Tá mathe céanaar fada ru a gur 1,000 maithe cechaúí leta.
0: Sir, tam sé beagáí ag strachail éis féile na ceteach agus féile na geala ag rila chéile an taiscate ach chuóimeis ar an sin an méid go féidir íine.
1: Nachchéné níl sé éas go bhha.
0: Níl. Ach éist ná a dhéirrmaid tá tusa ag fiile ar rusnarún chun ceúre a dhéine. An é an áíir ah ceúre ar an trocha blion do ru naún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl?
1: Tárágur leiscéil atá nach sir lu bín leiscéil a geist le gachéanra, a bhfuil go tú cis a choma le daoine thuirt le chéile ach is dói le sílim gorá an smuoinetá mar Jo tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blian ar a bód rud i chélíns gohfuil an sráthe héin trícha blian ar a bód agus beintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile a ríist agus is dói tá a caiintear ní bháin ceúre ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sílim goíntacha rud a gur hocra rusnarún a chéad lá riamh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid gon mórphobal mar a dire. Thug sé deisiúí dóibhann sin beidir scéalta áirithe leannacht, Harris scéalta eile. Ceannacha béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla aróimiise ina leachchuidta, ón thús agus bhí sé sin táchtach freisinach Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin an chuí gur féidir elementí eile haintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsin ar a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiú me sús go dtíon bear le deoch a áardú ó haig bhíid Bhí an sean níomh sin idir an bhirt charactar sin aráis beo ar a buinte buise. Agus bhí sé aintach ach bhí sé cinálíonn scanúil freisin mar grú na bóáid cinna chó fír sin nó chó fíirnach sin bhfuil is agad.
0: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cén
1: tanachtáláirtá
0: na eisteirí din chaidán sin agus tá caiint faoin mairrta aí le chéile ar an éonhraach ba cuacht fao le ag buint leis.
1: Bhfuil gur míle maigat ach daramé sin mar agus mar a deirú le is táachtar a chomá sin bhí sé dochreite bhí ar nós le an tháinig na sean speit ní feamana sin ar fad a ráis ach ní bháin sin nach mar bhí se den nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú gáscailte cinál sin thiúcó rud éige na machchas a bhéal. Is cuiinelum an chéad lá riamh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil go agus ní pitó go bhí sa script bhíoh sé sin na choir leis an scripta gcóna gcóna gcónaí agus bíintach an másla é agus ach baíintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an ormsa tríidir na chuine sin a bhfuil is agad. Agus bhí se go hálan é sin na eáil agus bhí sé nás tasa ben daoine rá le ní anú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéanana. Atá se fálamtagad. Mar ba dead ní anana a germm go brach ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar pí sé á choú a tocail te bhéal.
0: Agus ní chreidem ghfuil trocha blian imi hiúhain ó thusa sih. Tá sé doch réite.
1: Ach cama dul an óige camera.
0: Bhfuil cinnte tá tú hénig ag ggó in óige. Ní éan an rud céine ará faoimeachtar bocht.
1: Nahabir. Tá sem gur aag gradú tanis orrimsa.
0: Well, éist agus an stáisiún pobl á cheúr a í thug sé sin deis díomh le hétí Dearmad Mac an Eister agus líine eile atá imithe ar slína féirne. A thuirtar eis don cheúre agus bhí áhas an damharm ach ag an am céine bhí deor im thuúil agam. Bhí sreacha a chun agam ar an físa sin agus bhí sé thbh cóachtach.
1: Ja, agus bhfuil is go seo bhí cuaoring goléir an lá sin camera agus mu hefad cis ceú agus cis brin detarrá bhí se hódáas daoine eáil nachhacha me le fíor fad an lá agus roihan tíal treis casa ar ghoine ríist agus a ríis deile so bhí se go hálan. An táma bheit hen breúsar a chéile. Ach an sin ríis le lehédí níháin Dearmad, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agus bhí deisian ar an lá láirfuo sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin go raibh áardmheasa going ortha. Chulahuine ar a bhfuin hí measa going ortha agus ní bheith a lehédí ríán ní len dofuo sin agus. Bí bhfuil ag maithair mar hápla achreaannich bhíoh séisna féchantear rus narún agus céan charactar a b bar leis sémas ficiltá gan mar gur hiic se é hiic sé an meón a bhí aige hiic se na bailí a bhí aige hiic se dacharhain leis cé gur gaige bhí a láirtaige hiic se go maithe.
0: Well, sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí a subbalráma, agus bhui a caiintníos le faoí táhacht an stáisiún poblbal a bheithen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na poblbal túthe timp na tíre. Ach tá si táhachtach go meich gatain atá ag fechanteir in an iad héine écin ar a leid cean amháandas na carachtar.
1: Tá sé riochtanach sélim agus is dói i gás maithair mar hápla tháinig sé as bailile beganíre chun na chláir so dennoch sé sémas agus i lehéid, bhil is go dennoch sin na pásan sinú na charactar sin a chu ríist agus sin na ducrocht is mó dói a bhhain le sobal chláir nós rostarún ná go gaiithe se freistal ar réimse an lehan. Má hín se róíirithe fphobal túithe tá se fágáil poblbal carach amachchas a scéal. Má hín se róíirithe ar fphobal carach tá se fágan poblbal túitheach. Agus an sin óthe bhís grúpaíe cai siad a bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meana agus ar chuoine tá began lena chois.
0: Sin é agus rud eile a dhéon rusanún an chéad lá riomh, agus bhí sé ríthhachtach a go háirí ag an náam sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an dénta den bhéireach sin. Is se daoine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
1: Agus is dói le is cuioine chlumm, Antaná flaharttar scríomh bin an príomh scríomhnáir ag a thuús. Agus is cuioinelumm bheith caiint le hátainine agus le airtóríon gnéana dérástar ag an nám dúirtar frí agus lehéad agus mehéin agus seán a bhí in an dááirt sin tam agus Jack. Agus in rud a thucrmuid ná th aon ru duile bhí me dtí gar a heispáint, a céir a hálins leis an merirrte a gohúil si den rá lena chéile. Sa gus gur comma céir de cheap aonanna bhí a féchan ar an gláir, cén decha bhícha ar an thoma gnéasachas. Dehanna d'is an grá. Agus credim gur chudig an grásin an sin leis an scésin a chorráí. Agus béidir le cuasaí chorráí in éan sagó scoúilmuid in áit míúir níos fearnis le heis mar a bhí, agus an rupa dhéise faoí nuair a thosamuid ar ru na bún, le buscéal anhra, Kole éch a bheit hán, Kole éch a bheit póga chéile, Kole éch a bheith seachchan é lebelle chéile. Ach faoi nám gorág misisi seachbliíanana dargéan étarrá grn séiltre seú. Agus nírón scéil sin cho táhachtach sin, Tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daoine bhfuis go nuair a thosamúid amach le bhí Bhí chléocha agus bailí le drappa
0: acinnte bhí ach maras gnách agus buochas le díta sé mar ggéine látáin Uan. Tá tiisi cair chun tosaigh ar nacréaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh siad chun tosaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. I mean, gin tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú hain agus seán tarpaig ach bin bommate nó nóméid íontach starúil i star folatúil, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Gáir níis ach tá ach tá sé.
1: Jé nó céirta go nó an rud a tháinig secha í teánn agus tú gorá sin fágur thusa bheith gáide ná one small kiss from mankind.
0: Well, tá sé Jackar creún inis bím sé tinmh chláircha speisialta ag gine cummóra ar míon bhróid agus mar sin dé agus i meas pobl na gaige a gothirí tá daine cho taú agus cho lehan aganta más focal phrása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaige gánaí. Hí cinál cléite thrah cumadaach ann trád árá. Béidir le linn a lenta áróige.
1: Sé bhí agus ní marrá bhfuil si sin imi leogaú gachan airid ach tá tá ceartar fadagat tá lehan aganntocht creidim i bobbal na gaige le heis béidir poblbal eile agus ní gáhuiin nach fechant ar an nuocht foioi láthair go ddígamúide sin agus béidir úintí bíime i chepa ghfuil an caisin bútein agus nach gá imní a bheith thuing faoin ar gáde, faoin ar ghilta faoin hain, faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dá crucinn difriúil. Ach feh cecho scipaí sa tá saoal in an ahrú agus go peranta tá imní ormsa gur ach iad leis an glomach gur iní ar dóna tá is sná fa láthair.
0: Well, tá cuma sin ar an scéal th timppla an daan. Buochas le dí is cosúil go bhfuilla muid cinál dútá beagáín cíalh a gin fós sa tíir seo ach. Ach tá bhí agódí na bhí sé cinál patetic an seo im lá lia inhé os cór an GPO gus sin chuisiúd ag máteáil sios chuig tuthe anreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí a gcuine an imimecha i gcuin agus ar son an cineochas, má bhí cé dain bhí antáhearlaló, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhóthair ná mar bhí gagódíocht.
1: Well, is evenum sin a chlustal, is brale me an méid sin a chlustal. Is dóigur ben an deacracht a tán a gúle ar fecálach, agus gúle gairí lo béidir sna meán hó sílta, chol a bhaim ar ghoine. Id a maslú bratach na tíre, credim.
0: Á, currenti sin an strachar am gomór.
1: Nuair a smaoinn tú ar an meafar nó an simbal atá gceist le bratach na héan, go mana se le poblbal a thuirt le chéile seachas a scaúntú na chéile is kun fún músskurm kamera. Is stoi be an pointse to gerre jenne ná, Kame ver far gonig. Ní is stoi nach menen an kapbote rief, gur féling, gur féling rudi a chaún sag eske, rudi Beir a hielmuid a vi ein. No rudi agus tam kaintir mar aéirtu lei go hidirnáisiúnta an déan lehas
0: sempla.
1: Tá sé sin á chrimme foi láthair agus nímuid an áitrá bhá ar a sí foi láthair ach. Just léirrinn sé ní féidir let achir béidir amach daoine atógáil clinine, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si ar scolin ééis tá lethirtáú, Tá sin tócin ééis tá lethirtá. Cas an ro mór a Taylor éist agus orintí bí ort íirecht eile dhéana nó tríidircinint de heise cinint dhéana, agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéana leríoscailte, mar tá sé an éas go airí. E vi dont mu hein sim no ti me stechen ar mosski hein nor a tarodi martá.
0: Ke er fa gut. Agus ein team na kamid ve ardlech har ardlech déif kinnal ein kinnal dihu a gaienne ag déine. Don chu is má las mud den tíir seo ag géri mu a skara on a chéle. Ach cha mune ve nís glower ná an fear firm jon locht seo. Agus muidir rá tá fáilte riomh chách tá áríthe oscailte. Éist a dhéirmit ag fiile an éis ar cuasaí Rus narún. So ba tá tú aráis ar fá tréh se fíor bheo chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléch sin.
1: Bhil is a go seo níor gágamm smaoinúir Níor gágamm smaoin ar cho luas a formaint léocht do mai me kése. Agus is dó an tenim ní a bhíorm nahuine se bhfuil se begém teachtaráis goo le nódíirech le ha seo. So nuair a hiic me gro se teranta agus ní hé narhhalam fill Rus anú ná kins ach. Bhfuil is go just tá go leor eile i mar héal fi láthir tá go leor eile ar mar fláte agus ní bheitcha an tám gom. Tút aber tút faoi phrá ar a g sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtína subalrámé, le nuair a tú gobar ar subalráma ní víns mór an ná le ha rudaí eile. Bín siad annach ragus. Tá si níos grahinn ná mar bhíoh fiúháin, mar tá stúo is seán sa bín gá chhrú a gobar ag an nám céanna. Ar sete éstrún bhil is agad so annach chud líntíad a fóla me gasúirí annach chud réircin le déna chu níor hiig me ce chumás a bhí an saoile agam nó a thosa misisiúrú si go séú a go déné bhil is.
0: Well, le chuna dé beis le séhrú a chud agad ar fá trocha blion eile.
1: Anó le cúna dé agus tá bhfuil agat le nachchéintach an scéile go bhfuil le cé cheappach trícha blion óhin gombeach subalrám a gaige an agus go riocht sé fe trícha blion. Le tá éochtnta agus éoch nach beg dénta níháin ag na léirethirí. Agus ag TG cehar ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar narúna agus na heistóí agus chola chuna be na daoine sanifiige agus garod. Daoine gur chuir me aine ó a gaham héal deará, bhlis a gur thoid le chuide an thosamid ar an ulscoil le chéile. Cuiidean bhí aithna going ar a chéile rihi sin ar fad a bhí mu fós ar scoil. Agus tá Like, tá écht éintchtgénta nó échamuid ar Rusnarún ar TG cethir ar an méad drámí atá a dhéine inhéige foi láthir ar a glúdach sppót atá an. Tá smuoin tá cai gatar ar radioú na lie an na héachtaí atágénta an sin. Bhil is tá nírá lehéad an rihi sin. Like, Rivision vi kole klar ar RT agus vi radio a go dein bu sedé ach te mogus sin níró na deisna cholehanin agus nachchéintach ru in gur féidir le déine gur féidir le déine beidir a ra slíthe aránú trí goige agus céile domhhaile.
0: Ja minn dáarcht tú é sin lomsa nú lása agus muid inarnégóí waid siir sa fihuiis ní chréinú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission man again, like yeah, yeah, Jerry grew the trace about Castle Vashtuk, like.
0: Well, you know.
1: Never all the yen a le
0: Oh, just barely my love, I've winched them hein a year mat.
1: Is malum sin a chlus.
0: Well, a year mat a gorgeous asocht on kinal. Fila speisialta a tá déanta agat ar rusnarún agus mars beceart mar is miúult is de virúult dochreite don ghilen go bhfuil rusnarún fósain agus go bhfuil títí cear i ghil ó neart ganneart.
1: Agus bhfuil Jack agus taigh fósán frisin.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don íhe nacht ach bigí cinnta bheith lin san íhe mórach. Ó na hocht go dtína í luúan gohíine ar radio na lifa cé a sé pun go cethir FM. Fócha mé libh leis an bí a seo ó sexy taig agus My Parade. Go dtín chiaadú eile, túra agus go dtéisi sláán.

go version ó Java ó Tommy McCook rih sin thuúlaimiid gacéan amach ó Wackies Jerry Johnson Saxman Special agus Joy Card le ceanar a bhean Black Girl agus rih sin a ríis thuúlaimiid haffi don amach ó Kaiowá agus the Movement Band deir ar an ag seocht fós ag seocht buchas gachtaína a éis beic muid arrás gachaíthe déirdaine ag an níoclog go dtí an sin fios mórgus bháháin a níos Ja Peter agus Lovis What We Need fear scale.

cuairgé fáilteiste go cean an ithe an nach arráú na lefa céad sa sé pontca cear FM cosla na ceachraach is me se cearna ce leil agus bemhar gentlelah go dtí má ihe an nacht agus réiciáil arniua altenach annach agam tíú a rís thula sé pí ceáil an sin ó dí má trona ban banna tá mar ceapú as bhil freiiste agus an singal acu an sin. Told you I'm strange bin cin ó albumm é sihé acu le geréid tústa mísa dúireach héad that I care agus tá sin le ar campcuirt inis ceanhfuil agus be na tuidtí sin ar fáil acu dehíine agus mar acra ba má chu postel an airge ar na main hoisialta ag radio na lifa agus ag cean punk RNL me tá sé bh gurí chláir seo aim siúr Instagram agus be bhan an tracht ar na bannaí ar fad atá lute agam ar a chláir a nacht tú chia banna sin dí matrona mata sibh a gurí teach ar tuidtí de aon chuid de gigan na sacú san mar chuid den campcuirt acu agus éidir gáil ar tuis leis an albumm nua acu héad ag céir féidir iad a aimimsú ón ine acu ar na main social tags tá nácin airgin sin acu. Teláir bra agam díú mar lu a inis agus má ihinheart ceall ar nua agam díú agus coppla gigan a bheits a teachcht fásta a bheits pléite ar chláir an ihe an nacht ach ar dús te pí ceall bra ur agam díú fásta ón banna seo animal sin banna ó inis a agus te EP díireach é sithe acún sin Velvet Hammer so be an ordan sin an ceanna mar teidil ar an EP sin a chlaisteil inis agus bunaí solt.

agus ben agah an sin an logan a hafa dalan beá an nuirí an seo de órán sacú bog song. Bhí siad anhaid ar fad agus siad a stílan agus a roimh sin thuúla sibh pí ceáil de chud Unique Freaks ben Corcaigh Park agus ben rud a bhí sithe acu mar chud den albam acu Enjoyment Planted agus be an dabanna sin le cléisteil a níis ceanhfuil ar an tríú le ddíireach ia lá ón le iniu ar an saharmbeag seo be siad a sinnem ag Summerhain sin gigatá agrithe ag spiral.ire agus is féidir iad siúd a aimimsú ar Instagram ar nuhé faoin teideil sin agus sin gig acu Summerhain a bheits ar siúil sa Watchtower an raiithead athe agus be Tara Brúch agus The Crabs Jenny Curra láthir aige sin fásta agus ar nóiad ceáil acu ún dabanna a thula sibh waithú an sin dais agus Unique Freaks agus tá má cinnte go má an gig ar fád ar siúil acu san anis ar an saharn. Gig eile bheits a teacht gan bhfuil seo cean do bhaitir na geileamh ba West End gig for Gaza ar siúil ar an 8ú lá déag de mí an bheitheh na siú an teachlann seo thugaín agus tá chláir dácréid de acu siúd fásta be sé sin ar siúil sa roisin dú agus be ceol acu ar an ihe ó babyrát. Bhís an sádóst sacura agus rint eile agus be se bh cléisteil an pí a cheáil ón banna sin sacura sin banna ó gealaamh fásta agus te siad an chiad singleríú acu le geiridid seothagah níis 0.45.

ben agah an sin bís an sádas le Orán Saku de televangelist shuffle agus revision hula séh 0.45 le sacre agus sin da bana a tal lute le bheith ag West End gig for Gaza a rusin dú ar an teachtain an seo thugain ar an 8ú lá déag de mí a bheitheh agus is cén si ghfuil neart gigana tai amach a lethir na thura cehí mar ra a chearide ar fod na tíre is tóthe len míon bhrád agus neart a míonn ar siúil le len an teirí de gra agus is dotha an cíad gé egóil má gurí spot holas a chur ar an nacht díú na geag brad a bheits ar siúil sa Button Factory agus cehí mar rata an coma ar fad ar Pride in Diversity an teidirlatá acu ar an ihi sin agus be set na DJ acu ó a leid Rising, Rats Tyrell, Mary Poppers, ba Goblins, Goblins, Goblins, mar MC acu, agus tá ceol bio dochreide lehá acu ar an ihe agus bar rinnt ceol ó na banna sin na cloisteil an nuis agah agus cehí mar ratamanní an trí banna a luúte leis an chláir seo aicil hána tá siad le dochreide ar fad. Fuanna í linn seo stotha ba ceol a chluisteil ón trí banna sin a nuis agah ar bhil. Cíad cinna tá luúte acu na Strange New Places tá má cepa ghil an banna sin loníthe a mefriste agus bhí an dé a go míad aicil ní beúhéim léine ag an éile cuiir fóiria i mefriste. Tá sé dochreide is tuthe stíl cinneal pappunk acu ach tá sé anhaithir fad agus té an chiad albumm riú éisithe acu tá an cearníín sin in is ceanaithe an bhí acumhaid sin ach ben second puberty so ba órán ón albumm sin a chluisteil agah inis ar bhil ach ar dús. Yeah, banna eileta leit ar dóile leis níhé sin na All Girls Piss agus Uptight Dad agus fanaí lindan ar sin ach ba mar dúrúor dúsan seo ar Uptight Dad agus ben banna eile tá mar ceapú gurú siad ag The Next Big Thing go mar leisgil The Next Big Thing a Workman's bhí siad anhaithe aige sin agus bhí siad thuas mail foriste a cuiir fóirí a fásta agus tá coppla singlastóthe éisithe a níis acu dacinn díireach ar bandcamp atá fanir a teach ar teliúhaithún sin agus ar nóas féidirúad a aimsú ar na main socialta ach seothagah cinna éisiún EP seacu éisithe am mléine To Everyone I've Loved agus seothagah fan éisiúir an sacu. Favorite person.

Agus ben agah in sin Strange New Places le ordan saku this enormous woman ó an album eisithe nuri acu Second Puberty agus ar náiad tá siad dacraid ar fad. Tá siad feicig an bio agus bhálhing go mórda dan ar bí atá in deis acu iad a eicil. Ag an cíag sin sa Button Factory am bhfuil clia ar an cúgula as fi de mí an bheithimh sin an cion Pride and Diversity agus an oia an bana hula siv rivi sin All Girls Piss ben logan bia acu sin a hula siv Dúrach Riv Strange New Places in sin a ben agav logan bia a hafid sid tamil sheer an nish sa Grant Social agus vi an jay sigam iad ekel ag The Next Big Thing Foster a workman's amlena ta sid da craig de ben agaibh an logan bia de oran sacu no transphobia on a dead planet agus cé hi mar a bhí se thardamh agat de acuachtach agus iad ar an ardan is workman's tamil siar ó hen a chwalhin gomórda den iar bí atá an dé seacu iad a eicil ar nua ach teacht a reis is dóthe ag Strange New Places Díreach an éadáibh bheith sa Button Factory ar an cúigú lá is fiigh an cocaise in níis tá siad le bheith inún gelgan lá lá in dhé sin ar an seaachú lá is fi in aontaí le coppla baní eile atá antóir ar fad orthu le gcuirid ba cean acu chluisteil in níis ar báil a gcuibh so do daníor bí a bheith siampla ar gún gelgan in níis ar an seaachú lá is fi de mí an bheithimh Tá an clustel ó Strange New Places agus Foster ó Joy Cult agus Rose Fatale Joy Cult sin bana as ceil cheannaí agus an drachar ní dáilm gcuálaíon ceol eisithe acu ar na ardain sríthe fós ach tá mar cinnt go mám ach anseo agus is dóthe an bana sin Rose Fatale tá single an seo agam dú wethú eisithe acu an nuirí seo thugamh hedonism.

Tá sibh a gé seach le cean a ithe a nacht ar radio na lefe céad sa sé pan cear FM cos le na ceara chuil se pí cean sin de chuid Ros fétal ben agah hedenism agus tá rent waal feige agam déófós ar chláir a ithe a nacht. Agus tá géirí ardíú stothe ar chéad gig eile a ne a bhés ar siúil gan bhfuil seo cinna bhés ar siúil le an mí uil ar an téanú leéig be se seo ar siúil mar chuid den cearú Broad Thomastown agus bé an gig seo ar siúil an sin a Jimmy's Bar agus an gig a bheits a ggéist an sin na Rock and Roll Pride é seo an darna blion atá an éile seo ar an ád. Agus mar a hiúthe tá chláir dáreid de acu fásta don ihe sin. Bé Star Comedy Democrats, Joy Cult, Arietta, Milk Rain, Mind, Cemetery, Porcelain Eyes, Chancer agus Harvey acu ar ihe tar rinse eile in bhheh luúte mar chuid don ihe sin agus sin cean dáreid se do bhaitir cheilceannaí mas rud ag bhfuil danar bí ééisteach ó cheilceannaí inniu ach tá coppla píí cheáil réanaithe agam fásta de chláir an ihe sin sin an tíanú leéig do míúil a Jimmy's Bar an Rock and Roll Pride, ba ceall an nuis a chluisteil agah ó Milcraon Porcelainéis ach ar dús seothagah ó cean ó Star Comedy Democrats buna í soltanna seas HeyU.

sin agah in sin milcrain le oransacu Pretty Girl agus Revision thula sibh pí a ceil de chuid Porcelain Eyes ben agah filth ón EP eisithe acu le Garage Still At It Still At It aniam dácraid le ceithí mara agus sin banna as Fort Lauderdale agus Revision arís thula sibh Star Comedy Democrats le HU agus sin trí bhanna atá luaite le bheith ag an gig rock and roll parade sin Gilchani ar an tíanú láéig de mí uúil agus mar séon le a anradidir chláir an ché nach be se bh an teach ar tellú sanraí fríd teacht ar na bhaí sin ar an postal a bheits chu henir de agus mar lehanaach radioú na lefa agus ar cean radioú na lefa ach boú réanais agus ar nuide an origin atáirlú i timpmpel ar téime an bhród agus lelin an teirí go generaltas tuhuias an am grothacha de féalte agus mar sin ach ceanile a cheas amachú agus má tahallilstíún teachtain seo na Femfest agus be Femfest specialta ar siúil le linn mí uúil mar chuid de féle idirnáisiún de alín na geamh ben ggéag seo teit amach ar an seaachú leéag de mí uúil agus ihe réalta seo a mí anagaíthe ag Shark School. Agus ba pí a ceáil a cléisteil a gomh wathú inis ar buil a leis fásta leis an ihe sin tá lehéid forníine sin banas bhfuil clé agus fásta baldar dais agus tá ceá acu sin ansa múl fásta agus tá ceáil aim siú a gomh úntraí banna sin díú inis agus sin a bheith sibh cléisteil fanna dhélann ar buil de Baldardáis agus forníine achar dú seo a bhann single is ure ag Shark School, Don't Trust a Man.

Joker, MOERFOTIC.

bin agah Baldur Dash agus Orlan Seki Homo Erotic tagan sé sin ó EP eisithe an mlíana aici Stillness J Rating agus roimh sin thula sibh písa ceol ó fórníine banna as bhfuil clia agus single ar seacún sin a bhí cluiste agah Labour of My Love agus roimh sin arís Shark School ar nua tá sé bheith éisteach le cealan ar radio na lifa agus tá rintmhaid agam díobh fósla teacht ar chláir an oíche an nacht agus be mai Jenny Play anois ar gig eile atá i dtridim le gan Will. A gcéan mí nó pésan níos móna mí is dóthe a bheits an gig seo ar siúil ach peis céile seo agaibh cion de Witcher bhil foriste be an Indie Punk Pride Party ar siúil san Ulster Sports Club ar an tríú lá déag de mí uil thuas sa mbeil foriste agus ceol acu ar an oiche ó Pixie Cut Rhythm Orchestra in éonnecht le Fight Milk sin bannatá teachtal ó London govistú be chléide acu mar tacaíocht agus fásta be an Alana Francis Showband. Alana Francis sin danne de na cheoltarí i Mains Castell de gra leis an banna Problem Pattern sa stoha gola sibhanné a chléisiel ar an Clara Shaw Hanna ach ise le banna lahi agus stoha ceol seki hi an a bheith siú galda ar an ihe sin tangig sin hard a haachteag agus be couple písí ceol an nis a chléisiel agus ó Bani a bheith son ar an oiche níl an taim a go mar a chláir istócha airdí ar úr ahan cean acu ach bá se uafasachtú cean ceol a cheastal ón a lehéid Pixie Cut Rhythm Orchestra agus anim có láidir sin acu so seo thugamh mar sin single é si acu tús nublaíne seo I've been here before.

Agus ben agaibh an sin cléide agus an céad singal éisi acu riú tíach go Jeremy an bhharrta an sin better agus bhíon dé se go méad eceil ag an céag sin fástathús an bheil friiste cuiiróí le geirid agus céhí marrá chur siad go mór leis an ihe sin dúsa agus cenaí mar ceanta tí letí sacú fiú ar an ihe níl se céú go nuúir an drachar ach tá cinint gohil se neamh céite seach go an seoth gradúna lefa hána agus Más ru é go bhfuil se bh gurí talú a chluisteil wethú danar bhíhs a má foriste ar an tríú lás fé de mí uil, beisiad san Ulster Sports Club inéonneocht le Pixycut Rhythm Orchestra agus an Alana Francis Showband, agus féitmeach agus beise sin a le ar siúil mar chud de chealarú broad Indie Punk Pride Party san Ulster Sports Club an má foriste. Ar an tríú le is fé de mí uil. Ach ag fellú inis ar bhfuile clia a bheith smuid ar chláir an ihe an nacht agus heag EP tá cluiste agam le geirid ón banna ó bhfuile clia ar nua Wife Swap. Seo thugam inis mar sin cion den EP nua sin acu Digging, buna í sult inis as Bosman Ruling.

sin waifhá agus buna goh Bosman ruling ón EP eisithe acu le geid digging. Agus ar an drachar a ceirde tá maníthe ag dréidirm lin tá déirú bhagnamhairnais taigiad den chláir seo den teachtain seo. Ach be mar ar leis a bhar deantalah ag an amcinine ar an teachtain seo thugain ó lehanné dé gotí maníthe le ré brathol arniua áteirnach airnach dú a ríis. Idir an dálan, mar is gráta póstal chuthe in airde agam le ceol an ihe an nácht agus na baní a le a bhí agam mar chuid den chláir clubbailte an sin agam. Agus is fiú go mór iad siúd a aimimsú agus mar tá daineir bí a cheas sa mag dí bhar chláir in ihe an nácht ahanseán scóil siad a giggail ar a bhí seo nó sa míú mar sin a macróin agus is fiú go mór fécinn ar main social a sacú agus fécinint ar an dóid is far taú lá hálan sin a gohéiríthe freistal ar na gigan sin a bheits ar siúil sa mí nó mígalaithe macróin a bhí leite agam a nacht agus speisiam an na sanrí sin a le a aimimsú ar na main social de fásta. Is féidir an chláir seo a aimimsú ag cean punk ar na L ar Instagram agus be se mar cóóstagam le radio na lefa chéan an príúcontas radio na lefa ar Instagram agus speisi man anseacht ar pe daine cheasamach beit ar chláir an ihe an nacht an sin. Ach sin foiicí mar se b vanisle píú ceol ó bana a bhí an chláirní beúthe ar an chláir seo inniu. Bana atá le bheith anis sa Button Factory ag dearú na mísa seo ar an cuaigú lá is fit an gig broad sin agus ar nóide atá le bheith nún gealgan díra an dhé sin ar an seaachú lá is féta mí an bheitheh sin mar a heicí éisteirí réalta an chláir seo Strange New Places agus foiicí mar sibh le cean jazz séh weithú anis an dearú chuir le chláir an ihe an nacht. Seothgah catharsis in D.